KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Māksliniece Evija Zausājeva.
1: Ar brīnumaino leģendārās filmas Bezgalīgais stāsts tituldziesmu šovakar iesāks raidījums ar dziesmu par dzīvi, kurā tiekamies ar mākslinieci Eviju Zausājevu, jeb labāk zināmu Eviju Evija Art. Sveiki, Evija.
2: Jā, sveiki.
1: ļoti liels prieks redzēt šeit mūsu jaunajās mājās, ar kurām patiesībā ir dziļa saite arī tev, ja drīkstos tu. Un interesanti, ka kopš brīža, kad vadu šo raidījumu, pirmo reizi dzirdu izvēlamies šo dziesmu, kas manuprāt, vismaz nu, manas paudzes cilvēkiem, uzreiz zīmē šīs atmiņu gleznes, gan šo filmu, gan tādas bērnības atmiņas. Kādēļ izvēlējies to?
2: Tieši tādēļ arī izvēlējos, jo šī dziesma man saistās ar manu bērnību. Tā sajūta, ka tu gaidi, ka televīzijā parādīs šo filmu un ka tu jau viņu zini no galvas, katru to niansi un viss, bet tu vienalga viņus skaties un aiztro tālpu. Interesanti, es saviem bērniem esmu mēģinājis šo filmu demonstrēt un rādīt un tā kaut kā līdz galam neaiziet. Tas varbūt tiešām ir tā mūsu paudzes, bet šī filma ar to savu jēgu, ka tā dzīve ir brīnuma pilna un kad nebeidzamais stāsts un ka tikai mēs paši esam
1: savas dzīves krāsotāji, vai ne?
2: Savas dzīves krāsotāji, jā, un pašās beigās, kur princese paliek ar to pasaules, to mazo, to daļiņu, to pērnu, un kad nekas jau nebeidz, bet visam vēl ir turpinājums. Tas, jā.
1: Ja jau mēs no tādām bērnības atmiņām, tad laikam jau jautājums arī par to, kā māksla atrada ceļu uz tavu sirdi. Kāds ir tavs stāsts?
2: Es piedzimu mākslā, man tēvs ir mākslinieks un vecais tēvs ir mākslinieks, tā kā tā māksla man ir no pašas bērnības, dzīvojos gan vecā tēva darbnīcā, gan tēva darbnīcā un tēvs man ir akvarelists, bet vecais tēvs klasiķis ir eļļu. Es esmu no Strodu mākslinieku dzimtas, no Talsiem, no Kurzemes. Tur šis uzvērts ir vairāk pazīstams un patiesībā jau nebija man daudz izvēles. Mamma gan mani mēģināja mūzikas skolā. Viņai bija sapnis, ka meita spēlēs klavieris un tā, un aizvedas to sagatavošanās klasi. Un pēc pusgada, kad es nevarēju iemācīties normālu gāmu nospēlēt, tā skolotāja teica, mamita nebūs. Un man tās tik priecīgs, jo tieši tajā gadā arī tika atvērta Talsu Maksu skola. Viņš man paņēma un aizveda burtiski tajā pašā dienā uz mākslas skolu. Nu tā.
1: Kāda ir maza mākslinieka dzimtas bērna ikdiena? Kas ir tas, ko tu atceries?
2: Nu, būtībā jau vispilgtākās atmiņas man vairāk tomēr saistās tieši ar vecātāvu mākslu un tas viņa darba spars, ko es no pašas bērnības esmu vērojusi. Starp citu ļoti interesanti man vecais tās, viņš ir savā ziņā autodidakts. Viņš arī ir pabeidzis sporta pedagoģijas akadēmiju un tad viņš tur darbojās, tur bija atklāts viņa talants un viņš darbojās kā noformētājs, jo tajā laikā taču visu rakstīja roku un zīmēja un viss un viņš bija īstenībā diezgan populārs arī basketbola, sieviešu basketbola izlases treneris tur Kurzemē. Un arī paralēli viņš laik ir bijis mākslā. Skatoties uz viņu, uz to viņa darba spāru tieši par mākslas jautājumu, viņam bija likums, viņam darbnīca atradās ar austošo sauli logā un 6. no rīta līdz 12. dienā viņš gleznoja katru dienu līdz savam burtiski pēdējiem elpas vilcienam. Un tas man ir kā paraugs vēl līdz šai baltai dienai, ka es esmu viens no tiem māksliniekiem, māksliniecēm, kura negaida mūzu. Man šķiet, ka īsti tas varbūt nav tas formāts, gaidīt mūzu un tad kaut ko radīt. Ir jārada katru dienu, ir katru dienu, kaut vai mazliet, bet tev ir jāsaskarās ar šo mākslu. Manā gadījumā ar palicināziju, ar audeklu, ar vienalga kādā formātā. Dotajā brīdī, ja mākslas zīmols, tad deviārt mākslas zīmols ir izaudzis jau par un ap mākslu, kad ir ne tikai glaznošana, bet ir arī gan galerija, gan arī ierāmēšanas darbnīca, tad tā ikdiena visu laiku ir par un ap mākslu, un tas darbas spars, es vienmēr atceros, ir jau tā, ka dažbrīd ir pagurums kaut kāds vairāk, vai kā, ka gribētos, ai, varbūt šodien neko nedarīt, bet atsaistās man Evija.
1: Atgādina, bet vai tiešām no 6 līdz 12, vai arī šī tradīcija ir tik strikt ievērota?
2: Nē, man nav, nē, man tad dienas stundu gan es neievēroju, bet no vairāk dienas laiks, tas ir nakts putnes, es noteikti neesmu.
1: Lūk, un jau ieskanējās arī šī atmiņa stāstā par to, ka arī vectēvs ir pabeidzis Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju, un tas nozīmē, ka arī tavā dzīves stāstā tas ir ieskanējis.
2: Jā, jo man ir mākslas vidējā profesionālā izglītība, pat koledžas izglītība. Es trāpīju tanī laikā, kad tad vēl bija Rīgas lietišķās mākslas koledža, un tur šī izglītība bija ļoti, ļoti spēcīga, un pēc tam arī visi mani kursabiedri, studējot mākslas akadēmijā tālāk, viņi saka, nu jā, šī koledža izglītība ir ļoti liels fundaments, ja, tieši šī mākslas jomā, un es atceros, mana profesija vispār pamatā ir stikla mākslas apstrādes speciālists un pēc diplomu darba, kurš bija novērtēts ar 10 un es biju tā pagurusi, es domāju, nē, māksla nebūs jāiet studēt psiholoģiju. Protams, es kā visu laikam esmu mēģinājusi pastudēt psiholoģiju, sapratu pēc 3 mēnešiem, ka nebūs, un tad pirmo reizi es stājos mākslas akadēmijā. Arī šajā testīkla nodaļā, un toreiz es neiestājos, jā, un es vēl, ai, nu, laikam māksla nebūs man, un aizgāju uz sporta pedagoģijas akadēmiju tikai tādēļ vien, kad es no 17 gadiem trenējos tādā ļoti interesantā sistēmā priekš sievietes, kas ir tāds shapings. Jā, tas ir maz zināms, bet absolūti ģeniāla sistēma tieši priekš sievietes, un es domāju, nu strādāšu šinī jomā. Un redz, kā sasaistās arī ar veso tēvu, kad viņš arī šo ceļu ir gājis, un kad arī es būtībā esmu savā ziņā nokupējis šo viņu ceļu. Un diezgan ilgi es biju saistīta ar Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju, un paralēli visu laiku darbojoties arī mākslā, bet vienā brīdī tu saproti to, ka ir tomēr jāizvēlās. Un ja tā paskatās pēc izglītības dokumentiem, tad man ir gan bakalaurs, gan maģistra grāds sporta zinātnē, un nu, faktiski diezgan īstenībā augstā līmenī, bet darboties tur, izņemot to, kā vadīt fizioterapijas nodaļu, administratīvajā korpusā strādājot, nu, īsties nāsmu, nu, teiksim, būt kā pedagogs vai kā fizioterapeits, ja es saprotu, ka tas īsti nav mans, jo mana joma ir māksla, un tad, jā, vienā gadā es sapratu, ir jāveic izvēlēt.

0: Dziesma par sekošanu savam sapnim, kas ir arī tavas dzīves stāsts tajā pavērsiena punktā. Vai bija vēl kaut kādas šaubas, vai bija arī kāds brīdis, kad piezagās kaut kāda nepārliecība?
1: Nē, šaubas man nebija. Godīgi sakot, šaubas man nav bijušas ne par vienu jautājumu, ko es esmu attīstījusi mākslā. Ne par to, kādā stilā es gleznoju, ja, jo mans stils ir abstraktais realisms, un es esmu izvēlējusies strādāt ar akrila tehniku, kas nav viegli, kas ir sarežģīta, un tieši ar palicis nažiem dažāda izmēra. Nekad man nav bijušas šaubas. Godīgi sakot, kad tu sāc iedvesmoties no kādiem māksliniekiem un mēģini kaut ko varbūt

0: atdarināt, tu saproti to, ka tas nav tavs, jo tev nekad arī nevar sanākt, tā kā tam tavam favorītam ir ļoti labi, ka viņš tev patīk un tu mīli viņu darbu, viņu mākslu, bet tev tomēr ir jābūt. Es esmu vienmēr nonākusi līdz tam, kad tā unikalitāte jau ir tāda, kad, kas ir tevī pašā iekšā. Un kā es vienmēr visiem saku, man ir ārkārtīgi liels prieks, ka Latvijā ir ļoti daudz mākslinieku. Kā es smējos uz katru kvadrātmetru pa pieciem, bet katram ir tas savs kaut kas, tā sava rozīnīte, un katram māksliniekam ir sava auditorija, un katram māksliniekam ir sava publika, kam patīk tā viņa māksla, un tāpēc, nu, būtībā mēs vēl neesam konkurenti.
1: Atklāšu, ka šogad mums visiem Radio SVH darbiniekiem bija brīnišķīga pieredze paviesoties Eviart galerijā un kopā izveidot vienu lielu un skaistu mākslas darbu ar tavu palīdzību bez šaubām, kas tagad arī mūsu jaunajās mājās ir tādā centrālā goda vietā, Jāņa kabinetā. Kā radās doma par šādu meistarklašu veidošanu, kas, manuprāt, ir ļoti labs tāds komandas veidošanas pasākums?
0: Jā, tieši šodien mēģinājām atcerēties, kurš gads tad bija, kad sākām šo visu darbošanos ar tieši ar meistarklasēm, bet mums ir, nu, tam Eviartam man ir Eviartu kopgleznošana. Es neapmācu, nenāk arī, kas mācās, bet tas ir cits tāds, bet šajā formātā es nemācu. Tā enerģija ir kopīga enerģija. Tur arī esmu es, un tur ir arī visi pārējie viesi, un tas formāts, godīgi sakot, no 22. gada ir kļuvis ārkārtīgi populārs un pieprasīts, un tas ir neticami nāk vai no viens pret vienu, vai pāri, vai ģimenes ar bērniem, vai lieli kolektīvi, lielāki, mazāki, dažādos formātos, dažādi audekli, dažādi motīvi, un ka to visu parasti atnāk un saka, es varu tikai uzzīmēt sēdošu zaķi vai saulīti, nu nekas nebūs. Tas ir ļoti labi atbrīvojoties un ļaujoties tai vadībai, jo, nu, es novadu, man ir tāds salīdzinājums, kā diriģents orķestri novada, tagad te ir tāds tonis, tagad tāda krāsa, tagad vēl sēd tā un tagad tā un tagad tā un tā, un tā tas viss izveidojas, un tas cilvēks, tā ģimene, kolektīvs, viņi beigās, viņi ir tā enerģija, kas nāk ārā un arī no tā kopdarba, nu, tas ir neatsvarami.
1: Un tas ir brīnišķīgas arī atmiņas un paliekošas atmiņas. Jā, un skaists beidz kā atcerēties, jā, to tapšanas brīdi.
0: Un labs rezultāts, jā, un tā tehnika ir fantastiska tieši, lai realizētu šāds projekts.
1: Tiekoties ar tik daudziem cilvēkiem un sastopot viņu šajā radīšanas mirklī, ko tu esi atklājusi par Latvijas cilvēkiem? Kas ir tas interesantais?
0: Nu, ir tomēr tā, kad varbūt mentalitāte nosaka to, ko cilvēks, nu, ko grib uzgleznot. Uh-huh. Jā, ļoti, nu, latvietim ļoti patīk jūras jahtas kuģi, kas ir arī mana stihija, man pašai.
1: Mēs jau pie jūras dzīvojam.
0: Jā, ūdens tematika un tāpat arī urbāniskā vieta divas, šīs tur man ir vistuvākās tēmas, bet neskatoties uz to, kas atnāk, tas tā galvenā, tā vērtība, kas tajā visā ir, tā pozitīvā, tā enerģija, tas prieks, tā laimes sajūta, un tā cilvēka, viņš redz, ka viņš ar savām rokām, ar palīdzību, bet viņš ir ticis pie tā savu vēlamā mākslas darba. Jo ļoti bieži nāk un saka tā, ka, nu, nevar iegādāties, nevar nopirkt, jo tomēr to mākslas darbu cilvēks pieskaņo pie savām mājām, pie interjera vai nu tā ideja kāda, ja, ko grib iemūžināt, kādu atmiņu, vēl kaut ko. Tu jau atmiņu nenopirksi, tu vari atmiņu radīt pats.
1: Jā, brīnišķīgs veids. Par galeriju, kas pati par sevi ir ārkārtīgi īpaša vieta, kā dzima ideja un pati galerija?
0: Sāko savam sapnim. Tad, kad atklāju galeriju, man bija ciemos kursabiedre Ramā, un viņa man saka, tā, Evī, tu atceries, tad, kad mēs studējām, mēs gājām sauri esplanādē, un tu teici, man kādreiz būs sava galerija. Es Ramā, godīgi sakot, es neatceros. Bet acīm redzot, tur sadzirdēja.
1: Es sūtīts, jā.
0: Jā. Un tad, kad mēs atklājām galeriju, šo brīnišķīgo pērli, kas atrodas akcijas sabiedrība Dambja, teritorijas vidū, kas ir arhitekta Šmēlinga un Aktes mākslas darbs, teiksim tā, ja, 1884. Gads ar šīm te oriģinālajām čuguna kolonām, kas, paldies Dievam, nav aiztiktas, ja, laika gaitā ar šīm te brīnišķīgajām velvēm, un kā mēs ļoti uzmanīgi mēģinājām viņu renovēt tā, lai tomēr paliek šī te autentiskā aura. Atklāšanā man bija vārdi, ka, ja tu kaut ko ļoti vēlies, tad kādā brīdī tomēr ir tā, kad atverās tās īstās durvis, nu atverās, un tad tu vari viegli pa viņām ieiet, un viss notiek.
1: Un telpa ir liela, es saprotu, ka tur notiek ne tikai mākslas, bet arī muzikāli radoši procesi.
0: Jā, telpa ir liela, 500 kvadrātmetri, un tur notiek dažādi pasākumu formāti, sākot gan ar mākslas izstādēm un beidzot ar skatēm, modas skatēm, kooperatīvie pasākumi, kāzas, koncerti, nu diezgan tā aktīvi mums tā dzīve ir galerijā. Jā.
1: Turpinot mūsu sarunu, lai izskan nākamā tava muzikālā izvēle, un tad, es domāju, tur izstāstīs, ar ko šī dziesma tev saistās.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Māksliniece Evija Zausājeva.
1: Evija, klausoties Ivo Fomina dziedājumā ar zīmīgajiem vārdiem, ka nekas jau nebeidzas, es jūtu, ka tam ir ļoti īpaša nozīme šiem vārdiem, šai dziesmai, vai tu vari dalīties?
2: Jā, nu šī jau ir dziesma par dzīvi, reizi, un jā, ja mēs runājam tieši par dziesmām, kas tavā dzīvē ir bijušas nozīmīgas kādā dzīves periodā, tad jā. 2024. gadā mana ģimene piedzīvoja traģēdiju, un tad pēc šīs traģēdijas šī dziesma katru dienu bija kopā ar mani. Diemžēl aizgāja vīrs Artūrs, un klausoties šo dziesmu, kas man skanēja kā himna katru dienu, nekas jau nebeidzas, ka tikai tavs pītība ejot kalnā ar jaunām cerībām, viss turpinās. Un atskatoties atpakaļ, es varu teikt, jā, kad paldies Ivo Fominam, es viņam kādā brīdī, ja būs iespēja, noteikti pateikšu paldies par to, ka viņš radīs šo skaņdarbu, kas līdz tam brīdim varbūt man bija pagājis, nu, protams, es viņu zināju, bet viņš man tā neaizskāra, šis skaņdarbs kā tieši tādī gadā, tādī brīdī, un jā, palānām, tā bija tāds terapētisks efekts, es teikšu tā.
1: Saskaroties ar kaut ko negaidītu, tik traģisku, kā cilvēks vispār var sākt sevi atkal lipināt kopā pa gabaliņiem, kā atcerēs to brīdi?
2: Ir tā, ka Eviart galerija, jā, ir arī pateicoties vīri ieguldījumam, protams, jā, un tas bija tāds savā ziņā kopīgs projekts, un notika tas, kas notika, bet tā dzīve arī galerijā, es atceros ļoti ātri, pēc tam bija burtiski kāds 2-3 nedēļas, bija mākslinieka, viena mākslinieka Kaspara, Bunds, Kaspars Bunds, viņa izstāde, un viss jau notiek. Tu jau vienalga, tu dodies, tu darbojies, un visas meistarklas un bērni, ģimenē ir 5 bērni, jā, un tad tev jau nav variantu, tev ir jāiet, jāatsļās, jākstās. Nu, vienīgais tas jautājums tāds, uz ko jau laikam neviens neatbildēs, bet, nu, es esmu pārliecināta, ka katram mums ir savs liktenis, tomēr ierakstīts tanī dzīves grāmatā, un
1: Par to spītību un spēju gan piecelties, gan darīt, es nezināju, ka ģimenē ir 5 bērni, tas paver vēl vienu lielu gleznu manā izpratnē, kur es varu skatīties un apbrīnot, kā tas viss ir iespējams, to visu savienot un arī tikt galā ar šādām dzīves negaidītām lietām.
2: Nu, ir jau tāds neliels haosiņš, kā man vidējā meita Adelīna, viņa man saka, mamma, nu kāpēc ir tā, kad lielā māsa Evelīna uzvedās kā mamma un tu uzvedies kā māsa, jo, nu, tomēr pie tā riteņa un arī pēc tām, kad dzīvi iemeta tev no tās smilšu kasas komfortablās tev iemet tādā lielā pieaugušo dzīves jau nūs tagad jātiek galā, jā, nu pašai ar ļoti daudziem jautājumiem tad gadās jau kādu šur tur aizmirst nu jau viņa jau liela jau lielie bērni jau sākot no 22 gadiem jaunākajai 8 bet kaut kā visi man viņi ir tik fantastiski es neesmu, tad tu saskārusies ne ar vienām pusauģu problēmām ne ar ko, un tad tur ir tā, ka visi viens
1: jūs
2: par visiem
1: komanda.
2: Visi par vienu, jā, komanda un nu tā, kad tas rūpes, godīgi sakot, jā, visiem par visiem, un nedod Dievs kāds kaut ko neatbildēs tur uz zvanu vai izņēmu, tu meklēji rokā, nu, kaut kā tas viss tāds ir, kad Nav tā gluži, kad...
1: Bet ir skaidrs, ka tavs trauslais tēls ir tikai tāds vizuāls apmāns, jo iekšā ir ārkārtīgi spēcīga un spītīga, kā tu pati teici, personība, ja?
2: Man jau pašai liekas, ka es tāda maiga un pulkaina un neko, bet, nu, kā man līdzcilvēki saka, ka, jā, ka tā neesot nemaz. Nu, jā, nu... Bet pēdējā laikā es esmu tomēr iemācījusies būt plūstoša. Plūstoša, un to man ir iemācījis arī kāds man tos īpašs cilvēks, kas man ir šinī periodā tagad kopā ar mani, un esi plūstoša, paļaujies, atbrīvojies, viss notiek īstajā brīdī.
1: Nu, un taisnība jau ir tā dziesmai, ka nekas jau nebeidzas, kā ir sev atvērt šo jauno lapus. Tomēr es pieļauju, ka caur sērām ir grūti, iespējams, pat atļaut sev sākt skatīties uz dzīvi no jauna, bet tas ir tik ļoti vajadzīgs.
2: Tas ir vajadzīgs, un manā gadījumā šī jaunā lapus atvērās, es pat īsti nevaru pateikt, kurā brīdī, kā mēs abi par to esam runājuši, kā... Mēs pat nevaram to tā nodefinēt, tam īsti nav tāda sākums kā sākums, vai nu, tā tas viss vienkārši izauga un nu, tā tas viss izveidojās. Nu, tieši tā, tā tas arī kā mākslas darbs lēnām, bet jā.
1: Vai bērni bija arī atvērti pieņemošī?
2: Jā,
1: un...
2: jā.
1: Mēs runājām par to, vai mēs pagūsim, bet man liekas, ka tomēr šeit ļoti labi iederētos kāda dziesma, ko, manuprāt, visā Latvijā mēs dziedam jebkurā no pasākumiem, un tajā ir kaut kas arī tāds, jā, par to uguni, kas pusos visos kvēlo, vai tādēļ šī izvēle?
2: Tieši tā, šī dziesma man saistās tieši ar šo manu jauno dzīves lapu pusi, un jā, lai skan.

0: no desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio. Šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maksima.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
5: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalncētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
6: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā
7: otrdienās un piektdienās ap 11.10.
6: Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
8: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
9: Māksliniece Evija Zausājeva.
10: Jaunas svēsmas dzīvē, jauni sapņi un par sapņiem atgriežoties, es saprotu, ka ir sapnis par mākslas dienām. To tu esi minējusi. Kas tas ir un kas ir tas, kā tu to redzi?
11: Jā, ir tāds viens no sapņiem realizēt Eviart mākslas dienas, jo no tā 22. gada beigām, kopš mēs sākām šīs meistarklases kopgleznošanas, es saku mēs, tādēļ, kad man ir komanda, man ir asistente, kas man palīdz ļoti daudz šajā, gan organizācijā, gan soctīklus vada, un visu, es domāju, ka ne bez viņas man noteikti nebūtu, varbūt tik liela auditorija. Tātad mēs pareiķinājām, ir pāri 600 mākslas darbiem, kur ir individuāli ar ģimenēm, kooperatīviem un visi tādi. Nu, un tad ir skaista vieta, ir Eviart galerija, kādā skaistā vasaras dienā, ka varētu visi ar tiem saviem darbiem atnākt un vēl pieredzēt šo pieredzi, ka tavs mākslas darbs vēl piedalās izstādē un ka varētu visi tiekamies, runājam, katram ir savs stāsts apakšā, kāpēc tieši šis motīvs. Nu, tad man liekas, ka varētu būt ļoti interesanti.
10: Cik tālu ar šo sapni ir tikts, jo izklausās, ka ideja ir gatava, manuprāt,
11: ideja
10: nebūt arī...
11: Ideja ir gatava, jā, no plāns ir šogad paspēt, varbūt augusta beigās, šo realizēt, bet, nu jā, Manuprāt, tas būtu lieliski redzēt visus kopā un ar saviem darbiem. Man šķiet arī šiem cilvēkiem pieredzēt vēl tiešām šo izstādes pieredzi, šo enerģiju. Nu, liekas, ka tā būtu. Vai un tu... tas viss ir EVR, tas viss ir vienā tādā lielā enerģijas kamolā. Oh.
10: Izklausās, ka no šīs sapņa noteikti nevajag atteikties, tev vajag īstenot. Jā. Kā tev pašai ar šo izstādes pieredzi? Vai daudz tavi darbi ir bijuši kaut kā tā publiskāk redzami?
11: Godīgi sakot, ar izstādes rīkošanu kaut kur es esmu diezgan neaktīva. Bet kā es smejos, tādēļ radīt sava galerija, un tad es, man uznāk, tad ir izstāde, un es varu saicināt savus tos mīļos. Un pagājušajā gadā galerijā bija ļoti interesants projekts, izstādē, trīs personības, trīs jūras. Tātad tematika par un ap jūru, un mēs piedalījāmies trīs mākslinieki, es, fotogrāfs Jānis Mednis ar savu lībiešu krastu iemūžināto un saviem šiem stāstiem un multimākslinieks Igo Fomins ar savām grafikām fantastiskajām.
10: Lūk, Fomins, labi, brāļi, bet kaut kā caur dzīvi vīs un savijās dažādās formās kopā. Un par mākslu runājot, Mākslas akadēmija joprojām ir tas sapnīts, kas vēl joprojām nav līdz galam īstenots, bet ir doma, jā?
11: Jā, šeit ir tāds ļoti interesants stāsts. Tātad pirmo reizi stājos gadu pēc lietišķo pabeigšanas. Nu, tur man mazliet pietrūka. Un tad, 15. gadā, kad es jau biju pati sevī noformējusies, ļoti daudz glaznoju un bija diezgan arī pieprasīta, godīgi sakot, darbi patīk cilvēkiem. Un es domāju, iešu uz glaznotājiem. Un es tagad ierodos, es vēl tagad atceros, un tas ir tiešām komiski. Ar savām akrīlu krāsām un savām špachtelas lāpstiņām, un es tik laimīga, un tas akadēmijas gaiss, un es sežu strefītēm, un vienkārši man vairāk neko nevajag, un tagad notiek eksāmeni, un visi bērni tur tā atnākuši pēc rozīšiem, jā, visi pareizi pēc akadēmiskajām prasībām glazno šos te eksāmenu darbus, un es ar savām špachtelas lāpstiņām un savu akrilu izpaužos, un atceros, ka profesori nodaļas vēl nāca un skatīties, droši vien domāju ārprāts, kas tā par interesantu būtni ir atnākusi. Nu jā, tā kā, nu, acīm redzot...
10: Šādai brīvdomībai tomēr nebija.
11: Nebija īsti, jā, nebija iespēja, jā. Bet, nu, un tad trešo reizi, pagājušajā gadā, es startēju, gribēju uz mākslas vēsturi, uz bakalauriem, bet... Bet man stāsts beidzās ar to, ka komisija visu vienvalsīgi man tā kā ieteica nākt uzreiz uz maģistrantūru, ko es noteikti izmantošu, jo nu, pie visa tā, kas jau ir sasniegts un kas ir man jau ir arī tematika, ko es arī vēlētos pētīt, man ir EVR frames un tad par un ap rāmjiem, kā ir radušies un kaut kādas specifikas vairāk un tā. Tā kā es domāju, es to noteikti izdarīšu, bet nu, tas jau būs vairāk jau saistībā ar profesionālo darbību, tas pētījums.
10: Vai tas, ka tā akadēmiskā vide nu, nospraužs tik striktas nu, kaut kādas tādas, kā jābūt robežas, vai tas nav tas mazliet...
11: Nē, nu viss ir pareizi, tomēr akadēmija ir akadēmija un tev ir jāaiziet un visam cauri un tur tev iedod savu kaut ko, bet ar mani ir ļoti interesanti tas, ka ļoti daudz arī pasniedzēju no mākslas akadēmijas un mani kursu biedri kolēģi un vēl citi mākslinieki, viņi ir teikuši, Evī, tu esi tik daudz jau izlauzusies, tev nevajag tur iet un nepārdzīvo par to, ka tu neesi beigusi tieši šo akadēmiju, jo tur tomēr, ja es tomēr esmu jau tik tālu jau noformējusies, kad gluži pēc akadēmiskajām prasībām varbūt man būs grūti iekļauties, un pēc tam es pazaudēšu atkal sevi tajā procesā, un es nekad nevarēšu vairāk sākt strādāt tā, kā es tagad strādāju, un kas cilvēkiem patīk, un kas tieši viņus uzrunā. Tādēļ es esmu dzīves piemērs ikvienam, kuram ir savs sapnis, bet kurš varbūt kautrējās vienalga, vai kļūt par deju terapeitu, vai mākslas terapeitu, vai gleznot, vai zīmēt, vai pēkšņi sākt veidot kaut ko no stikla vai no ādas. To droši var darīt, un tas, kad nav šī te akadēmiskā izglītība, tā netraucē attīstīties un darboties kā nu, profesionālam māksliniekam, jo šeit ir viena nians, kas mums ir profesionāls mākslinieks. Profesionāls mākslinieks ir tas, kurš ar savu darbību spēja nopelnīt sevi iztiku.
10: Mm.
11: Un tādēļ...
10: Tas, manuprāt, ir sakot, lielāks rādītājs bez šaubām.
11: Godīgi sakot... Visas durvis ir vaļā, ir tikai jādara.
10: Šī saruna, manuprāt, ir kā liels iedrošinājums un iedvesmojums visiem, kas iespējams šobrīd dzīvē jūtas, varbūt mazliet iestrēguši un liekas, ka nav īsti vēl atraduši to savu dzīves ceļu mēģināt, un lai kurā brīdī tas notiek, nu, vērt tās durvis vaļā uzdrošināties.
11: Protams, protams.
10: Maikla, Džordža Maikla dziesma ir kā nākamā, un es saprotu, ka tā ir arī īpaša un arī ir iemantojusi tetovējumu.
11: Tā ir. Arī vienā savā dzīves pagriezienā šī dziesma man ir vienmēr pavadījusi, un būtībā tikai dažas pēdējās reizes, kad es viņu dzirdu, man nav jāraud, jo šī dziesma uz mani atstāja kaut kādu hipnotisku, maģisku iespaidu, man vienmēr ir jāraud, viņu klausoties vienmēr, un šis ir viens no tiem māksliniekiem. Ja man būtu iespēja izvēlēties, ar kuru mākslinieku vēlētos tikties viņa koncertā, tad šis noteikti ir pirmajā vietā, jo man viņš ir mīļš jau kopš jaunības dienām, un vēl šobaldien ir gan tā, ka man šķiet varbūt nedaudz tā. Nu, bet nu man viņš ir mīļš, jā, un šī dziesma, un jā, ir tetovējums, ir tieši notis no pēdējām rindiņām, ka varbūt ir vēl viena iespēja mums dota. Vēl viena iespēja.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Māksliniece Evija Zavsājeva.
1: Tuvojoties jau mūsu sarunas noslēgumam visiem televīzijas, SVH televīzijas skatītājiem, es gribu atgādināt, ka mūsu sarunas fonā ir skaistas fotogrāfijas, un nu pat redzējām arī ar meitām. Atlasot tās klausītāji, kas klausās radio, tās neredz, bet var iezīmēt, kas ir tās spilgtākās lietas, kuras atlasīt.
2: Nu, pati pirmā noteikti, par ko būtu interesanti parunāt, ir 97. gada, diezgan ļoti tāda vēsturiski nozīmīga bilde, 97. gads, Tāls un Miss un Misters konkurss, kur es esmu pārī ne ar vienu citu, kā ar Interbusu. Un pagājuši gadi, kad tika filmēts seriāls Templis, es satiku Inter un es saku, Inter, es esmu Taivija. Mēs bijām toreiz.
1: Bet jūs bijāt kā galvenie arī uzvarētāji?
2: Nē, mēs nebijām uzvarētāji. Viņš tā. Tā ļoti pieklājīgi izvarījās, bet es...
1: Varbūt viņš nesaprāt.
2: Neatpazina, jā. Bet ir tāds gadījums, jā, tāds diezgan tāds ar... Man vienmēr izraisa ļoti pozitīva mīļa smaida, jo jā, mēs bijām salikti kopā pārī, un man ir smags aizdomas, ka mēs viens otram ļoti nepatikām. Un es domāju, ārprāts, kāpēc man ir tāds puiss pārī, un viņš laikam domāja, ārprāts, kāpēc man ir tieši viņa. Jo Inters ir Inters, viņš jau tāds savātenī šarmā, viņš jau tad bija, un es ar ārkārtīgi lielu prieku un tādu ja sakoju viņam līdzi, un kāds viņš ir izveidojies, un viss man tas
1: un jūs jau...
2: es biju ar viņu pārī, jā.
1: Var jūs, kā arī tu esi tāda lepna talsniece, kas arī saka, es esmu talsniece, un
2: jo,
1: arī Inters vienmēr,
2: jā,
1: par to runā.
2: Tals ir talsniece, un talsniem tik ļoti talentīgi cilvēki nākuši gan muzikā, gan mākslā, gan vispār, jo...
1: Un pati pilsēta gleznaina ar pakalniem, es domāju, tur jau tā mākslinieca kādu vēseli var piedzimt un rasties. Zīmīgi, kā mūsu sarunas noslēgumam tu esi izvēlējusies grupu Amfora, kas varbūt nu, ļoti, ļoti, ļoti plašam klausītāju lokam nav zināma, bet izvēle ir īpaša. Tur, kur bija pieminēta grupas dalībnieki,
2: uzvārdu sakritību, jā. Ai, es ar lielu lepnumu, jā, kad dāls Edgars ar saviem draugiem, interesu biedriem ir radījis grupu Amfora. Nu, ģeniāli puiši un tas fankrociņš, kurā viņi, Edgar, piedodies, ka tagad kaut ko neto pateicu, jā, tā viņu uzdrošināšanās un galvenais neviens nav ļoti īpaši mācījies. Edgars ģitāru spēle apgūs ir arī pašmācībā, jā, kas galvi jau liecina, tu vari to darīt. Nils ir ļoti talentīgs arī tekstu autors un pats dzied, jā, viņš ir solā un nerunājot jau par bunzniem Gustavu. Un šī dziesma, jā, Amfora ir izdevusi nu pat savu pirmo mūzikas albumu, un šī dziesma man tiešām ir ļoti mīļa tagad šajā periodā, un vispār viena no vismīļākajām Amforas grupas dziesmām.
1: Cik jauki, ka tu puišiem devi šo skatuvi, raidījumā ar dziesmu par dzīvi, arī uzspīdēt ar savu sapni un paldies, Evī, par to, ko tu dari. Tu esi mūsu iedvesmojusi visus radio, atklāt sevī šo arisu, šo mākslinieka dzirksti, pat tiem, kam nebija pārliecības, ka viņi kaut ko spēja radīt šajā jomā. Un paldies, ka tu darbojies un aicināt, ja kādam ir dzimusi ideja šo sarunu klausoties, paviesoties, varbūt arī radīt kādu interesantu darbu.

Šī diena daļēji mākoņaina, brīžiem debesis skaidrosies, bet daudz viet arī uzlīs, Kurzemē turpināsies lietavas. Gaisa temperatūra šodien no plus 15 līdz plus 21 grādam, arī Rīgā dienas laikā. Brīžiem gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies, gaisa temperatūra dienā ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Stiprākie nokrišņi Latvijā pēdējā diennaktī reģistrēti Kurzemē, it īpaši reģiona ziemeļdaļā, liecina Latvijas vidas ģeoloģijas un metroloģijas centra dati. Ventspils novērojuma stacijā lietus daudzums kopš pirmdienas pēcpusdienas sasniedz 83 mm, jeb 130% no mēneša normas, Stendē 74 mm, jeb 95% no jūlija normas. Kurzemes lielākajā daļā nokrišņi daudzums pārsniedzis 30 mm, arī Dobelē reģistrēti 46, un šajā rītā vietām valstī galvenokārt Kurzemē un Vidzemes ziemeļos turpinās lietus. Intensīvās lietavas nodarījušas postījumus Talsu novadā, kur pārplūdes Dursupes, Dzirnavezars un ūdens straume apludinājusi apkārtējo teritoriju un izskalojusi vietējos ceļus. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vakara 11. Vakarā ziņoja, ka Talsu novadā netālu no Dursupes ciema aplūdes vietējais ceļš Liepkalnis Stumbri, kura abraukšanai jāizmanto ceļi Liepkalnis Stumbri, Kandavas stacija Oksla, Dursupe un Sloka Talsi. Savukārt ap diviem naktī tika vēstīts, ka netālu Talsu novadā aplūdes un satiksmē slēgts arī krietni lielākais reģionālais ceļš Sloka Talsi, kuru iespējams apbraukt pa ceļiem Stende, Lauciena Mērstraks un Valdemārpils Pļavas Sviķi. Valdības sēdē šodien plānots skatīt Andra Kulberga vadītā ministru kabineta rīcības plānu. Premjers vakar pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes atklāja, ka rīcības plānā darbskaits no 215 samazināts līdz 150. Plānā ir atstāts 61 prioritārais darbs, no kuriem 17 ir finansiāli ietilpīgi un tie katrs jāvērtē no finansiālās ietekmes aspekta, savukārt 30 darbi atsijāti kā maznozīmīgi. Kurus tieši skārusi atsijāšana premjeras nepaskaidroja, norādot, ka no plāna izņemti tie darbi, kas pēc būtības bija sīkumaini un neiekļāvās deklarācijā. Šodien Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija plāno prezentēt alternatīvu likumprojektu Rēzeknes koncertu zāles Gors pārvaldībai, kuru izstrādāja parlamentā izveidota darba grupa. ASV bruņoties spēki jau 10. Nakti pēc kārtas veikuši triecienu smērķiem Irānā. Tikmēr kāds neidentificēts šāviņš trāpījis tankuģim Hormuz šaurumā pie Omānas piekrastes, tā ziņo Lielbritānijas jūrstirniecības operācija organizācija. Dienu pirms tam šajā reģionā pēc uzbrukuma aizdegās vēl kāds cits kuģis. Lielbritānijas jaunais premjerministrs Andijs Bērnems jau pirmajā dienā pēc stāšanās amatā veicis ievērojamas izmaiņas valdībā, kā arī jau sazinājies ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Bērnems nevilcinājās atlaist vairākus priekšgājējiem Kīram Stārmeram, lojālus ministrus, tā skaitā finanšu ministru, mājokļu ministru un vicepremjeru Dēvidu Lemiju, bet dažus ministrus viņš ir pārcēlis citos amatos, ieceļot par ministriem savus sabiedrotos. Un vēl ASV prezidents Donalds Trumps vakar parakstījis rīkojumu par jaunu 50% muitas tarifu noteikšanu daudzām Kanādas precēm, kā iemeslu minot Otavas diskriminējošo attieksmi pret ASV alkoholu, automašīnām un piena produktiem. Tarifi stāsies spēkā 30 dienu laikā un attieksies uz plašu preču klāstu, tai skaitā vīniem, hokeja nūjām un cementu, tā paziņojas Baltais nams. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Nauris.
2: Tur nav neviens.
1: Atrādi rīti.
2: Kas mūs nedzirdēs.
1: Radio SVH.
3: Labrīt, draugi, kas jau modušies, vai tie, kas vēl gumzās pa tādiem baltiem palagiem, ir klāta rītiņš, otrdienas rītiņš, 7:07. Pareizi laik šajā brīdī varētu pat teikt atkal eņģeļu laikā esam satikušies, un tā jāuztver noteikti kā pozitīva zīme labai jaunai skaistai dienai.
4: Jā, 7:07.
3: 7:07, tieši tā.
4: 7 kustoņi, ne, ir
3: 8. 8 kustoņi bija, jā, bet 7 dienas nedēļā un 7, nu, dažādas foršas arī, varbīgs nekrāsnes.
4: Parāžas, tur septiņi kaut kādi, tur kaut kas nāk zem.
3: Septiņi pakaldi.
4: Septiņi tur...
3: Mērīt, septiņreiz nomēra, vienreiz nogriez. Jā,
4: septiņas reizes skaties, vienreiz nē.
3: Jā, un no tajā pašā laikā mēs arī sākam septiņos savu rītu skanējumu un modināsim jūs līdz pat 11:00 un cerēsim uz to, ka šī diena gan iekrāsosies tāda saulēnāka tīdi emocionāli, gan arī varbūt laika apstākļu ziņā pagriezīsies iespēja parādīt vaigu saulītei.
5: Nezinu.
3: Jā, nu skepse, protams, varētu pat sacīt pamatot. Šobrīd skatoties laukā pa logu, diezgan tāds apmācies un neizskatās, ka saulīte varētu izsprauties starp šiem biezajiem mākoņiem. Bet kā ir jūsu pusē padalēties ar to, kā jūsu pusē varbūt kādam jau ir ļoti spirts saulēns rīts pašā agrumiņā un mostoties jau saulīte deg un kutina. Jo vakardien atceries, mēs vēl runājām, mēs vēl biju skatījusies savos tajos laikapstākļu prognozētājos, ka es pašā rītā varētu iet izsauļoties no saulēkta.
4: Jā, šorīt laikam...
3: Tas noticis nav. Prognoze piepildījusies nav. Kā tev vakar sanāca pa sauso aizbraukt mājās?
4: Aizbrauc par sauso, bet tad ritīgi par slapjo gāju turp un atpakaļ.
3: Aha.
4: Mēs vakardien sanāca ļoti spontāni, tā ka, nu, sakrit visu apstāk, tā ka varam aiziet ar sievu uz kīno.
3: Oh.
4: Un es kīno nebija bijis, manuprāt,
3: nu
4: vairākus gadus, tad, kad bija zeme, kas dzieda pirmizrādi.
3: Ah, jā,
4: tad, tā bija pēdējā reize, kad bija uz kīno.
3: 23. Ne?
4: Jā, un tas kurš gads bija? Tas bija šajā gadā, vai?
3: 23.
4: A, nu jā. Tik sen tas jau notika? Ārprāts.
3: Kāpēc man šķiet, ka 23.
4: Nē, tas notika pirms gada.
3: Nu, okei, okay, tad 24.
4: Jā, vai...
3: Drīzāk 24.
4: Vai 25.
3: Jo mēs vēl kopā nestrādājām.
4: Mēs nestrādājām.
3: Tad 24. Kopā, jā. Nu, skaidrs.
4: Nu,
3: skaidrs.
4: Jā.
3: Nu, un tad...
4: Nē, man liekas, ka 25. Nu, labi. Bet tas tā. Tas
3: katrā gadījumā bija kāds strēķīt nebijis.
4: Jā, nu, un pirms tam jau arī tikai atkal jau labi strēķīt, gan arī uz filmu, kurā pats esmu filmējis, uz kino tā neesmu gājis. Un es teikšu, kā bija vakardien. Es jau biju tajā zālē, kur baigā tā skaņa un baigais tas ekrāns.
3: Nu, tā ir un, kino, jā.
4: Tur ir baigi, jā. Un zin, kas ir, man bija... Man sievas mējās, tu laikam mēs vēc. Man bija pa skaļu, Jā, bija pa skaļu vienkārši, un pa daudz zipstīm.
3: Paga, jaunieši tev netraucēja? Tas ir pirmais, kas katalizators.
4: Un zin, kas bija no? Tikai jaunieši.
3: Un jāpār. Traucēja?
4: Nē, viņi netraucēja.
3: Tad vēl vecs tu neesi. Nauri, tev viss vēl priekšā.
4: Tad, kad kāds, kā saka, palaida, balodīt. Ja,
3: to varēja, tu kaut pat tas ir.
4: Kad beigas ar kaut kādu to vēsmu atnāca.
3: Visas tavas maņas vaļā, wow!
4: Man bija visas, viss bija, man bija ļoti interesants piecības.
3: Pa skaļu, pa smacīgu, pa spilgtu. Nu jā, kaut kas tas ir, bet nereizējies. Tev vēl līdz rudenim
4: daudz
3: tālu.
4: Daudz garšvīla, kaut kā papurdam.
3: Tev vēl līdz rudenim tālu, tu vēl esi pilnīgs vasaras pilnbriedā cilvēks arī savas dzīves, teiksim, tādās analoģijās un viss notiek. Pēc brīža apstīsimies, kas jums tur mūsu mazie laika vērotāji, kas jūs pusē jau izskatās, ka ir sālēna dieniņa aususi.
4: Tērvets pusēs zilas debesis spīd saule.
3: Sūtiet, kur saule taisīsim nelielu kartīti un liksim kopā saulēnos stūrīšus. Kas ir varbūt sanāks pusdienu reizē aizbraukt un pabūt uz soliņu kādā saulēnākā pleķītī. Labrīt!
4: Labrīt!

Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām līdz 27. jūlijam. Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 centi. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi

0: senlauzīs, jūsu veikalos. Noliktavas tīrīšana, atlaides kļuvušas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
1: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētā.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Nu tā, nu te ir... Nevarēju saprast, kur ir tā oriģinālā, kur nav, bet Andis atsūtīja mums, Garandis mums atsūtīja lielisku skaņdarbu.
2: Jā,
1: Helena Vondračkova.
2: Čehieta, čehu māksliniece. Es arī mazliet paskatījos, par ko tā dziesma, tur tiek aicinājums izteikt uz stiprāku tēju, kopā būšanu, tā tu varētu.
1: Jā.
2: Pat ja tā neiedziļinoties, tā virspusē skatoties, tāda romantiska dziesma. Bet tiem, kas varbūt nav dzirdējuši, kas ir vienu jau var, tā ir rubrika, kuras laikā mēs te Radio SVH rāda rīta laikā atskaņojam kādas dziesmas, kas parasti Radio SVH ētrā neizskanētu. Nu nav formāts tā teikt, jā, tas ir tas labais formāts.
1: Kaut gan šeit es teiktu, formāts noteikti, kad ir.
2: Valoda varbūt.
1: Varbūt valoda, jā, drīzāk kaut kā mums nesaprastu mēs īsti, kas notiek.
2: Vai arī pagaidām šī dziesma vairs nav topu virsotnēs, jo galu galā ir 1972. Gada skaņdarbs. Mums jau tad tomēr tādi aktuālie hīti vairāk vai mazāk skan.
1: Nu, tāds aktuālāks dziesmas.
2: Jā, tas tā ir. Bet, nu, vienu jau var.
1: Jā, vai es vienu lietiņu pārbaudīšu, ka Aši, kamēr tu vēl stāstīs
2: par to. Ko tu gribētu pārbaudīt? Nav arī šī dziesma vienkārši atgādināja citu latviešu dziesmu.
1: Nē, latviešu, nē, bet...
2: Ārzemju?
1: Ā, atradu oriģināli.
2: Ir cita oriģināli?
1: Jā, tad oriģināls ir Tonijs Kristīs, Is This The Way To Amarillo. Atparādīšu nelielu fragmentiņu. Varbūt tā atpazīsiet. Tony Kristīs. When the day
2: is dawning. Nu, man jau liekas, ka šito te jau duets Sandra ir iespiņojuši kaut kādu
1: arī līdzīgi.
2: Mascenas mobīlais, ne?
1: Vasaras mobīlais telefons.
2: Mascenas.
1: Vasaras mobīlais. Es atceros. Nu, šis te atceries, ne? Šo skaidru. Nu, šī ļoti labi zinu. Nu, te bija tas piedzēdējums vēl, ja? Tur. Man. Tā ir vēl
2: viena versija. Nu, pamēģini to Mascenas mobilo. Tas jau arī tātad pārdziedāts arī. Varbūt, ka šis meldiņš varbūt ir gājis pa vairākām rokām. Pa rokām uz riņķi.
1: Nu, man nešķiet, ka tur bija līdzīga melodija Mascenas mobiliem telefonam.
2: Jā?
1: Dots Sandra. Mhm. Gandrīz bija tas. Nu, jā, nu vienu vietu tas jā. Na.
2: Tu,
1: jā. Ir gan, jā, to taisnīgi. Ko? Paldies, tam atklāja vēl kaut ko jaunu.
2: Nevar zināt, tik jāpainterasējās, vai tas ir plaģiāts, vai tomēr kaut kur ir atsaucis.
1: Nu, bet nevar.
2: Kurš bija pirmais jāpainterasējās?
1: Vajag trakā skolotā.
2: Nu, ir ļoti, bet ir arī daudz spec efektu.
1: O, tagad arī teikt jau labā.

0: bija kādreiz mākslinieks mobilā telefonā. Tā jau bija tāda laba sajūta. Vai tiešām, tad viņi ir paņēmuši no šī.
1: Labi.
0: Nu, tā tad oriģinālis is this the way to Amarillo. Nu, bet tādā jau tuvu jau 1972. gadā, jo tas is the way to Amarillo oriģinālis skanējās 1971. gadā. Tad, nu, gadu vēlāk, rekur Helēna Vondračkova, Kvitek Mandragori.
1: Jā.
0: Nu, pārtulkojas, ja nedaudz savādāk. Sarakstījis, jo tas teksts ir tāds. Negdi prijenčāri, te laizīt voļi līdli pāri. Nu jā, un
1: nu,
0: tā
1: tur turpinās līdz brīdim, kad aicina uz tēju, jā?
0: Nu, tā ir, jā.
1: Mums jau raksta Madara un labrīt Madarei. Madara Kjūkucēna modusies un vēlāk jau nāks arī tavā labākajā laikā. Bet viņi ir pārsteigti par to, ka, oh my god, kā man tagad būtu? Sandra nav bijusi tik talantīga, manā prātā palicis. Stāpēc, dot Sandra vēl, nu Sandra, kad ir mūžību aizgājuši, bet dot Sandra vēl turpina savu darbu un regulāri mums atsūta arī informāciju par to, kur uzstāsies, ja kādam interesē, tad 24. jūlijā. Jūrmalā, 25. jūlijā, re, kur Vīnas svētkos Sabilē, 26. jūlijā Mārtiņa tirgū Raganā un 26. jūlijā atkal Rīgā. Tā kā viņiem jau arī tās špīles pēc špīles.
0: Viņi vēl turpina,
1: jā.
0: Bez Sandras.
1: Jā. Tagad es skatos, tas vienkārši ēpests ir izsūtīts visiem. Tur Aivim uz Latvijas rādio, Daigai mazvērsītei un mums.
0: Jā.
1: Ja gribu ielūkoties, tad arī ir.
0: Labi. Nu, labi, bet noklausīsimies šorīt, ne, to čehu versiju, vai man palika vēl tas fonā kaut kur tieši. Tā neveik, paldies. Nu, lai iet, tad...
1: Andis tagad ir domā, ka viņš ir atsūtījis tomēr slavenu plaģiātu, un kad dod Sandra ar Mastenis mobilo bija pirms čehu versijas.
0: Labi.
1: Galvā.
0: Labi, lai iet, lai skan. Helēna Vondračkova, Kvitek Mandragori. Patīkams skaņdarbs.
1: Un tie izcilie prāti jau domā līdzīgi. Varbūt vienkārši dziesma lidinājās un vairāk.
0: Tā gan

0: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
1: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
2: 7:33.
3: Reklāmas agnētiskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārķu savu piegavi.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Draugi, šis ir laiks rīta fiksējums veicienam, lai nebūtu tā, ka pēc tam sakat nokavēju, tad tagad paziņojam, ka uz 2733-9933 jūs varat mierīgi jau rakstīt iekšā savus sveicienus mīļiem tuviem cilvēkiem, jau kādā sakarā. Pat arī bezsakarā, būsim godīgi.
2: Drīzāk jau bezsakarā.
1: Jā, mierīgi rakstiet, ja nu gadījumā kāds ir pelnījis šajā rītā iepriecinājumu tādā pelēcīgā rītā. Gaismu nest caur WhatsAppu jūs varat mūsu virzienā, un mēs to staru tādā kūlītī izgaismosim tādā prožektorā. Laidīsim tā konkrētā cilvēka virzienā, ko esat izvēlējušies šajā rītā pasveicināt. 2733-9933, tāds fiksiņš, ātriņš sveiciens. Tā, kā mums ir klavieri, ko man tev pagriezt klusāko skaļāk, saki? Es šobrīd tev varu... Kās, marš? Pagriezt skaļāk ausis? Klavieri pagriezt skaļāk?
2: Nē, es zinu, bišu ausis ar. Bišu, bet bišu čupu.
1: Ir?
2: Ava. O, jā.
1: Klavieri nevajag skaļāk? Tev pašam tur ir iespēja pagriezt klavieri skaļāk.
2: Es nevaru. Es esmu līdz galām. Nē, bet man liekas, ka būs labi.
1: Labi, tad laižam.
2: O, ko pa solmažoru?
1: Solmažors, starp citu, man ļoti mīļš pleķis tāds.
2: Jā. Rīt.

0: Harzem. Harzem. Nu aveau noi în cenă.
1: Despierii te fixești.
0: Are curvii. Sveicien visiem nervozajiem. Nolaid tvaiku, sūta Gati. Starp citu, jā, nedēļas izskaņā piekdienu jau Merkurs izies no retrograda, tad būs jāvaido kaut kas cits tajā sakāpinātajā emociju murskolī. Bet šobrīd vēl, nu, gaži, tā viņiem ir nervozie nervozē.
1: Nervozie nervozē, mierīgi nenervozē.
0: Klaus sūta sveicienu ceļiem, kas remontē ceļu Ogra Salaspils. Nevelciet garumā.
1: Nevelciet garumā. Ak, nevelciet garumā.
0: Daiga sūta sveicienas Dobeles dzirnanieku komandai. Sestdien Balītē.
1: Oh, jē. Kā Balītē notiek Dobeles dzirnaniekam, jā?
0: Dobeles dzirnaniekam. Oh, es īstenībā, man liekas, es Dobeles dzirnanieku Balītē bijusi.
1: Es esmu bijis kādās trijās. Kad es angārs ir pilns ar zilākiem.
0: A kā tad vasarā?
1: A vasarā ir ārā. Bija, man liekas, ka vasarā bija
0: Delicious. Andis raksta liela buča un fiksēs visiem, kuri laiž uz darbu un kuri nelaiž. Renārs vēlās sevi pasveicināt. Sveiciens, Renār, tev no Renāra.
1: Kurš gan negrib sevi

0: is.
1: Un turpinājumā.
2: Čā, čā.
1: Turpinājumā. Dejo visi. Uzlūdz dāmas.
0: Man ir beidzot kāds uzlūks.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks, Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
4: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, 100 satikšanos un 1000 emociju. Fiņķis, bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
5: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
6: 3 dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstam atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas 3 dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes – Saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: radikāli.
1: Jā, jā, ielūkojos mēnesi kalendārā, un šodien izrādās, ka enerģija ir ārkārtīgi intensīva un transformējoša, jo spēks šodien var skart pašu dziļāko resursu un instinktu saknes, un spēcīga diena, lai radikāli mainītu dzīvi, atsakoties no visām pagātnes nepatikšanām un neveiksmēm ar vienu spēcīgu lēmumu. Nebaidies no krasas rīcības, kas palīdzēs tev piecelties no pelniem, kā jaunam cilvēkam. Ej tu no!
0: Tā kā sfinks no pelniem.
1: Sfinks. Fēniks.
0: Fēniks.
1: Oh, yeah.
0: Es tikai man iesaistīt fēniks, bet labi. Iztikt ar sfinks.
1: Nē, nu būs jau arī čika laiks, bet nu tas tā, tas ir tādas divas stundas.
0: Šodien tie radikālie,
1: bet šodien tāda, nu rītīgi mēnestiņš, es saprotu, ka ir skorpionā, jā? Vai kaut kāds skorpions te vēl parādās. Nu tā kā interesanti.
0: Nu, juk,
1: interesanti, ko šī diena nesīs.
0: Jā.
1: Transformējošs laiks sācies. Interesanti.
0: Transformēriju.
1: Nu, labi, bet nu, vismaz saulaits. Cerams, ka kaut kādā ziņā saulaits. Un paldies visiem, kas atsūtīja tās saulītes, ko jūs esat jau piedzīvojuši un kur tās vēl ir. Cerams, noturēsies arī līdz dienas viducim, bet nu, jaukiņi prieks tas... par Igoru, kas no Latgales atsūtīja tik saulainu laiciņu. Taurkalnē arī saulainu meža aina viņu ainiņu atsūtīja Jānis un Jēkpili arī saulīte. Nu jā, jāatzīst, ka vietumis arī, protams, diezgan nepatīkam izskatās, bet gaņauk, kaut kas vēl skaidrosies. Saies, jā.
0: Saies, gaņauk, saies.
1: Tērbet pusē arī spoži spīt saule, un tāpat arī lielvārdē saulīte. Nu, skaisti, draugi. Nu, skatīsimies, kā tur saies mums ar šodienu laikapstākļu ziņā, bet mēs te būsim kopā ar jums līdz 2011. Rūpēsimies par labu mūziku, par jestrām aktualitātēm, ja, kas palīdzēs arī
0: saprast. Bez skorpioniem.
1: Bez skorpioniem, bet tikai pozitīvas ziņas, un skatieties, esiet prātīgi ar tiem radikālajiem pavērsieniem. Tomēr tāds ar jūtām ejiet tuvāk. Nu, es gribētu, lai kāds neaiziet, zin, mājās neliek roku uz dūri uz galdu un nesaka, viss,
0: klausies.
1: Mēs pārvācamies.
0: Ne, es atvainojos nevis mēs, bet es.
1: Es pārvācos.
0: Es
1: mēs,
0: jūs
1: paliek. Jūs
0: paliekat.
2: A kas ir jūs?
0: Es, nu, tu mījā, tu.
1: Jā.

0: than you. Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV. Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
2: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
3: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
2: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija VSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.

0: The beat goes on.
1: Laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Šī diena daļēji mākoņaina, brīžiem debesis skaidrosies, bet daudz viet arī uzlīs, Kurzemē turpināsies lietavas. Gaisa temperatūra šodien no plus 15 līdz plus 21 grādam, arī Rīgā dienas laikā brīžiem gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies, gaisa temperatūra dienā ap plus 20 grādiem.
1: Laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Stiprākie nokrišņi Latvijā pēdējā diennaktī reģistrēti Kurzemē. Īpaši reģiona ziemeļdaļā Ventspils novērojuma stacijā lietus daudzums kopš pirmdienas pēcpusdienas sasniedzis 83 mm, jeb 130% no mēneša normas. Stendē nolījuši 74 litri uz kvadrātmetru, bet Dobelē 46, Kurzemes lielākajā daļā nokrišņi daudzums pārsniedzis 30 mm. Un šajā rītā vietām valstī galvenokārt Kurzemē un Vidzemes ziemeļos lietus turpinās. Intensīvās lietavas nodarījušas postījumus Talsu novadā, kur pārplūdes Dursupes Dzirnava ezers un ūdens straume apludinājusi apkārtējo teritoriju un izskalojusi vietējos ceļus. Latvijas valsts ceļi vakar ap 11. Vakarā ziņoja, ka Talsu novadā netālu no Dursupes ciema aplūdes vietējais ceļš Liepkalni Stumbri. Savukārt ap 2 naktī tika vēstīts, ka netālu Talsu novadā aplūdes un satiksmei slēgts arī krietni lielāks reģionālais ceļš sloka Talsi, kuru iespējams apbraukt pa ceļiem Stende, Laucien, Mērstraks un Valdemārpils pļavas sviķi. Valdības sēdē šodien plānots skatīt Andra Kulbarga vadītā ministru kabineta rīcības plānu. Premjers vakar pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes atklāja, ka rīcības plānā darbu skaits no 215 samazināts līdz 150. Pēc Kulbarga teiktā 30 darbi acijā tikā maznozīmīgi, bet 35 bijuši pārāk finansiāli ietilpīgi. Ja ministriem izdosies kādam no šiem darbiem atrast līdzekļus, tad ar tiem varēs virzīties uz priekšu. Premjers neprecizēja, kuras jomas skārusi atsijāšana, bet skaidroja, ka no plāna izņemti tie darbi, kas pēc būtības bija sīkumaini un neiekļāvās deklarācijā. Šodien Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā plānots prezentēt alternatīvu likumprojektu Rēzeknes koncertzāles Gors pārvaldībai, kuru izstrādāja parlamentā speciāli šim mērķim izveidotā darba grupa. Pēc vairāku mēnešu pārbaudes prokuratūra secinājusi, ka ministru kabineta rīcību uzdodot akcijas sabiedrībai Latvijas valsts meži mainīt koksnes cenu noteikšanas kārtību bijusi pretiesiska, tāpēc ģenerāla prokuratūra nosūtījusi valdībai protestu prasot atcelt šos lēmumus, tā vēsta telekanāls TV3. Prokuratūra apstrīd valdības piešķirtās atlaides koku rūpniekiem piebilstot, ka lēmumi tikuši balstīti uz nepatiesu informāciju un valstī nodarīti būtiski zaudējumi. Ja valdība protestu akceptēs uzņēmumu, būs valstī jāatmaksā atlaižu radītā cenu starpību. Prokuratūras prasība valdībai jāizvērtē līdz 24. jūlijam. Ja valdība prokuratūras protestu noraidīs, šis jautājums varētu nonākt satversmes tiesā. ASV bruņotie spēki jau 10. Nakti pēc kārtas veikuši triecienu smērķiem Irānā. Lielbritānijas jaunais premjerministrs Andijs Bērnems jau pirmajā dienā pēc stāšanās amatā veicis ievērojams izmaiņas valdībā, kā arī jau sazinājies ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Ukrainas prezidentu Voldimiru Zelenski, kuram viņš izteica atbalstu. Bērnems nevilcinājās atlaist vairākus priekšgājējiem Kīram Stārmeram lojālus ministrus. ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs rīkojumu par jaunu 50% muitas tarifu un noteikšanu daudzām Kanādas precēm, kā iemeslu minot Otavas diskriminējošo attieksmi pret ASV alkoholu, automašīnām un piena produktiem. Tarifi spēkā stāšoties 30 dienu laikā un attieksies uz plašu preču klāstu, tostarp vīniem, hokeja nojām un cementu. Noslēgumā Spānijas vīriešu futbola izlase, kas svētdien triumfēja pasaules kausa fināla turnīrā, vakar atgriezās Madridē, kur to sagaidīja gan karaļnama pārstāvi un valdības amatpersonas, kā arī apmēram miljons līdzjutēju. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sveiki, 8 un 10.
2: Tiesa. Jaunās stundās sveicināti, draugi, sveicināti. Kā ar peldēšanos jums šogad? Ir interesanti ir tas, ka ļoti daudz vēl nav pamēģinājuši nopeldēties.
1: Es ceru.
2: Nav bijuši tādi apstākļi. Tu esi viens no tiem, jā?
1: Es esmu no tiem. Es teikšu tā, es ūdens krātuvēs, jā. Ne tikai krātuvēs, arī plūstošajās, jā, upēs. Kaut gan es dzīvēju pa pašu upes. Ne, tikai jāiziet.
2: Nu, cik jāiziet?
1: Cik ir jāiebrīd. Nu, nav laipiņa, nav. Nu, kaut kā, nu, tur neērti. Un iet pie kaimiņa prasīt, ka
2: tu esi... Zini, kurš parasti par to parūpējas saimnieks? Bet kā vispār ir dzīvojot pie tādas nelielas upītes? Tu taču tur ir kaut kāda tā tauvas zona, ne?
1: Nē, nu, tur, nu ir interesanti. Es, piemēram, stāvu tāds puskails.
2: Jā.
1: Un tad laivotāji brauc garām.
2: Mierīgi viņi var laivot.
1: Ahoj!
2: Jo tu jau nevar
1: uztaisīt
2: žogu upē.
1: Nu, ne, tā.
2: Pāri žogas.
1: Man bija doma, tad pretējā pusē ir tāda pussala un uz to tiltu uztaisīt. Ir skaisti varētu
2: uztaisīt. Drīkst tādu?
1: Nu, protams, ne. Tikai jau var saskaņot. Ko tur nevar izdarīt? Mūsdienās jau visu.
2: Jā, ja nāks lielāks kuģis, nonesīs tavu tiltu.
1: Nu, tur visi tie laivotāji izslīd cauri.
2: Nu, labi, un pa māliņu viņiem arī ir jābūt spējīgiem paiet. Tur nevar tā kā taisīt savu privāto.
1: Es neesmu vainīgs, ka daba tur tā ir izveidojusi. Tur nevar paiet pa māliņu.
2: Tur nevar paiet pa māliņu. Tad tu vari uztaisīt mazu tādu mazu laipiņu.
1: Jā.
2: Pieiet juvīti.
1: Jā, nu, man negribētu tos laipus, kāds cits tur kāpjas tās laipus.
2: Bet nu viņš jau nevarēs uzkāpt, ja tu būs tas aiziet ceļš uz tavu zemi.
1: Ā, tas gan jā.
2: Nu, jā, interesanti.
1: Nu, ne, ir interesanti,
2: ka tu esi pie upes dzīvojoši. Nu, jā.
1: Kad esi pie upes, es esmu.
2: Es teikšu, kā cilvēks, kurš nedzīvo pie upes. Ja es dzīvotu
1: man
2: pie upes. Likās,
1: man būtu laipa,
2: jā,
1: man būtu laipa.
2: Es
1: tas ir pats
2: sapē.
1: Pēdējais. Tas ir, jā, un arī visu šo nav tam laika.
2: Jā, bet tieši tā saka cilvēki. Mēs cilvēki tāpat esam, kā man daudz saka. Ja man būtu tāda Terese kā tev, es katras vakariņu sēstu uz jumta. Aha, tas ir tikai tikmēr, kamēr tev tās nav. Jo es arī daudz ko varu pateikt par tiem lietām, ko, nu jo mam, un tā mēs viens otru, uz otru lietām
1: skatāmies. Ja, nu, ja es dzīvotu tur, tad nu vēl gan
2: jā.
1: Un esenci tev būtu nokrāstojies to terasi.
2: Jā, ilgi parīzieši klausījās, nu jo mums būtu tāda sēnas upe, tad mēs gan tur peldētos. A viņi ilgu laiku nemaz nevarēja tur peldēties. Peldēties
1: gan
2: arī gadsimtu. Un zini, olimpiskās spēles palīdzēja atdzīvināt sen aizmirstu tradīciju un pārvērt atkal sēnu par vienu no neprastākajām vasaras atpūtas vietām Francijas galvaspilsētā, jo tur atkal var peldēties, jo vairāk kā miljards eiro tika ieguldīts upes attīrīšanas programmā.
1: Vai.
2: Jā, un tagad ir atvērtas trīs oficiālās peldvietas Senā, un beidzot parīzieši, taču viņi jau pat necerējās, bērni, kādi vecvecāki tur varbūt bildēs, re, kur mans vecvecāks uzzīmēja, jo fotoaparāti vēl nebija.

0: pavērsiens tieši 2024. gada Parīzes Olimpiskajām spēlēm par godu. Tad beidzot saņēmās, iztīrīja, satīrīja un tagad pilsētnieki atkal normāli var atpūsties. Jo 2025. gadā jau iespēja nopeldēties izmantoja aptuveni 100 tūkstoši cilvēku, tad tagad arvien vairāk, jo visi...
1: Es tā domāju, tad... Bet no tām visām malām izcirkt ir bieži vien tāds diezgan netīrs ir apkārt. Kā viņi tur nokontrolē, kas tajā upē tur satek, viss kaut kas tur vai?
0: Nu, ja jau daudz ir ieguldīts, tad jau daudz...
1: Tad jau gan jau kaut kas ir sakontrolēts.
0: Nu, varbūt kaut kādi pleķīši uz ķermiņa izsitās
1: un
0: katrai, vēl.
1: Var, un es domāju, vēl viņiem kā kaut kas, nu kaut kas, ja vai ne, tā Parīzē ir protesti, sitārā logus, visu dedzinu, nu kaut... Un atkal, nu...
0: Kā, nu, nē, tu, nu varbūt... Varbūt, ka maziņu kaut kādi, varbūt, teiksim, izsitumi tev var parādīties, varbūt sarkadi maziņi tādi, bet pāriet, jā. Nu, cik tad tā vasariņa arī ir tūlīt, aizsals upes, sēna varbūt arī paliks nepeldama, tad izsals mikrobi.
1: Jā, arī.
0: Nu, cik tad tur arī ir arī tajos notekūdeņos, nu, beidz. Izbeidziet šito tagad savu sniegpārstuņu periodu.
1: Nu tā,
0: vai
1: jā.
0: Te tu, vai tad tev jau ļoti karsti kā rīdziniekam, tu tur pat pie tirgus kanālā neiet un nopeldēties pie autoostas? Negribētu paraut šumpi.
1: Pie tām blakstām kartonu kastēm un sulojošajām miskastēm.
0: Ienirt ar tādu zivju paviljonu arabā. Tā kā sirēna saukt kuģus krastā. Tā kā tāds delfīns tā paspēlēt volejbolu ar čomu. Negribētu Mērķeli mīļākā peldvieta ar kanāls.
1: Jā.
0: Viņš ir kaņģi, tur esot...
1: Nu, mēs, nu, viņš tur teica, nē, nu, ka es jau gājām, mēs jau, nu, kā saka,
0: kādi jūs, Mērķeli, kā jūs kanālā peldaties ar draugiem un bebriem?
1: Pārsvarā ar šitiem vienreģiem, nu, ar tiem uzpušumajiem vienreģiem. Nu, neviens īsti,
0: Čiliņā,
1: neviens nepeld. Visi kā uzkāpjas plosti, tā plosti. Es vairāk plostāju par to.
0: Nu, saprotams, nav jau Parīze.
1: Nav. Labi, mums uzliekat šitos mumfurdus. Ne?
0: Uzliksim.
1: Nu, paldies.
0: Mazliet mumfurds un sons.
1: tieši precīzi. Aigars saka, var peldēt visur, kur ir šķidrums.
0: Nu, protam!
1: Helmuts iesaka, vajag ieteikt pa 1 miljardu Rīgas kanālu
0: atīrīt. Nu, tu jau atīrīsi tā, ka atšķība neredzētu, ja divās kolbās saliet.
1: Nē, tikai pilnīgi caurspīdīgs tā.
0: Kā miljardu aizpludināt pa kanālu? Mhm.
1: Var?
0: Vēl iesakiet.
1: Visi, ne vienkārši iepludināt miljardu kanālā, visi iespeldēt.

0: pirkšanās ir rupju pilns pasākums tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670006.
1: Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV.
2: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 gramu 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc latkredits.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvocars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
3: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi tūkstošiem piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus virriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
4: Van Haitari Marinādi.
5: Festivāls Porta 20. augustā Hladstrīcka villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidītālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
6: Trīs dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstam atmosfēra. Ieeja ir bezmaksas un seko līdz Radio SVH TV tiešraidē visas trīs dienas no 10. rītā līdz 10.

0: White Noise. Ir baltais troksnis. Līki bērnam savam balto troksni, tad, kad bija maziņš.
1: Līku, godīgi sekot, līku gani kaut kādas tur skaņas kopā, un tu ļoti labi čučēji mazulītis. Jā, un zinies, pati arī es ievēroju, ka man tas patīk, es pusdienlaikā, kad dodos diendusā, mājās aizbrotot, es atveru logu, un vakardien gulēt, ejot kāds ar trimeri pļāva dārzā, un tas man, nu, tajā pagalbā, un tas man atgādināja bērnību, kad bija jāiet diendusā, un kāds zaģēja malku pie šķūnīša. Tāda ritmiskā tādā...
0: Tāpēc
1: un man
0: dīvēt,
1: ļoti, ļoti patīk aizmigt pie trokšņa.
0: Nu, ties visas skaņas, pie kā cilvēka aizmigt, nu, tās tik interesants. Vēc tavā gadījumā tev patīk tas, man tas absolūti traucāt.
1: Jā, lietainā laikā, kad lietas sitas pret logu
0: tas, jā, tas,
1: un pērkons, un tā, man arī tās patīk.
0: Pērkons, kas nav skaņas, bet viņš
1: Jā, nu man patīk, jā, tāpēc es speciāli atveru logu, kad eju gulēt, bet manam vīram kategoriski traucē, un viņš var aizmigt tikai tad, ja ir pilnīgs klusums un nav nekādas gaismas.
0: Jādzīvo mežā.
1: Jādzīvo ar blackout aizkariem un aizvērtiem logiem.
0: Sās kājas, es nesaprotu, kas ar tām kājām Rīgas centrā ir. Nu, kur viņas tiks, nu šorīt, nu tas ir, tad nepat, nu, četros no rīta, kas sāk kaut kādu savu tusu viņas.
1: Jā, bērniņa brauj, ir kaut kādas attiecības sārākārto. Ir ģimenes dzīve. Skaļa ģimenes dzīve. Nu, tu varbūt ar laukiem apredzis.
0: Nu jā, nu tu laukos kājas nav.
1: Nu jā, tev tur skaisti lakstīga lapu.
0: Tieši tā, tur skaisti putniņi dziedā, te kājas, labi, es necik kājas nav skaisti. Viņš vienkārši super skaļas.
1: Vizuāli viņas ir simpātiskas.
0: Simpātiskas, bet tā skaņa, ko viņš izlēž.
1: Jā.
0: Bet nu, tā ir bieži arī ar daudziem cilvēkiem.
1: Tieši to es tev gribēju teikt.
0: Tiešām simpātiski. Tiešām simpātiski, bet tā skaņa, ko izlēž.
1: Bet klausīties neiespējami. Paaicina kaut kur ārā, tu nekad netiec, jo tu zini, kas
0: būt.
1: Pasēdēt nevar, visu laiku kārtot savas ģimenes attiecības tā, pie galda.
0: Tas troksnis, kas nāk ārā.
1: Tieši tā.
0: Tas jau ir troksnis, tā. Tas tā vairs nav skaņa.
1: Nu,
0: tas,
1: nu, padomā,
0: tas ir troksnis.
1: Arī kolēģi reizēm, jā? Ir jauks cilvēks, nē, nu, jā.
0: Mēs taču duris nevaram paturēt vaļā.
1: Nevaram.
0: Nav iespējams.
1: Nevaram.
0: Nu, pēc tas troksnis.
1: Lai mierīgs rītiņš jums draugi.

0: Ar būvniecības aktuālitātēm studijā Inese Vaikule. Cēsu novadā izstrādāta un apstiprināta vienota kārtība, kādā izvērtēt iedzīvotāju ierosinājumus par jaunu mazciemu izveidi. Lai teritorijai varētu noteikt mazciemu statusu, tai vienlaikus būtu jāatbilst vairākiem kritērijiem, jābūt vēsturiski izveidotai apdzīvotai vietai, jādominē koncentrētai apbūvei un teritorijas plānojumā tai nedrīkst būt noteiktas robežas, kā arī teritorijas nosaukumam jābūt iekļautam Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras vietvārdu bāzē. Ekonomikas ministrijas sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu līdz oktobrim plāno izstrādāt patvērtņu tipveida tehnisko specifikāciju, ietverotajā optimālās prasības patvērtņu rūpnieciskai ražošanai, piegādēju un novietošanai, lai veicinātu atsevišķi stāvošu patvērtņu būvniecību, valdība plāno uzdot iekšlietu un ekonomikas ministrijām vienoties par tipveida projekta izstrādes sākšanu. Un vēl pēc rekonstrukcijas mākslas muzeju arsenāls apmeklētājiem varētu atvērt 2028. Gada aprīlī vai maijā, tā intervijā aģentūrai Lete sacījusi Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Iveta Terkusova.
1: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
2: Kurši – labāk padarīts darbs!
3: Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Es tev gribēju pastāstīt, kas tev šķiet pasaulē skaistākais vārds?
2: Oi, Elizabete.
1: Ak, Dievs, nu... Bez, nu skaidrs, nu protams.
2: Meitas
1: bet, nu,
2: vārds.
1: Jā, protams.
2: Labi, labi, vēl
1: kaut kāds. Laimīgākā diena, kad bērns piedzima, satiku sievu. Labi, pa īstam.
2: Nē, nē, liekas, arī nē. Pagaid, pagaid.
1: Nu, protams, ka tu neko citu teikt nevarētu.
2: Labi, skaidrs, skaistākais arī, vārds. Nē, pagaid, sievietes, vīriešu
1: vārds? Nē, vispār vārds, no visiem
2: vārds.
1: Vārdiem.
2: Ah, oi, patīk Lilija.
1: Vai Lilija?
2: Jasmins, jaists, lavanda.
1: Ja tu vari distancēties no tā, ko tas vārds sevī nes un vienkārši labi novērtēt vārdu.
2: Bet jā, viens nevar laikam.
1: Laikam nevar.
2: Nu, pagaid.
1: Nu, pēc Sanda. Skanējuma tev liekas, ka viņš skaisti skan, piemēram. Man negaršo buberts, bet man liekas, ka buberts izklausās skaisti.
2: Buberts ir foršvārds.
1: Buberts.
2: Buberts.
1: Roberts Buberts.
2: Žuljēns.
1: Nā, tev tādi mīkstie.
2: Jā, mīkstie patīk.
1: Jā? Man vairāk tādi, kur tas R-burts, man valdzina R-burts laikam.
2: Žuljērs.
1: Žuljērs.
2: Jā.
1: Varbūt tas R-burts man ir valdzina, jo līdz 6 gadu vecumam es R-burtu izrunāt
2: Ruslans
1: nevarēju.
2: Ruslans varbūt to pa.
1: Ruslans. Ricotto. Ricotto.
2: Svaboda.
1: Svaboda, ai, ir skaists vārds.
2: Jā, mums Dijāna atsūtīs, tas viņa ir dikt mīļš vārds.
1: Svaboda.
2: Varbūt jūs varat atsūtīt mums 2733.
1: Kas jums liekas skaistākais vārds latviešu valodā? Jo raugi...
2: Rabarbers,
1: ir pasaulē atrast skaistākais vārds,
2: nu,
1: un pasaules skaistāko vārdu.
2: Pilnīgā klusumā, pagaid, pilnīgā klusumā. Pagaid.
1: Es tikai pateikšu sākumā,
2: labi,
1: ka uzvarētājs tika izraudzīts no 223 finālistiem 75. Pasaules valodās. Ja, un tur tātad valodas apguves platformas Babel speciālisti analizēja tūkstošiem diskusiju valodu kopienās, kā arī platformās dažādās un interneta vietnēs. Pēc tam starptautiska žūrija, kurā bija valodnieki, rakstnieki un kultūras eksperti, izvēlējās uzvarētāju un par skaistāko pasaules vārdu ir atzīts Kaiti Aktitanga.
2: No, kas?
1: Kaiti Akitanga.
2: Kaiti Akitanga.
1: Kaitaiki.
2: Kaitai.
1: Kaitaitanga. Kaitai. Kaitai no maoru valodas, kas apzīmē cilvēku atbildību rūpēties par dabu un
2: saudzēt
1: to nākamajā paudzē. Kaitai.
2: Man patīk drīzāk, ko mums iesūtījuši mūsu klausītāji.
1: Kas mums te parādās?
2: Mums parādās rabarbers.
1: Skaisti.
2: Tad mums ir runcis. Tad Agnei Alga.
1: Nu jā, Alga, Agne noteikti nevar distancēties no tā, ko Alga sevī nes, ne, Agne?
2: Aiela atsūtīja mīkrēslis.
1: Arī skaists, jā.
2: Man patīk norīta ies.
1: Norīta ies.
2: Norīta ies. Norīta ies.
1: Vai norīties. Tev kā patīk, Edgar, norīties var būt.
2: Varbūt bauda.
1: Nu, bauda ir skaists vārds, bet droši vien arī tāpēc, ka tas nes sevī kaut ko patīk.
2: Ženšeņ.
1: Ženšeņ.
2: Tas man.
1: Renāram patīk minčuks.
2: O, minčuks arī labi skan.
1: Skan kā minčuks.
2: Jā, minčuks. Arī reiz tādi, nu, tādi.
1: Labi daba, labi labas.
2: Nīlzirgs. Tas arī varētu būt, vai ne? Judikatūra.
1: Interesanti izvēle.
2: Fantastiski. Gemze.
1: Nepazīt.
2: O, kas ir gemze?
1: Nu, es ceru, ka nekāda veģetatīva.
2: Bremze?
1: Nē, bet venēriskā slimība.
2: Mm. Kolorābis.
1: Kolorābis. Jā.
2: Živikators. Pālis.
1: Tur jūs nespējat distancēties no vēstījuma. Tad īstībā cilvēkam ir ārkārtīgi grūti distancēties no tā, ko vārds sevi ietver, atīm redzot.
2: Sukulents.
1: Sukulents ir skaists vārds, jā.
2: Kisens.
1: Spilvens arī varbūt vēstījuma.
2: Man tā patīk, man omītiem mērs. To tiseni.
1: Bet tad bez uzvarētāji pašas pirmās vietas sarakstā ir iekļuvuši arī šādi vārdi. Aura. Jā.
2: O, labi. Tas...
1: Hirēt. Vēlsiešu valodā tādas dzīves ilgas pēc zaudētām vai pat neizsējušām mājām. Ikigai. Japāņu valodā dzīves jēga.
2: Ikigai.
1: Iri no ukraiņu valodas.
3: O, ir labi.
1: Kas ir tāda mītiska silta zeme. Kintsugi, japāņu valodā, kas māksla salabot saplīsušu. Luftmenč, indiešu valodā sapņotājs. Mami hlapināta pai.
3: Seigi.
1: Jā, ja ganu tautas valodā skatiens starp diviem cilvēkiem. Naz, no urdu valodas. Ojalā.
3: Ojalā. Ojalā.
1: Ojā, ohalā, ojā, no spāņu valodas.
3: Tātis.
1: Poronkusēmā.
3: No es varu pa starpē ielikt, ko mūsu klausītāji varbūt.
1: Nu.
2: Sukulents.
1: Nu, to jā, tu sacī.
2: Purkšķis.
1: Mhm.
2: To pirma būs teica, jurisprudence.
1: Saudade, portugāļu valodā.
2: Tad vēl frāze pajautāt toļikam.
1: Interesanti, ka Ubuntu no Zulu valodas arī ir iekļuvis finālā filozofija par kopīgu cilvēcību. Ubuntu man šķiet ir arī, man vīrs strādā ar Ubuntu.
3: Nekur ir
1: kaut kāda programma.
3: Kokčiks te ir arī variants.
1: Kokčiks. Jakamos no turku valodas. Tāda sudrabaida mēnesis gaisma.
3: Man jau te pierastīts, jo pirms tam šito neparādi, jo...
1: Aha, bet tu nolasīji, ja?
3: Nē.
1: Apstājos. Zefir no grieķu valodas viegls atsveicinošs vējiņš.
3: Man ļoti patīk šis dzīves nosaukums, Rāmā un atsūtīja. Mēģināšu. Humu, humu, nuku, naku, āpuā.
1: O!
3: Oh, tas skaists vārds.
1: Krizdola, ledlauzes.
2: Pērse.
1: Nu, latviešu valodā upe. Igauņu. Kas cits?
2: Es jau kokčiks teicu.
1: Vēl viens kokčiks.

0: 24. Komanda 24. Muskuļu pietiks.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmer Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Baldarīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
1: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
5: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisku ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās! Apotēka.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk? Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. Jūlija līdz 2. Augustam. 4 dienas, simtiem satikšanos un tūkstošiem emociju. Finķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
3: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
4: Nu ko, 5 minūtes palikuši vēl šajā stundā?
5: Jā, stundas straujiem soļiem tuvojās izskaņai. Un es atradu, zini ko? Interesanta lieta. Inteliģenta cilvēku pazīmes, kas liecina par jaudīgu prātu. Tas nav atzīmes skolā.
4: Tas nav.
5: Atzīmes skolā. Tas ir pirmkārt.
4: Tas tev ģeometrijā.
5: Nepārējoša un dedzīga zinātkāra.
4: Jā.
5: Par visādām aktualitātēm.
4: Jā.
5: Otrs. Regulāri šaubas par savām zināšanām.
4: O?
5: Jā, ka tu apšaubi sevi
4: man
5: nevis domā,
4: ir,
5: ka tu esi pārgudrnieks. Veselīga paškritika tajā skaitā, jā?
4: Ļoti jāizteikt. Jā.
5: Dažreiz, mums ir dažreiz neveselīga.
4: Labi, sacīt, tā varētu būt, jā.
5: Daudziem cilvēkiem neveselīga paškritika, ka mēs pārāk sevi strostējam par lietām, kuras būtu jālaiž grausi. Trešais, patiesa mīlestība pret lasīšanu. Jā, interesanti, vai ne? Kā skaidro žurnāls viens tāds zinātnieku.
4: Vajag visas trīs lietas.
5: Regulāra lasīšana tiešā veidā stimulē smadzeņu neironu tīklus. Tā ne tikai paplašina vārdu krājumu, bet arī nostiprina tā dēvēto kristalizēto intelektu. Zināšana, faktu un prasmi kopumu, ko cilvēks uzkrāja un spēja efektīvi pielietot visas dzīves garumā.
4: Vai jālasa tieši no papīra? Visticamāk, ka nē.
5: Nē.
4: Jā, nu tad forši. Tad
5: jebko, vēsturiskas biogrāfijas, kvalitatīvi krimināli romāni, galvenais ir pats process.
4: Jā.
5: Kādu grāmatu tu pēdējos izlasījis?
4: Tagad?
5: Nē, vispār pēdējās 10 gados.
4: 10 gados?
5: Nav svarīgi.
4: Ejam tā.
5: Jūs bijis
4: ļoti populārs.
5: Ļoti zinu, populāra grāmata.
4: Par tādu detektīvu tādiem, detektīvu tādu stāstiņu. Nebese, nu...
5: Labi, ejam tālāk. Ceturtais, spēja atzīt savas kļūdas.
4: Jā.
5: Nu, piemēram, kad tu neko neesi izlasījis, un tikai teici, ka esi.
4: Kā bija rakstnieks?
5: Piektais, asa un labi attīstīta humora izjūta. Nu, tā tev viennozīmīgi ir.
4: Jā.
5: Un daudziem cilvēkiem spēja acu mirklī uztvert smalku ironiju, saskatīt esprātīgas sakarības ikdienišās situācijās, var likt citiem no sirds smieties. Tavs prāts darbojas augstā līmenī, ja tā ir.
4: Ha, ir tā.
5: Sestais, nepieciešamība pēc laika vienatnē. Inteliģenti cilvēki var būt lieliski komunikātori, tomēr viņiem kritiski nepieciešama brīža vienatnē.
4: Ir kaut kāda brīža vajadzīga.
5: Man nav.
4: Bet man tā,
5: septītais, radoši haos uz darba galda.
4: Šeit mums ir sakārtots. Bet darba galds jau ir galvā. Tur
5: varbūt,
4: ir haus.
5: Varbūt, un astotais, dabisks impuls apšaubīt noteikumus.
4: Aha,
5: ja tev ir svarīgi saprast cēloņu sakarības un sistēmas loģiku. Un devītais, izpratne, ka akadēmiskās zināšanas nav viss. Tātad viena no drošākajām augsta intelekta pazīmēm ir spēja saskatīt tā robežas. Lūk, draugi, varat pavērtēt paši, vai esat pie inteliģences pieskaitāmi vai vēl nē, vai ir kur augt, tad tā bieži vien nāk prātā.
4: Jū nesbē.
5: Jā.
4: Tā ir rakstnieks tāds šosms.
5: Atcerējies.
4: Jā. Jā, ļoti iesaka forši.
5: Ko tad iesaka?
4: Nu, tos krimināls stāstījums palsīt. Ļoti interesanti. Aizraujoši.
5: Varētu būt, jā.
4: Labi, paldies tev. es tagad sapratu, kas es esmu vairāk vai mazāk.
5: Nu.
4: Nu, tur kaut kas sakrīt, kaut kas nesakrīt,
5: nu,
4: bet jau viss var sakrist, vai ne? Galvenais, lai tas bingo!
5: Galvenais, ka tu jūties labi tā kā ir.
4: Jā. Lai jūs uzmundrinu šajā rīta stundā, aba vēl veseli pusotru minūtu. Līdz ziņā.
5: Un tad tiksimies jaunā stundā.
4: O, jā! Dievs dod!

Šī diena daļēji mākoņaina, brīžiem debesis skaidrosies, bet daudzviet arī uzlīs, Kurzemē turpināsies lietavas. Gaisa temperatūra šodien no plus 15 līdz plus 21 grādam, arī Rīgā dienas laikā brīžiem gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies, gaisa temperatūra dienā ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Stiprākie nokrišņi Latvijā pēdējā diennaktī reģistrēti Kurzemē. Īpaši reģiona ziemeļdaļā Ventspils novērojuma stacijā lietus daudzums kopš pirmdienas pēcpusdienas sasniedzis 83 mm, jeb 130% no mēneša normas. Stendē nolījuši 74 litri uz kvadrātmetru, bet Dobelē 46, Kurzemes lielākajā daļā nokrišņi daudzums pārsniedzis 30 mm. Un šajā rītā vietām valstī galvenokārt Kurzemē un Vidzemes ziemeļos lietus turpinās. Intensīvās lietavas nodarījušas postījumus Talsu novadā, kur pārplūdis Dursupes Dzirnava ezers un ūdens straume apludinājusi apkārtējo teritoriju un izskalojusi vietējos ceļus. Latvijas valsts ceļi vakar ap 11. Vakarā ziņoja, ka Talsu novadā netālu no Dursupes ciema aplūdis vietējais ceļš Liepkalni Stumbri. Savukārt ap 2 naktī tika vēstīts, ka netālu Talsu novadā aplūdis un satiksmei slēgts arī krietni lielāks reģionālais ceļš sloka Talsi, kuru iespējams apbraukt pa ceļiem Stende, Laucien, Mērstraks un Valdemārpils pļavas sviķi. Valdības sēdē šodien plānots skatīt Andra Kulbarga vadītā ministru kabineta rīcības plānu. Premjers vakar pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes atklāja, ka rīcības plānā darbu skaits no 215 samazināts līdz 150. Pēc Kulbarga teiktā 30 darbi acijā tikā maznozīmīgi, bet 35 bijuši pārāk finansiāli ietilpīgi. Ja ministriem izdosies kādam no šiem darbiem atrast līdzekļus, tad ar tiem varēs virzīties uz priekšu. Premjers neprecizēja, kuras jomas skārus atsijāšana, bet skaidroja, ka no plāna izņemti tie darbi, kas pēc būtības bija sīkumaini un neiekļāvās deklarācijā. Šodien Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā plānots prezentēt alternatīvu likumprojektu Rēzeknes koncertzāles Gors pārvaldībai, kur izstrādāja parlamentā speciāli šim mērķim izveidotā darba grupa. Pēc vairāku mēnešu pārbaudes prokuratūra secinājusi, ka ministru kabineta rīcību uzdodot akcijas sabiedrībai Latvijas valsts meži mainīt koksnes cenu noteikšanas kārtību bijusi pretiesiska, tāpēc ģenerāla prokuratūra nosūtījusi valdībai protestu prasot atcelt šos lēmumus, tā vēsta telekanāls TV3. Prokuratūra apstrīd valdības piešķirtās atlaides koku rūpniekiem piebilstot, ka lēmumi tikuši balstīti uz nepatiesu informāciju un valstī nodarīti būtiski zaudējumi. Ja valdība protestu akceptēs, uzņēmumiem būs valstī jāatmaksā atlaižu radītā cenu starpība. Prokuratūras prasība valdībai jāizvērtē līdz 24. jūlijam, ja valdība prokuratūras protestu noraidīs, šis jautājums varētu nonākt Satversmes tiesā. ASV bruņotie spēki jau 10. Nakti pēc kārtas veikuši triecienu smērķiem Irānā. Lielbritānijas jaunais premjerministrs Andys Bernems jau pirmajā dienā pēc stāšanās amatā veicis ievērojams izmaiņas valdībā, kā arī jau sazinājies ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Ukrainas prezidentu Voldimiru Zelenski, kuram viņš izteica atbalstu. Bernems nevilcinājās atlaist vairākus priekšgājējiem Kīram Stārmeram lojālus ministrus. ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs rīkojumu par jaunu 50% muitas tarifu un noteikšanu daudzām Kanādas precēm, kā iemeslu minot Ottavas diskriminējošo attieksmi pret ASV alkoholu, automašīnām un piena produktiem. Tarifi spēkā stāšoties 30 dienu laikā un attieksies uz plašu preču klāstu, tostarp vīniem, hokeja nojām un cementu. Noslēgumā Spānijas vīriešu futbola izlase, kas svētdien triumfēja pasaules kausa finālturnīrā, vakar atgriezās Madridē, kur to sagaidīja gan karaļnama pārstāvi un valdības amatpersonas, kā arī apmēram miljons līdzjutēju. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: 9:08 šajā burvīgajā otrdienā. Prieks par to, ka jau saulīte ir sākusi spīdēt galvaspilsētā mūsu Latvijas Rīgā. Nu, daudzie jūs mums sasūtījāt jau no rīta, kad jums bija saulīte, kad mēs gan uz Dērvetes pusē bija jau saulīte, jau no paša rīta, kas likās šeit Rīgā absolūti neiespējami, ka jums tik spoži viņi var spīdēt. Momentāli, jā. Nu, kā šo stundu esam iesākuši diezgan veiksmīgi, jāsaka tā. Tie, kas ir paspējuši uz savām nodarbēm ierasties laicīgi, tad apsveic ar to, kas ir nonākuši. Kāds uz darbu, kāds uz pulciņu kādu, kāds uz trenižera zāli, tie, kas šobrīd vingro, malači, turpiniet, vēl vienu reizi izspiežam to grūtāko reizi, tad parasti saka, es atceros trenižera zālē vienmēr teicu, tā, kas ir grūtākā, tā arī ir tā, kas veido visvairāk tos muskuļus un to spēku. Mēs nezinu, vai tā ir patiesībai nav, bet tā vismaz man stāstīja. Labi, Kalvins Harris, lai ieskanās. Viņš jūtās ļoti tuvs mums šajā brīdī. Feel so close to you right now.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu. Depo!
1: No 24. līdz 26. jūlijam Depo Open piestāja Vēju pilsētā Liepājā. Trīs dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas – volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
2: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma

0: veikalos. Cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biezpiens 9%, 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
1: Bietes biešu paradīzē.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 9 un 19 minūtes.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.

0: paturēšanās spēks un gribas spēks, tas, kas brīžiem mums pietrūkst.
1: Jā, bet tas ir jāatrenē. Es personīgi domāju, ka tas ir jāatrenē. Man ļoti patīk sevi kaut kādā veidā disciplinēt. Viss iesākās no tā, ka kolēģis Eduards, un liels paldies viņam par to, atnesa mums pa virtulīšam.
0: Jā, virtulīts, un viņam vēl, es iekodos, es tā kā turējos un iekodos mazu gabaliņu, un viņš vēl ir pildīts.
1: Ievārījums iekšā, jā, odziņas un tāds garšīgums, jā. Es šonedēļ es sev atkal uzlikusi par tādu mazu disciplinēšanos. Es ik pa brītiņam sev uzlieku tādus pārbaudījumus un aizliedu šo to, nu, dažādas lietas. Jā. Uz kaut kādu noteiktu periodu. Man patīk tad forši tāda nepatīk. Sevis pārbaudīšana.
0: Vajadzētu jau tā it kā darīt.
1: Bet it kā no otras puses, man, kāpēc?
0: Man ir tā problēma, ja es sev kaut ko aizliedzu, man tad automātiski to ritī gribas.
1: Ā, nu skairs, man patīk.
0: Es māku sabalansēt.
1: Jā, tas ir fantastiski, jo es nezinu, vai sevis tāda spīdzināšana un aizliekšana vispār noved pie kaut kā pozitīva. Bet, piemēram, es sevi disciplinēju uz gulētiešanu, tātad 9:00 ir jāiet gulēt tur vai kas, gultā ir jābūt, vari bišķiņ vēl kaut ko palasīt, bet principā visa diena ir beigusies. Tāpat ar kaut kādiem ēdieniem un dzērieniem, tad ir kaut kāda noteikta laika, kad tas ir pieļaujams un noteikta laika, kad nē.
0: Un nu, tā... vakardienu laikam rēdu pa daudz vakarā.
1: Jā.
0: Daudz murgoju.
1: Ā, nu redzi.
0: Kas sēdās uz nakti, man tā ir.
1: Tad, lūk, te tie laika arī droši vien ir jāskatās un jāierobežo.
0: Nu, vajadzētu tās divas stundiņas pirms gulēšanas un ēst.
1: Vai jums ir kaut kādi ierobežojumi, kas jums palīdz? Vai ir kaut kādi ierobežojumi, ko jūs sev esat uzlikuši, un tas, teiksim, ir nostrādājis par labu? Zinu, ka arī mēs vienā brīdī taču mēģinājām atteikties no tā Facebooka un Instagrama. Nu, man ar Messengeri ir viss kārtībā, Messengeri es esmu pilnībā atteikusies, tam es varu piekļūt tad, kad esmu pie datora, bet datoru es atveru ārkārtīgi reti, kad man tur pie jāstrādā pie kāda scenārija mājās. Tas nozīmē, ka Messengeri es nelietoju principā vairs. Man par vienu notifikatoru mazāk.
0: Jā. Man nesaut vienkārši notifikācijas.
1: Vienkārši nenā.
0: Jā, man noņems nost... Ne... Nu, tie visi ir notifikācijas. Jā, no Instagram, no kurienes nenā.
1: Ā, no Instagram arī nē?
0: Nē.
1: Bet ja es tev aizsūtu ziņu Instagramā, tu diezgan laicīgi viņu izlasi. Tas nozīmē, ka tu esi bijis online?
0: Es esmu bijis online, jā, tad.
1: Ā, labi.
0: Bet es tā, man nav, es esmu noņems nost.
1: Nā, nu tad
0: Arvīds... Viņa liekas, ja svarīgs, tad piezvanīs, visticamāk.
1: Skaidrs. Arvīds raksta, es vakar no rīta sevi uzliku uz disciplīnas, bet vakarā dēliem bija garšīgi keksiņi.
0: Nu jā. Raivis raksta, ka vairāk darba, mazāk sociālie tīkli.
1: To arī vajadzētu, jā, mazliet to internetu vajadzētu ierobežot. Tas man jāpiekrīt, bet nu kaut kā nesanāca. O, un Raivim vakar rekords no 100 baterijas, šonakt divos bija 85, tā kā visu, jā, nu tātad nelietots faktiski.
0: Svaigs.
1: Baterija neizmanto.
0: Tiesin, svaigs telefons.
1: Nav skatījies ne kaut kādus vid...
0: Nav glāstījis.
1: Nav glāstījis.
0: Tiesin,
1: nav...
0: svaigi.
1: Darbojās, jā, re, kuri arī atsūtījis kaut kādu celtniecības darbi, un tad tur nekā.
0: Esi aizņemts, rokas ir aizņemts, un tad prāts ir arī aizņemts, un tad viss diezgan veiksmīgi saliekās. Tas ir diezgan forši. Man patīk tādā aizbraukt. Nu, tieši, ka tagad tur tā darbojies, paļaujas tālīt, visu laiku grūti, un tas telpa.
1: Silva dažas dienas sev aizliet braukt ar mašīnu un brauc ar riteni. Jā, es arī vakar sevi disciplinējot nolēmu aiziet uz tirgu ar kājām.
0: Kā bija?
1: Sakarsu. Es visu laiku nepavreiz izvēlos apģērbu. Jo otrā reize.
0: Uzvilki pufaiku.
1: Jā.
0: Nu,
1: paņēmu lietsargu, uzvilku pufaiku, domāju, tūlīt būs vētra augsti. Tā sakars sasvīdus aizgāja un atpakaļ nācot jau bez nākās nav. Iegāja
0: aizelcusies iekšā. Vai jums
1: ir?
0: Es ejumā apakaļ.
1: Eju atpakaļ,
0: es pašā apakaļ, pagaidi.
1: Dace jau otro gadu darba dienās ceļās 5:30 un vingro. Un enerģija esot visai dienai. Dace šis izklausās forši, bet tiešām... Jā.
0: 5:30, bet cikos tad jāiet gulēt ir?
1: Nu tad arī vajadzētu droši vien laicīgi iet, vai arī 5:30 pavingro, un tad iet pagulēt. Pagulēt un tad laiž līdz vieniem. Šņākuļo līdz vieniem.
0: 10:00 iet gulēt.
1: 10:00 iet gulēt. Nu tā ir kolosāla.
0: Nu ne visiem tas ir. Nu ne visi tā var. Mm. Ir cilvēki, es arī lasīju par to pētījumu par miegu, no cik te kuram jāguļ. Nav tāda viennozīmīga, ka tev jāguļ tik, man jāguļ tik, mums katram ir savs iekšējais pulkstenis, Tev, piemēram, vajag 8 stundas, man, piemēram, vajag 9 vai, vai 7 vai 6. Citam pietiek ar 6. Tas nav viennozīmīgi.
1: Tu tā saki, jā.
0: Jā. Un kādam patīk, ir rīt, tāpēc ir rītu cilvēki un vakara cilvēki.
1: Taisnība,
0: un
1: tie, kas
0: no rītiem jūtās super uzlādāt ritī, es atkal vakarā, es varu maukt, skriet un nesties. Tāpēc es kādreiz arī, kad gāju vēl uz trenžeru zāli, man patīk vakarā iet.
1: Jā.
0: Jo tad visvairāk man enerģija bija. Kādreiz ir laika.
1: Jau bija, Sintī raksta, ka viņiem otro nedēļu, kā izdzēs uz Facebook, Instagram un jūtās daudz labāk. Vairāk var pa dienu izdarīt. Pilnīgi arī pievienojos, ka tā tas varētu būt.
0: Tā varētu būt.
1: Jānis gan sev atļaujot visu bez limita. Un viss ir tā apnicis, ka neko negribas daudz. Tas arī ir reizēm tā pārēdās, piemēram, labās lietas. Mēs mājās tā es meitiņai saku, ja kaut kas iegaršojas, saku, es to nepirkšu, nu negatavošu, jo es esmu redzējis situācijas, ka, piemēram, lazaņu taisu pārāk, jo jūtu, ka garšo ģimenē, taisu bieži, līdz ar to vairs negaršo. Un tā par katru labo lietu, kaut ko par pārāk, nu, ja pārāk daudz sev ļauj, tad vienā brīdī negaršo, man tā ir ar lasi. Man vispār vairs lasas.
0: Bet
1: lasas,
0: zin, tā paņem, vienkārši uz tām akcijām sanāk nopirkt to lielo. To,
1: nu jā, un tad sēdies, un tik, un tad jau...
0: Tā, pagaid, man jāaptura bija.
1: Nu jā, nav jau bija, lielākā dzīves problēma gan. Labi, draugi, pēc brīža par sportu vairāk parunāsim, protams, ar Anatoliju Kreipādu.
0: Jā.
1: Tas ir gan tā lieta, ko sev droši vien būtu jāļauj un jāspiež darīt, bet man vēl negribās. Es gaidu, kad man sagribēsies sportot.
0: Varbūt. Speed of Sound tev palīdzēs no Coldplay.
1: Tūlīt palīdzēs arī.
0: Jau jūti?
1: Jau jūtu, kā gribās.
0: Kā jau gribās.
1: Tev nebija tā ideja sporta ziņa.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām raidījos Ahas stadijā Rīgā. Anatolijs Nekreipās basketbola klubs VF Rīga ir noslēdzis līgumu uz divām sezonām ar Polijas čempionu Ojāru Siliņu. Siliņš iepriekšējās divas sezonas spēlēja Polijas basketbola līgas klubā Varšavas Legija un tās sastāvā divreiz kļuva par Polijas čempionu. Aizvadītā sezonā Siliņš sormērā vienā spēlē go 7,6 punktus, bet savā pirmajā sezonā Varšavas komandas rindās viņam bija sormērā 9,5 punkti un 3,8 atlaikušās bombas vienā spēlē. RFS futbolisti Latvijas Todibet futbola vislīgas 23. Kārtas spēlē viesos ar 1-0 pārspēja Jelgavas komandu un turnīra tabulā atgriezās pirmajā vietā. Supernova savā laukumā 2-0 uzvarēja futbola klubu Grobiņa. Aldas un Liepājas komandu spēle šajā kārtā pārcelta uz 25. Augustu. Grobiņas komandai ir pievienojies divkārtējais Latvijas čempions ar RFS komandu un vienreiz ar futbola klubu Ventspils Arturs Zjozins, kurš pēdējā laikā spēlēja Norvēģijas pēc spēka 5. Līgas klubā. Latvijas izlasē Zjozins aizvadīja 62 spēles un go 9 vārtus, un vakar viņš jau arī debitēja Supernova komandas, Grobiņas komandas rindās mačā ar Supernovu. Līderu grupā RFS ir 59 punkti, Rīga futbola kluba komandai 58, Audai 40 punktu, bet 22 spēlēs, Daugavpils 30 punkti, Liepājai 28, bet 22 spēlēs, un Jelgavas komandai ir 25 punkti. Ja RFS futbolisti iekļūs UEFA konferences līgas kvalifikācijas tiešajā kārtā, tad tajā viņi var tikties ar Čehijas klubu Jablonec vai Horvātijas vienību Varaždin. Panākuma gadījumā otrajā kārtā, Auda trešajā kārtā var tikties ar Tirānas Dinamo City vai Slovenijas klubu Kadričevas Alumīnī. Liepā iekļūst trešajā kārtā tiksies ar Jeruzalemes Beitar vai Larnakas AEK no Kipras. Čempionu zarā Riga futbola klubie iekļūst trešajā kārtā tiksies ar Bisenes komandu Atert no Luksemburgas vai Džeras Oto no Ungārijas. Trešās kārtas spēles plānotas 6. un 13. augustā. Atgādināšu, ka UEFA konferences līgas otrajā kvalifikācijas kārtā Riga futbola klubu pirmajā spēlē 22. jūlijā viesos spēlēs ar Ziemeļmaķedonijas čempionu Skopjas Vardar. Auda 23. jūlijā pirmajā spēlē viesos tiksies ar Bukarestes klubu FCSB. Liepāja šajā pašā dienā Slokā spēlēs ar Vīnes Austriju un RFS LNK sporta parkā ar Islandas komandu Vestri. Artemijs Žižins pasaules snukara tūres Šeidženjas Open turnīra kvalifikācijas pirmajā kārtā Lesterā ar 5-2 pārspēja Angli Oliveru Braunu, bet otrajā kārtā ar 0-5 piekāpās tīnietim Liu Hunyu. Francijas treneris Rudijs Garcia ir atstājis Belģijas futbola izlases galvenā trenera amatu. Pasaules kausa fināla turnīrā Belģijas izlase iekļuva 4. finālā, kur ar 1-2 piekāpās nākamajai čempionei Spānijai. Par Belģijas izlases galveno treneri Garcia kļuva 2025. gada janvārī. Savukārt Argentīnas futbola izlases galvenais treneris Lionels Scaloni amatā paliks vismaz līdz gada beigām. Tikmēr ESPN Argentīnas nodeļa ziņo, ka Scaloni jau esot vienojies ar Argentīnas futbola asociāciju par līgumu pagarināšanu līdz 2031. gadam. 2023. gada februārī Scaloni, kurš Argentīnas izlase vada kopš 2018. gada, pagarināja līgumu līdz šā gada pasaules kausa fināla turnīra beigām. Viņa vadībā Argentīnas izlase 2022. gadā kļuva par pasaules čempioni, šogad zaudēja tikai finālā Spānijai, kā arī divas reizes uzvarēja Copa America turnīrā jeb Dienvidu Amerikas čempionātā.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Vai Paldies par sporta aktualitātēm, Anatolija. Aizskatījos tev pār plecu, kā kamēr mēs te par sportu Nauris mielojās ar kūkām.
1: Nu, tad jau kāds kaut ko ēd.
3: Nu, grības spēka cilvēks, ja nav bija, viņš saturējies uz to, noturēšoties līdz 11. Un tikai tad, lai bišķiņi sanāk tur tā gavēšana. Kā tev vispār ir ar gribas spēku un kūkām?
1: Ir cits veids, kā var audzināt gribas spēku.
3: Jā, tu gribi padalīties?
1: Ja, kāpēc tur kukus jāiesaist?
3: Okay, lai paliek tik pat noslēpumaini, kā jau tu mēdz darīt. Arī Anatolija noslēpums, starp citu neiztrūkstos šajā rītā un visas nedēļas garumā. Anatolija noslēpumu spēlēsim kopā ar pasaules čempionātu blakus vaģos un kvadriciklos, kas norisināsies Madonā jau šajā nedēļas nogalē. 25. un 26. jūlijā Madonas Smeceris Sila moto trasē norisināsies viens no vasaras lielākajiem motosporta notikumiem Latvijā. Proti FIM pasaules čempionāta posmas blakus vāģi motokrosā un pasaules čempionāts kvadracikliem. Divās dienās pasaules labākie sportisti, mūsu pašu brāļi lielbārži, Kārlis Neja un citi neaizmirstams emocijas un īsti motosporta svētki. Biļetes parodīzē, bet mēs uzdāvināsim arī katram dienas uzvarētājiem divu dienu biļetes uz pasākumu. Tad nu lūk, par ko tad šodien jautājums?
1: Būs arī nedēļas gaitājs kaut ko par tā ekipāžu motokrosu. Man nepatīk, tad blakusvāģi motokrosu vienējumas ir dēļ. Nu, blakusvāģi tad nebrauc bez motocikliem. Nu, nav blakusvāģu motokrosa. Ir motocikli ar blakusvāģi, bet nu, tas tā ir iegājies. Ka, ne, visiem ir skaidrs.
3: Motokrosu ar blakusvāģiem tas
1: ekipāžas.
3: Skaitās?
1: Nu, bet, protams. Jo, tā kā man pasaka, blakusvāģu motokrosu.
3: Jā.
1: Tad es gribu redzēt, kā blakus vāģis tur brauc pa to trasi. Jā,
3: tas kulbas vienas
1: gārši. Bet galvenais, ka visiem cilvēkiem ir skaidrs, par ko ir runa.
3: Nu, jā.
1: Ka tas nav nekas tāds, nu, ko tagad vajadzētu pa katru cenu izskaust.
3: Mm-hmm.
1: Bet šodien vēl par to nebūs. Mums iepriekšējos gadus arī par šo tēmu diezgan daudz visādi jautājumi ir bijuši. Kaut ko jāpameklē jaunāku varbūt, bet 80. Dzimšanas dienu šodien būtu svinējis viens leģendārs, es pat teiktu vēsturisks igauņu vieglatlēts. Nu, viņš pirms 4 gadiem ir nomira, diemžēl. Jurij Tarmaks 72. Gadā Minhens olimpiskajās spēlēs viņš daudziem par lielu pārsteigumu uzvarēja augstlēkšanas sacensībās, 2.23 viņš pārleca. Jā, viņš pirms tam bija Eiropas čempionāts Sudraba un bronzas medaļu ieguvējis čempionātos telpās. Tā ka, nu, labs augstlēcējs, bet viņam titulu neies neparedzēja. Tā ka viņš ir pirmais un joprojām vienīgais augstlēcējs no Igaunijas, kurš ir kļuvis par olimpisko čempionu.
3: Uh-huh.
1: Bet tajā pašā laikā viņš arī kļuva par pēdējo tādu olimpisko čempionu. Nu, tad jūs domājat.
3: Kaut kas tur bija.
1: Kaut kas tur bija,
3: es
1: protams.
3: Atceros kaut ko, zini ko?
1: Jā.
3: Pēdējo reizi šķērītē.
1: Nē.
3: Kaut kas bija.
1: Šķērītē noteikti.
3: Vai tur nebija ar bambusa kārti?
1: Augstlēkšana kārts.
3: Bez kārtas lec augstlēkšana?
1: Kārtas lēkšana un augstlēkšana ir divas pilnīgi dažādas disciplīnas.
3: Skaidrs. Pirms tu mani nekaunini tālāk. 2-7-3-3-9-9-3-3. Tāpat kā blokas māģis.
1: Jā, tā kā ar ko Jurij Tarmaks ir, nu, var teikt, pēdējais starp olimpiskajiem čempioniem augstlēkšanā.
3: Skaidrs. Ar kārti tur nekāda sakara, ar šķērēm arī ne.
1: Kārtslēkšana ir augstlēkšana ir augstlēkšana.
3: Jā, un ar šķērēm griešana arī pavisam cits tas process. Tā kā zūtiet draugi savu variantu. Un tad lūkosim pēc nākamajām sportiņām 10.30. Uzzināsim ko jaunu. Varbūt arī kādam likās, ka kārtslēkšana un augstlēkšana kopš pamatskolas vēl iet kopā vienā disciplīnā. Bet nē.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Šomēnes Apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Saules aizsargu kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu Saules kosmetikas. Labās rokās Apotēka.
5: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
6: Vasara pilsētā. Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
7: 3 dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstam atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas 3 dienas no 10. rītā līdz 10.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar VSMS – elastīgais aizdevums.
1: Vēl projām rādās visos sociālos tīklos man, vismaz personas rādās, tik par to futbolu, visādas atskatas vēl par to pasaules kausu. Neliekās mierā. Nu, laikam skatījos.
2: Protams.
1: Tad es redzēju, kā bija kāds ielicis video, kur vienkārši skaisti valis izlec ārā no ūdens un ieliec apakaļ. Un tad tur bija rakstīts, nosties šo video trīs reizes atkārtot, uzlabos savu algoritmu. Bet būs tā kā man bija, kad es...
2: Un ko tu to rādīs?
1: Nu, visādi dzīvnieku
2: zīdītāju
1: piedzīvojumus.
2: Vai tas uzlabo algoritmu?
1: Nu, bet nu labāk ir nekā kaut kāda...
2: Es algoritmu uzlabošanas nolūkos, es esmu mainījusi savu algoritmu, jo atceries, man bija tas hobijs skatīties to, kā griež kūkas.
1: Jā.
2: Kā man ļoti patīk redzēt, nu, kas kūkās ir pildīmā. Nevienmēr man tā kūka ir jāpēda, bet es skatījos video, kur viņas vienkārši grieza. Piemēram, kāds ir uzcepis skaistu kūku, un tad viņš parāda, kā pārgriežot, kāds ir pildījis. Nu, man ļoti patīk tādi video. Un vienā brīdī man sākās atkal sev ierobežojošais periods un izvairīšanās no kūkam, un es nolēmu, ka tas ir jālabo. Un speciāli meklētājā ierakstīju veselīgas tur receptes un tā. Un es izlaboju to, pārmācīju savu algoritmu, lai viņš
1: tad tev rādīja, kā pārgriež burkānu un skaties, burkāns, kas ir burkānā pa vidu.
2: Burkāns ar, un tādus, ko darīt veselīgie vingrojumi. Nu, pārmācīju. Un tagad vispār vairs neskatos neko.
1: Jā, pareizi
2: ir. Tas nav skatāms.
1: Tas tur vairs Bāžās nav skatāms nekas.
2: Bāžās acīs ar tiem saviem stilīm. Un kāpēc vispār?
1: Ar tiem saviem augumiem.
2: Augumus, jā.
1: Augumus rāda.
2: Kas izdomā,
1: ja tu, ja tu trenēsies katru dienu, calisthenics workout. Un kad katru dienu trenēsies.
2: Ko tad palika vecais labais sieviete bez bēderiņa ir kā māja bez virtuves? Halā! Halā!
1: Jā. Tu arī vari pelnīt miljārdus.
2: Kas ir tas?
1: Esi kā es.
2: Esi kā
1: dari tā,
2: es.
1: Kā es dari
2: vai tu izvēlētos? Vai tu izvēlētos mani vai miljonu? Tevi, mīļais, jo ar tevi es zinu, ka es tikšu pie miljonu.
1: Pie vēl viena.
2: Jā. Mm. Šito es zinu. So saulēk, ka iepazinos ar vīru. Arī atnāca uz Rīgu.
1: Šeit piedāvāja miljonu.
2: Un viņam, un mēs runājam kaut ko par nākotni, un viņš teica, ka viņš pēc pāris gadiem būs miljonārs. Un es uzķēros. Es reāli uzķēros. Viņš nevienā brīdī nepiebilda, ka mums kopā tas būs jānopelna. Pilnīgi nekur es te biju iesaistīta tajā nākotnes perspektīvā, tā kā tu, es arī būšu klāt. Bet viņš laikam zināja, jā, ka, nu, tad kopā arī pelnīsim. Nē, nu, feini! Tagad...
1: Patīk tev vīra gājiens.
2: Tā. Ļoti labs gājiens. Un arī skatos visu tos, cik skaists ķermenītis. Būs jāpiesakās šiem kursiņiem. Neviena brīdī nebija teikt, ka man būs arī jāsporto.
1: Jā.
2: Bet šis nometnes iegūst sapņu augumu. Tieši tā, šī nometne novadīs tevi pie sapņu auguma.
1: Vai novadīs pie nervu sabrukuma.
2: Tieši tā, un tikai putra brokastīs.
1: Jā, vai nekad neaizmirsīšu izdzīvošanas nometni.
2: Nu?
1: Vai, nu bija visādas izdzīvošanas nometnes, un nu, ēdens arī bija tāds, nu, kaut kāds, jā, kaut ko, kaut kāda putra un tāds bez garša. Un tad pēkšņi vienā reizē, kā apbalvojums, mēs spēlējām karogu to spēli. Nu, kad tev no otras komandas, tur pa to tumsu, tur tajos tērpos, tur lien pa to mežu un visu to dar. Un tad dabūju to gaļu, man liekas, tas bija kā apbalvojums. Un es dabūju to koncertu bunžiņu, to gaļas, un man bija tāds šveicis nazīts. Un es šveicis nezinu tā taisa, un tik ļoti gribējies caur tīduru, caur rokai to šveicis nazīts. Nekad neaizmirsīšu izdzīvošanas nomeni. Un zini, nevis izdurt ir nepatīkami. Zini, kas ir trakākais? Vilkt ārā.
2: Oh,
1: jo skaidrs, tu neizvilksi tieši par to, pa to pašu līni.
2: Tas ir, ak, tie, izdzīvošanas nometne in your,
1: in your hand.
2: In your hand. Nu, tas ir drākākai.
1: Jā, nu, tas ir tāds, jā, nē, nu, bet vienkārši tik ļoti gribējā sēst, tad ātri taisa vaļā to konzervu bunžiņu, vai.
2: Super izklāt.
1: Bet es pēc tam viņu ēdu.
2: Nē, nu,
1: viņa
2: protams.
1: Viņa bija vēl galīgāka. Noģība nedaudz laikam bija.
2: Nē, tāpēc dzīboņi jau viss garšo
1: nu,
2: citādāk.
1: Bet zika, galvenais ir, kā Jason Mraz ir teicis.
2: Nu.
1: Dzīve ir burvīga.
2: Nē, nu ir jau, ir. Ir. Un sieviete bez vēderiņa. Halo.
1: Tā nav sievietes stāvoklī.
2: Tur.
1: Pa ko tu domāji? Kā bez vēderiņa?
2: Be bez vēderiņa.
1: Vēderiņš.
2: Nu jā, reizēm arī, ka no stāvokli tāds ir.
1: Nu jā, bet tur ir, vajag būt tur vēderiņam, tāpēc, ka tas aizsargā ļoti svarīgs orgāni.
2: Paldies.
1: Jā, es zinu, ka tur jābūt ir. Nesatraucies, Sam. Tur viss ir kārtībā. Tas viss labi, tas viss labi.

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
3: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien augs lietus mākoņi pēcpusdienā un vakarā vietām gaidāmas intensīvas pērkona lietusgāzes Kurzemē diena pārsvarā apmākusies. Arī ilgstoši līs pārējā valstī brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Vējš pūtīs lielākoties lēni, Kurzemē gan brāzmas piekrastē līdz 18 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra no plus 15 grādiem vietām Kurzemē līdz plus 18 plus 22 grādiem valsts lielākajā daļā. Rīgā pēcpusdienā un vakarā iespējams lietus, arī spēcīgs lietus un pērkonnegaiss, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 21 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Vienu minūti pāri pulksten desmitiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Intensīvās Lietavas nodarījušas postījumu Talsu novadā, kur pārplūdis Dursupes Dzirnavu ezers un ūdens straume apludinājusi apkārtējo teritoriju un izskalojusi vietējos ceļus. Latvijas valsts ceļi vakar ap 11. vakarā ziņoja, ka Talsu novadā netālu no Dursupes ciem aplūdis vietējais ceļš Liepkalni Stumbri, savukārt ap 2 naktī jau tika vēstīts, ka netālu Talsu novadā aplūdis un satiksmei slēgts arī krietni lielāks reģionālais ceļš Sloka Talsi. Vēlāk kāds liecinieku publicētā informācija liecina, ka šis ceļš pilnībā pārrauc un tam būs nepieciešami pamatīgi remontdarbi. Latvijas vidus ģeoloģijas un metroloģijas centrs informē, ka vakar un šonakt ciklons Latvijā atnesis stipru lietu un lielākais nokrišņu daudzums reģistrēts valsts rietumos, kur Ventspils un Stendzes novērojums stacijās vakar nolījusi mēneša norma, bet kopumā jūlijā Ventspilī nokrišņu daudzums jau 3 kārt ir pārsniedzis vidējo mēnešu rādītājus. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzdevis līdz septembra beigām uz valsts austrumu robežas izvietot radaru sistēmas, lai būtiski pastiprinātu robežas aizsardzību pret bezpilotu lidaparātiem. Tā ministrs šodien sacīja Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorāma. Pašlaik vienā vietā uz robežas jau izvietota automatizēta sistēma, kas tiek izmantot, lai apgūtu tās darbību un pārbaudītu risinājumus praksē. Savukārt līdz septembra beigām iecerēts panākt, lai visa austrumu robeža būtu nosakta ar savstarpēji integrētām automatizētām sistēmām. Ungārijas banka OTP banka ienāks Baltijas tirgū un iegādāsies Luminor banku, tā liecina paziņojums Luminor banka, kurā teikts, ka OTP banka ir parakstījusi līgumu ar ASV investīciju kompānijas Blackstone pārvaldīto privātā kapitāla fonda konsorciju un DNB banka par Luminor, trešās lielākās banku grupas Baltijas reģionā iegādi. OTP grupa plāno nostiprināt ilgtermiņu klātbūtni Baltijas reģionā un vēl vairāk nostiprināties kā vien no vadošajām banku grupām Centrāla Eiropā un Austrum Eiropā. Pēc vairāku mēnešu pārbaudes prokuratūra secinājusi, ka ministru kabineta rīcība uzdodot akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži mainīt koksnes cenu noteikšanas kārtību bijusi pretiesiska, tāpēc ģenerāla prokuratūra nosūtījusi valdībai protestu, prasot atcelt šos lēmumus tā vēsta telekanāls TV3. Ja ministru kabinets protestu akceptēs, uzņēmumiem būs valstī jāatmaksā atlaižu radītā cenu starpība, prokuratūras prasība valdībai jāizvērtē līdz 24. jūlijam. Piektdienas vakarā Rīgā Milgrāvī no daudzdzīvokļu ēkas 4. Stāva loga izkritis 4 gadus vecs zēns. Par laimi bērns smagas traumas nav guvis un jau izrakstīts no slimnīcas stāvēs raidījums degpunktā. Pašreizējā informācija neliecina, ka notikusi vardarbība, noskaidrots, ka negadījuma brīdī mājās atradusies māte ar 2 bērniem un nelaime notikusi, kamēr sieviete pieskatīja 2. dēlu. Informācija par notikušo nodota izvērtēšanai Bāriņtiesā. Pasaules čempionas pludmales volejbolā Tīnas Graudiņas iniciēto vēstuli Starptautiskajai volejbola federācijai ar lūgumu pārskatīt Krievijas volejbolistu atgriešanos sacensībās ir parakstījis 81 sportists no 19 valstīm – ASV, Argentīnas, Austrālijas, Austrijas, Čehijas, Francijas, Kanādas, Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, Norvēģijas, Paragvajas, Polijas, Portugāles, Puerto Rico, Spānijas, Šveices, Ukrainas un arī Vācijas. Tā liecina pašas sportistas teiktais. Krievijā Ļipeckā naktī bijuši dzirdami sprādzieni un izraisījies liels ugunsgrēks termoelektrocentrāles un Novoļipeckas metalurģijas kombināta rajonā. Liels ugunsgrēks naktī izcēlies arī Sevološkā pie Sanktpēterburgas un par sprādzieniem tiek ziņots arī okupētajā Mariupolē. Bet noslēgumā pasaules kausa mājās pārvedušo Spānijas futbola izlasi vakar parādē Madrides ielās sveica apmēram 2 miljoni sajūsmināti līdzjutēji. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Nu, ko?
1: Mierinu, mierinu, mēs satrakojāmies. Mums tāda viesi, ka mēs totāli satrakojāmies tev runājoties. Un, protams, arī Sāniņu mēģinoties.
2: Sāniņu vai tevi var nesatrakoties.
1: Daudzoties tepat. Jo pie mums ciemojas par fantastisku pasākumu, kas jau šajā nedēļas nogalē norisināsies Ventspilī, ir gatavi pastāstīt Raimonds Elbakiens un Einārs Lansmanis. Labrīt, kungi!
2: Labrīt!
1: Jau 14 reizi vērenīgs notikums jauniem cilvēkiem, arī sirdīs jauniem cilvēkiem, es pieļauju, vai ne, kas ir gatavi uzzināt kaut ko par sportu, pilnveidoties kulturāli un šogad arī ar diskusijām pacelt savu līmeni latiņu augstāk arī uz citām dzīves interesēm. Ghetto Games Festivals.
2: Tieši.
1: Nu, ar ko tad priecīgi šogad esat stādīt priekšā šo te pasākumu?
2: Zini kā, katrs gads ir tas tā kā kļūdu labojums iepriekšējiem gadam. Tā, teiksim, es domāju, pēdējos gadus tomēr tas līmenis kā projekta, viņš ir pietiekami augsts, viņš ir pietiekami lielā mērogā, tie vienmēr ir 20 plus sporta veidi, tās ir visdažādākās aktivitātes ģimenēm ar bērniem un tā tālāk. Līdz ar to, es teikšu tā, ka to pašu saturu tomēr veido paši atlēti, paši sportisti un atkarībā no tā, cik kurā sporta veidā viņi būs labi un cik interesants būs sacensības, jo arī pasaules kausā 4 gadu atpakaļ spēlēja Argentīna tikai pret Franciju, šoreiz Argentīna spēlēja pret Spāniju ar nedaudz citu rezultātu, bet visu pasauli bija sapulcējusies, lai tam sekot līdzi. Tāpat arī ir šeit, kad jomā uz skatuves tiek servēti labākie un spēcīgākie, tie ir ekstrēmie sporta veidi BMX, inline skateboard, skūteri. Basketbols 3-3 ir gan šīs te kvesta sacensības, kur piedalīsies Naurs Miezes ar savu Mongolijas komandu. Un, nu, es domāju, tas ir tur šobrīd titulētākais spēlētājs pasaulē. Jā, vienkārši tas, ka viņš ir latviets un no Latvijas. Bet līmenis pašām sacensībām būs visaugstākais, kāds ir iespējams konkrētajā žanrā.
1: Nu, droši vien, Enā, tev arī, tu esi viens no tiem cilvēkiem, kas tad pie rampām pulcēs un komentēs visus notikumus.
3: Jā.
1: Tu arī vari atbalstīt šo Raimonda ideju un ambīcijas par to, ka tas līmenis ir visaugstākais šobrīd pieejamais.
3: Jā, noteikti, jo nu, jāņem vērā tas arī izaicinājums, kad mūsdienās nav nekas tāds, ko tu neesi redzējis. Tu atver vaļā telefonu, tur uzslēdz televizoru, visu laiku ir kaut kāds actions un ghetto komanda strādā tik ļoti pašaizliedzīgi katru gadu no jauna iesāk ar jaunām idejām un rada to īpašo sajūtu, lai tas tiešām būtu tas wow efekts katru gadu, kaut kas jauns, ko sagaidīt. Un skateparka sporta veidi tādā ziņā ir īpaši parocīgi, jo skateparka sporta veidi ir jauni, un tur visu laiku nāk kaut kāds jauns inovācijas trikos, jaunas iespējas, kā var izpildīt savu to braucienu, izvēlēties jaunas līnijas, un tie sporta veidi ir dažādi. Skateboards, skūters, skrituvislidošana, BMX un katrs ienes kaut kādu savu jaunumu iekšā katru gadu no jauna.
1: Jā, bet 14 gadi patiesībā tas diezgan liels laiks, lai pieļauju, ka būtu arī kaut kādi fāteri, kas jau ir savulaik sākotnēji festivālu pirmsākumos piedalījušies un šogad jau ar saviem bērniem, piemēram, ierodās, lai kopā pavadītu laiku.
2: Nu tā arī ir, jo tas pats Edgars Sniegs, kurš uzstāsies ar savu šo albumu prezentāciju, un tā vai savādāk, mēs kā kolēģi braucam uz šo festivālu kopā ar, varētu teikt, visiem saviem bērniem. Man viņi ir bišu vairāk, Edgaram bišu mazāk, bet kopš mums bērni aktīvi iesaistās, protams, tur arī kā tēvs skaties kontekstā, ko tad tā ģimenei tur darīt. Un tāpēc arī gan šis food festivāls, gan visas muzikālās daļas, gan rīta skrējieni, nu daudz tādas lietas, kuras sākotnēji tas geto bija tāds super rāf un viss par kaut kādu underground un revolūciju, un tad šobrīd jāteic, kad mēs vairs neesam tik daudz par revolūciju, bet vairāk par tādām ļoti kvalitīvām sacensībām un ļoti kvalitīvu laiku pavadīšanu, tātad tur nav nekāda nezinu, mega tur after party un košanas un viesnīcas demolēšanas un tā tālāk, tur, nu tā tas sākās, ja. Šobrīd tas tomēr ir par sporšām.
1: Bumbu basēniem bērņukiem, ģimenes kopīgi pavadīt
2: laiku. Nē, tas laikam būs vairāk kaut kur citur šeit, tomēr, ja kaut kam ķerās klāt, tad tas ir kaut kas īsts un tam bērnam ir iespēja piedzīvot, nu dažādas tur pieredzes, nezinu, tur ar skreiritiņiem un tāds tomēr

0: Tur ar to emociju, cik īstenībā tas nav vienkārši, lai tu beigās ieliktu savu highlight video, cik tā diena vai tas triks vai tās sacensības bija izdevušās. Tā kā, man liekas, ka forši, ka Latvijā ir tāda iespēja atbraukt un piedzīvot pasaules līmeni, un, kā jūs zinat, ar Ghetto Games sacensības ir bezmaksas ieeja, un kopā ar Ventspils pilsētu un mūsu atbalstītājiem to izdodas nodrošināt. Tā kā, man liekas, kamēr tas ir, tas ir jāpiedzīvot.
1: Jā, pavisam noteikti. Un šogad arī es saprotu, ka tāds papildinājums ir arī iespēja iesaistīties nozīmīgās diskusijās sadarbībā ar Bērnu aizsardzības centru. Tas arī tāds paplašināts savu redzeslokli ir iespēja.
0: Tur galvenā tēma ir tāda, kur dažādi spīdekļi, tā teikt, un sabiedrība varbūt tādi aktīvāki cilvēki. Tā ideja tāda, ko tu ieteiktu sev 10 gadus atpakaļ. Nu, tad mēs klausīsimies uz skatuves. Zinu, ka man ir svētdien 2004 būs iespēja ieteikt sev 10 gadus atpakaļ. Es vēl pagaidām domāju, mēģinu to visu salikt kopā. Pagaidām viss diezgan labi ir, tāpēc nevar arī atrast to drāmu īsto, bet...
2: Jā, par 30,
1: tev bija 30, nekāds mazais puišās vairs nebija.
0: Mēs jau ar tiem bijām pazīstami. Varbūt par to es izstāstīju.
1: Jā, Kur es kļūdījos?
0: Tad, kad es iznācu uz skatuves spiedienā, kur es kļūdījos tajā backstage'ā?
3: Es noteikti esmu darījis, bet viens no ieteikumiem noteikti palikt ar saviem draugiem, saviem tuviniekiem un arī to, ko es daru, palīdzēt jauniešiem sasniegt savus mērķus ekstrēmajos sportveidos.
1: Kas nekur tālu no tā neesi aizgājis.
3: Nekur neesmu, nekur netaisos.
1: Nē, nu tā noteikti ir kolosāla sajūta un garš, ka tavi sapņi piepildās un tās ieceres, ko tu atpakaļ sen pirms kādu laiku esi iecerējis, arī realizējās. Un droši vien, ka Ghetto Games arī priecājās par to, ka 14. gadu, neskatoties ne uz ko, neskatoties uz to, ka aktivitāšu pieaugums un kultūras pasākumu, sporta pasākumu skaits ir audzis, ja, un konkurentījums ir, jūs tik un tā pulcējiet jaunus, drosmīgus, aktīvus jauniešus un cilvēkus savos pasākumos.
0: Vienkārši turpinam ticēt tā idejai, man liekas, ekstrēmiem sportveidos un tajā pašā basketbola 3-3, futbola 3-3, to man piedalās tādi, nu cilvēki ir kaut kādu, viņi tādi sava ceļa gājēji, jo tā tie ir sportveidi, kur tev nav tādi īpaši treneri, kur tu pats meklē savu ceļu, kur tu pats trenējies savā laikā, un man ir prieks, ka pa šiem daudzajiem gadiem, principā, caur Ghetto Games kustības redz, kad ir izauguši ļoti daudz jēdzīgi, forši, interesanti, cilvēki interesantas personības, un forši, ka mēs esam pazīstami cauri gadiem, un man liekas, tā arī ir tā lielā dzīves kvalitāte, jo tas, vai tev tur eiro ir tur vairāk vai mazāk, tai kā, bet tā galvenais, tev viņi pietiek, bet tie cilvēki, kas tev ir apkārt, tā ir tā mana dzīves kvalitāte.
1: Nu, skaisti. Nu, tad atgādināsim visiem, ka Ghetto Games festivāls norisināsies jau no 24. līdz 26. jūlijam Ventspilī. Ieeja festivālā ir bez maksas, un par programmu vairāk un sacensību grafiku, arī informāciju par aktivitātēm var Ghetto Games Fest ggfest.com mājaslapā meklēt. Un sociālajos tīklos noteikti ir vērts jums arī pievienoties. Nu, paldies, kungi, ka varējāt ierasties.
0: Paldies pastāstīt. Tev.
1: Un
2: paldies jums.
1: Uz tikšanos.
2: Nu, uz atrām klausamies popcorn lietus KM Mazulīts Master.
1: Jā, okay. nav vēl izvēlēt šī kompozīcija. Edgars Sniegs arī šajā projektā ir ņēmis dalību. Un tad arī, kā jau dzirdējāt, festivālā varēs dzirdēt arī prezentētu skaņdarbus nogaidāmā Edgars Sniega albuma.

Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 centi. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.

0: atslēgt kredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
2: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
3: Stop! 17 000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
4: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
7: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piektdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Basketbola klubs VF Rīga ir noslēdzis līgumu uz divām sezonām ar Polijas čempionu Ojāru Siliņu. Siliņš iepriekšējās divas sezonas spēlēja Polijas basketbola līgas komandā Varšavas Legija un tā sastāvā divas reizes kļuva par Polijas čempionu. Aizvadītā sezonā Siliņš samērā vienā spēlē guva 7,6 punktus, bet savā pirmajā sezonā Varšavas komandas rindās viņam bija samērā 9,5 punkti un 3,8 atlaišās bombas vienā spēlē. RFS futbolisti Latvijas Todibet futbola virslīgas 23. Kārtas spēlē viesos ar 1-0 pārspēja Jelgavas komandu un turnīra tabulā atguva pirmo vietu. Supernovas vēl laukumā ar 2-0 uzvarēja futbola klubu Grobiņa. Aldas un Liepājas komandas spēle šajā kārtā pārcelta uz 25. augustu. Grobiņas komandai pievienojies divkārtējais Latvijas čempions un RFS komandu un vienreiz ar futbola klubu Ventspils Arturs Zuziņš, kurš pēdējā laikā spēlēja Norvēģijas pēc spēka 5. līgas klubā. Latvijas izlasē neaizvizinām 62 spēles un 9 gūti vārti, un vakar viņš jau arī debitējot Grobiņas komandas sastāvā. Līdera grupā pašreiz RFS ir 59 punkti, Rīga futbola kluba komandai 58, Audai 40 punkti, bet 22 spēlēs, Daugavpils komandai 30 punkti, Liepājai 28 punkti, 22 spēlēs, un sestajā vietā ir Jelgava ar 25 punktiem. Ja RFS futbolisti iekļūs UEFA konferences līgas kvalifikācijas, trešajā kārtā, tad tajā viņi var tikties vai no Čehijas klubu Jablonec vai Horvātijas komandu Varaždin. Panākuma gadījumu otrajā kārtā Auda trešajā kārtā var tikties ar Tirānas Dinamo City no Albānijas vai Slovenijas klubu Kidričevas Alumini. Liepāja, ja iekļūst trešajā kārtā, tiksies ar Jeruzalemes Beitar no Izraēlas vai Larnakas AEK no Kipras. Čempionu zarā Riga futbola klubu, ja iekļūst trešajā kārtā, tad konferences līgas trešajā kārtā tiksies ar Bisenas Atart no Luksemburgas vai Džēras komandu OTO no Ungārijas. Trešās kārtas spēles 6. un 13. augustā. Atgādināšu, ka UEFA konferences līgas otrajā kvalifikācijas kārtā Riga futbola klubu pirmajā spēlē 22. jūlijā viesos spēlēs ar Ziemeļmaķedonijas čempionu Skopjas klubu Vardar. Auda 23. jūlijā pirmajā spēlē arī viesos tiksies ar Bukarestes klubu FCSB. Liepāja šajā pašā dienā slokā spēlēs ar Vīnes komandu Austrija un RFS LNK sporta parkā tiksies ar Islandes komandu Vestri. Artemijs Žižins pasaules snukara tūres Šeņģeņas Open turnīra kvalifikācijas pirmajā kārtā Lesterā ar 5-2 pārspēja Angli Oliveru Braunu, bet otrajā kārtā 0-5 zaudē ķīnietim Liu Hunyu. Francijas treneris Rudijs Garcia ir atstājis Beļģijas futbola izlases galvenā trenera amatu pasaules kausa fināla turnīrā. Beļģijas izlase tika līdz ceturtajam finālam, kur ar 1-2 piekāpās nākamajai čempionei Spānijas izlasei. Par Beļģijas izlases galveno treneri Garcia kļuva 2025. gada janvārī. Savukārt Argentīnas izlases galvenais treneris Lionels Scaloni amatā paliks vismaz līdz gada beigām. ESPN Argentīnas nodaļa ziņo, ka Scaloni esot jau vienojies ar futbola asociāciju par līguma pagarināšanu līdz 2030. gadam, kaut gan 2023. gada februārī Scaloni, kurš pie izlases stūras ir kopš 2018. gada, pagarināja līgumu tieši līdz šā gada pasaules kausa fināla turnīra beigām. Viņa vadībā Argentīnas izlase 2022. gadā kļuva par pasaules čempioni, šogad zaudēja tikai finālā Spānijai, kā arī divas reizes uzvarēja Copa America turnīrā, jeb Dienvid Amerikas čempionā.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Tas lūk sporta aktualitātes šajā rītā jau otro reizi. Tagad ķersimies pie Anatolija noslēpuma. Noskaidrosim, kas tur ir to augstlēkšanu un kas tur beidzamo reizi, pateicoties Jurij Tarmak. Ja man īgauņu valoda, man neviļi.
1: Nu, jā, 72. gadā Olimpiskajās spēlēs Minhenē Igauņa augstlēcējs Jurij Tarmachs uzvarēja augstlēšanā, 2.23 viņš toreiz pārleca, un viņš līdz ar to tā nu sanāca, kļuva par pēdējo olimpisko čempionu augstlēšanā vīriešiem, kurš izmantoja nu, to laiku vēl pietiekam populāro un izplatīto to pārvēliena stilu, nevis Fosberija flop, atmuguriski, ko ar kādu, kādā Fosberijas 78. Gadā Meksikā jau uzvarēja, bet no tas vēl tad tikai ienāca, jo jau nākamajā olimpiskajā spēlēs, piemēram, Monreālā Jaceks Šola no Polijas uzvarēja jau šodien visiem tik vienīgajā, var teikt, arī tajā stilā. Mm-hmm. Kopā Fosberija flop sauc, un tagad to nesauc nekā, tāpēc, ka citādāk neviens nelic.
3: Jā, tur man tur iesūtīja pārsoļi, jeb stradl.
1: Nu, tas ir angļu versija.
3: Tā, stradl, viņš...
1: Tas ir stradl. Pārsoļi tie...
3: Rulēšanas tehnika, pārvēdara.
1: Pārvēdara, o, tas
3: jā,
1: ir kaut kas jau.
3: Jā, kaut kā ļoti, nu, es, man tagad ir grūti...
1: Latviski tā sauc par pārvēlienu tehniku.
3: Pārvēliena?
1: Vismaz visu laiku tā to sauc. Nu, labi, tad ja tur kāds to anglisko terminu izmanto... Nu,
3: stragla arī skaitā stragla.
1: Tas būs pareizi, nu,
3: protams. Skaidrs,
1: stragla. Tādā ziņā tajā iepriekšējā tajā stilā, viņš bija pēdējais, kurš šādā stilā stradl tehnika, nē, nu tā viņa...
3: Jā, un kā atšķirās no šitās manas minētās šķērītes? Tu vispār tā nesi dzirdēji.
1: Nē, nu kāpēc? Es domāju, to viss arī sāka.
3: Šķērīt, ja tā vienkārši tur...
1: Savulaik sāka, jā. Un tā jau arī... No šķērīts jau arī vieglāk pēc tam pāriet uz to Fosberiju, nevis no pārvēlienu.
3: Skaidrs. Nu labi. Lozēsim to vienu, kas tik šodien pie dāvanas. Atgādināšu, ka Anatolija noslēpuma šodien ir spēlējama sadarbībā ar pasaules čempionātu.
1: Vēl bija tā tehnika kā Vilnis, kaut kāds 60. gadu, nu labi, nerunāsim par auslēšanas tehnikām tagad.
3: jā, tad man blakus vaļos un kvadriciklos Madonā notiks šajā nedēļas nogalē pasākums, ko tad mēs katram dienas uzvarētājiem dāvanam divu dienu biļetes uz šo pasākumu, tad tagad tā. Tā ir pagaidi, skaņiņš, tā man ir. Nu tad dodam vaļā.
1: Stop.
3: Izmantoja strālu tehniku, ieskaitam, un uzvarētājs mums ir motokrasa fans kopš 1965. gadā.
1: Nu, tad negrib jābrauc.
3: Vizulis,
1: ļoti labi apsveicam,
3: cerams, ka būs arī brīva diena vizulim, lai varētu aizlaist.
1: Svētdiena tā ir.
3: Nu jā. Ka nav jau ieplānojis kaut ko.
1: Sēņošana, nogošana jāceļ.
3: Smeceris Sils jau arī priekš tā laba vieta.
1: Jā,
3: varbūt, kas zina.
1: Tu tak zini.
3: Kas zina, jā. Apsveicam uzvarētāji. Nu, un tad, kas šodien tev prātā vai padomā?
1: Tā ļoti mierīgi. Man tur uz priekšu vajag šo to padarīt. Es vēl rītdien, parītdien īsti nezinu, bet nu. Nu, kādreiz vajag darīt to, ka nedarīt neko.
3: Wow! Ļoti labi!
1: Andrejā Gasa grāmatu jāpabūt.
3: Ah, skaidrs.

0: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
1: Svaiga vietējā bez piedevām.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
4: Svaiga. Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedevām. Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami. 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
7: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
8: Koncerts zvana attālumā.
9: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
8: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
9: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
8: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
10: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Nu, sveicināts!
2: Nu, protams, un mums jums arī noteikti ir jāpastāsta par šo brīnišķīgo iespēju, ne jau, ka mēs jūs zinām, un jūs ik pa brītiņam izdzirdat un domājat, vai tā var būt tiesa. Jā, līdz pat 31. jūlijam mums Radio SVH norisinās tāda ētera kampaņa vai konkurs, koncerts zvana attālumā, kur patiesi nekas cits nav jāizdara, kā tikai jāpiezvana mums uz numuru 27339933, kas jums jau noteikti saglabās pie mans draugs.
1: Nu, jāiedzvanās, lai vienu reizi iezvanās. Tad, kad dzirdam šādu signālu.
2: Ētrā jūs tādu izdzirdat, jūs uzreiz mums zvanat, un 3 minūšu laikā tas ir jāizdara, un jūsu zvans tiks reģistrēts. Un kas zina, varbūt tieši jūs laimēsiet divas VIP biļetes uz 8. augustā notiekošo mobī koncertu Viļņā, Kalnu parkā, kā arī nakšņošanu divām personām Radisson Blue Lietuva viesnīcā, un es nebaidos šī vārda ar iekļautām brokastīm.
1: Nebaidies, un starp citu, tie, kas šobrīd zvana, tas nebija šī brīža signāls, mēs parādījām kāds tas signāls, bet es sapratu jūs to gājienu, ļoti pareizi.
2: Jā, virziens ir pareizais. Tieši tas signāls, kā jūs izdzirdat, jo viņš varbūt paslēpies radio ētrā, sazina kur, intervijas viducī, starp dziesmām, pirms reklāmām, viņš varbūt iespraucies nakts stundā, trīs reizes ētrā.
1: Es varu pačekstēt, ka viņš būs, jā. Pavisam drīz jau kaut kad būs.
2: Tu gan esi vilknie.
1: Es vienkārši gribu, es esmu mūsu klausītāju pusē, es gribu, lai viņiem viss izdodās.
2: Nu, es gan viņu ieslēpju vienmēr tā nemanāvis ar dziesmām, kuras tieši sākas ar tādu signālu.
1: Nē, šeit.
2: Pipi.
1: Īsti nevar saprast.
2: Jā, satelīts LV policija brauc. Jā, nu dziesmas vidūcī, jebkurā gadījumā šis signāls neizskan. Nu, un tad gaidīsiet, jo jūsu tas reģistrēts tiek, jā, iezvanīšanās fakts, dublēt nevajag. Katru reizi reģistrēties nevajag. Vienreiz reģistrēties, viss notiek. Un 31. jūlijā izlozes kārtībā tiks noteikts viens laimīgais uzvarētājs, un par laimest uzvarētājs tiks informēts tieši redē, raidījuma tavs labākais laiks ētrā, Mādara jums personīgi piezvanīs.
1: Oh. Mums ir interesanti.
2: Jūs redzēsiet, ka beidzot jums ir ienākošais no radio SVH, jūs parasti varbūt veicat izejošas, un tad pēkšņi zvana iekšā, un jūs tādā, what's?
1: Kas notiek
2: šeit? Kolosāli.
1: Iedzesmai.
2: Tā ir ļoti forša sajūta.
1: Lai jūs vēl vairāk iedzesmot, noklausīsimies kādu mobiju skaņdēru.
2: Jā. Daram tā.

0: metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaide no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Viasms.lv Elastīgais aizdevums.
5: Sveiciens visiem vārdienas svinētājiem 21. jūlijā Melisa Meldra un Meldris.
6: Nu, es nezinu, no kura reģiona viņš ir, kā viņu mājās sauc, ja viņš ir Madonētis, tad viņš ir Meldris.
5: Meldris, jā. Labi.
6: Bet varbūt viņš ir Kurzemē un ir citādāk izrunā.
5: Varbūt.
6: Nu, vai visai var gadīties, jā. Nu, sirsnīgs sveiciens, jebkurā gadījumā. Un tad 21. jūlijas šodien arī tad noteikti jāsveic visi tie, kas laulības turē, ostā iestūrējuši savu laiku tieši šajā datumā.
5: Nu. 21. jūlijas varētu būt 2021. gadā.
6: Varētu, sevišķi vai nē.
5: 2021.
6: Varētu
5: smutki
6: būt
5: sevišķi. Smutki.
6: Nu. Tiešām ļoti skaisti.
5: Nu, sveicam visus jubilārus, visiem, kam šodien svētki, un šodien svētki arī ir Ozolam.
6: Ozolam.
5: Dzirdam Rozendālam.
6: Dzimšanas diena.
5: Cik skaisti.
6: Ciestīgi sveicam un novēlam visu to labāko vēl. Aktīves skatuves gaitas. Vēl ilgi priecēt būs ar skaistām dziesmām.
5: Uzliksim skaņdarbu. No viņa, tu vari tēlot, kur viņš kaut kā tehnikums un ozols.
6: Jā, jo tu jau vari tēlot, bet...
5: Tu var, bet nu kā ir tā.
6: Kā ir tā. Sirsnīgi sveicam.
5: Nu sveicam. Sveicam, ģirtu. Sveicam. Un atvedamies.
6: Lai jums fantastiski šī diena. Vēl Andis atsūtīja, ka viņa dēlam Markusam šodien 18. Tur mēs arī sirsnīgi sveicam un pievienojamies svinībām visais ģimenes lokā. Paši pie galda nenākam, bet attālināti esam ar jums.
5: Nu, es ceru, ka jums nosanājas dziesma arī man šodien 18. gadu.
6: Zinu, vai jauniešiem vai
5: šī dziesma kaut ko es... Draurādu, ar dzirdiem vēlēm, mani sveiks, daudz bīt vēlējumu te. Šalalalalala, vai kā skanē? Manā 18. skanēja ļoti daudz.
6: Mazliet, tu esi burtu tā kā zābers izdzies.
5: Nu, pēc tam jau tā arī jāpūt. Bet tagad ķeramies klāt. Ozols un tehnikums, tu vari tēlot. Atā!

Latvijā šodien turpinās līņāt pēcpusdienā un vakarā gaidāmas intensīvas pērku un lietusgāzes, Kurzemē diena pārsvarā apmākusies daļā reģiona. Ilgstoši līs, pārējā valstī brīžiem paspīdēs arī saule. Vējš pārsvarā lēns, Kurzemē stiprāks, piekrastē brāzmas līdz 18 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra no plus 15 grādiem vietām Kurzemē līdz plus 22 valsts lielākajā daļā. Un Rīgā arī pēcpusdienā vakarā iespējams lietus, intensīvas lietusgāzes un pērku un negaiss maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

1 minūte pār pulksteni 11:00 ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Intensīvās lietavas nodarījušas postījumus Talsu novadā, kur pārplūdis Dursupes Dzirnavu ezers un ūdens straume apludinājusi apkārtējo teritoriju un izskalojusi vietējos ceļus. Latvijas valsts ceļi vakar ap 11:00 vakarā ziņoja, ka Talsu novadā netālu no Dursupes ciema aplūdis vietējais ceļš Liepkalnis Stumbri. Savukārt jau naktī tika vēstīts, ka netālu Talsu novadā aplūdis un satiksmei slēgts arī krietni lielāks reģionālais ceļš Sloka Talsi un vēlāk aculiecinieku publicētā informācija liecina, ka šis ceļš pilnībā pārrauc un tam būs nepieciešami pamatīgi remontdarbi. Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centrs informēja, ka vakar un šonakt ciklons Latvijā atnesis stipru lietu un vislielākais nokrišņu daudzums reģistrēts tieši valsts rietumos, kur Ventspils un Stendes novērojums stacijās, vakar nolījusi mēneša norma un kopumā jūlijā Ventspilī nokrišņu daudzums jau trīskārt ir pārsniedzis vidējos mēnešu rādītājus. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzdevis līdz septembra beigām uz valsts austrumu robežas izvietot radaru sistēmas, lai būtiski pastiprinātu robežas aizsardzību pret bezpilota lidaparātiem. Tā šodien ministrs sacīja Latvijas televīzijas redzīmā Rīta Panorā. Pašlaik vienā vietā uz robežas jau ir izvietota automatizēta sistēma, kas tiek izmantota, lai apgūtu tās darbību un pārbaudītu risinājumus praksē. Savukārt līdz septembra beigām iecerēts panākt, lai visa austrumu robeža būtu pilnībā nosakta ar savstarpēji integrētām sistēmām. Ungārijas banka OTP Bank ienāks Baltijas tirgu un iegādāsies Luminor Bank. Tā liecina paziņojums, kurā teikts, ka OTP Bank ir parakstījusi līgumu ar ASV investīciju kompānijas Blackstone pārvaldīto privātā kapitāla fonda konsorciju un DNB Bank par Luminor trešās lielākās bankas grupas Baltijas reģionā iegādi. OTP grupa plāno nostiprināt ilgtermiņu klātbūtni Baltijas reģionā un pierādīt sevi kā vienu no vadošajām banku grupām Centrāla Eiropā. Piekdienas vakarā Rīgā Milgrāvī no daudzdzīvokļa ēkas 4. Stāva loga izkritis 4 gadus vecs zēns. Par laimi bērns smagas traumas nav guvis un jau izrakstīts no slimnīcas, tā vakar vēstīja raidījums Dekpunktā. Pašreizējā informācija neliecina, ka notikusi vārdarbība, noskaidrots, ka negadība brīdī mājās atradusies mamma ar diviem bērniem un nelaime notikusi, kamēr sieviete pieskatīja otru dēlu. Informācija par notikušo nodota izvērtēšanai bāriņtiesā un sākts arī krimināla process. Pasaules čempions pludmales volejbolā Tīnas Graudiņas iniciēto vēstuli Startautiskajai volejbola federācijai ar lūgumu parakstīt pārskatīt Krievijas volejbolistu atgriešanos sacensībās ir pārakstījis 81 sportists no 19 valstīm. ASV, Argentīnas, Austrālijas, Austrijas, Čehijas, Francijas, Kanādas, Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, Norvēģijas, Paragvajas, Polijas, Portugāles, Puerto Rico, Spānijas, Šveices, Ukrainas un Vācijas tā apliecinājis pats sportists. Krievijā Ļipeckā naktī bijuši dzirdami sprādzieni un sācies ugunsgrēks termoelektrocentrāles un Novoļipeckas metalurģijas kombināta rajonā. Liels ugunsgrēks naktī izcēlies arī netālu no Sankt Pēterburgas un par sprādzieniem tiek ziņots arī okupētajā Mariupolē. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības piedāvājis atkal palielināt CIA Eiropas dzelzceļa līnijas valdes locekļu skaitu no 1 līdz 4. Eiropas dzelzceļa līnija jaunā vadības modeļa ieviešanai finansējums tikšot meklēts no iekšējiem resursiem. Kopš Eiropas dzelzceļa līnijas dibināšanas 2014. Gadā uzņēmuma valdē pienākums pildījuši kopumā jau 11 valdes priekšsēdētājiem valdes locekļi un šogad tika pieņemts lēmums pāriet uz vienu valdes locekļu pārvaldības modeli, lai efektīvāku lēmumu pieņemšanu. Un noslēgumā Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu nemierinieki paziņojuši, ka sāk pret Saudu Arābiju vērsto jūras blokādi un tas vēl vairāk apdraud Saudu Arābijas iespējas izvest ārā tās iegūto naftu, apejot Hormuža šaurumu. Ziņu aģentūra Bloomberg vēsta, ka pasaulē lielākais supertankuģu īpašnieks Sinokor Group šodien izplatīs piedāvājumu jūrniekiem, kas paredz pat seškāršot algu, ja jūrnieks ir gatavs kuģot cauri Hormuza šaurumam. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Sveicinu tevi vienā saulaina un svelmaina vasaras diena. Šī nav, bet skaista un baudāma gan viennozīmīgi. Tavs labākais laiks ir klāt līdz pulksten trijiem, baudīsim to kopā. Ceru, ka tava otrdiena ir iesākusies nu gluži necerēti labi. Un tādos olimpiskos ritmos mēs arī turpināsim. Anatolijs Kreipmans un futbola studija sagaidām.
1: Tavs labākais laiks. Radio SVH. Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
2: Es esmu sveicināti, cienījumie rādies ar kā klausītāji, mūsu televīzijas skatītāji. Šīs sezonas pēdējā futbola studijā, kas veltīta pasaules kausa izcīņai futbolā. 104 spēles aizvadītas, visu, ko vajadzēja noskaidrot, viss tika noskaidrot. Mēs sākām ar ciemiņu, ar manu kolēģi, futbola komentētāju Elvāru Kostiņkeviču. Laikam būtu tikai nekumsakarīgi viņu paaicināt arī uz pēdējo futbola studiju. Pirms katra turnīra mēs vienmēr kaut ko gaidām, kaut ko iedomājamies, kaut ko domājam, kā tur kas varētu būt, gaidām arī kādu pārsteigumu. Ko tu gaidīji, ko sagaidīji un ko nesagaidīji?
3: Man bija diezgan liela mīkla tajā, cik tad tieši tos punktus vajadzēs tomēr, lai no trešās vietas ietu ārā un kā turnīrs pārvērtīsies ar šīm papildus spēlēm, ar papildus izslēgšanas kārtu. Un es teiktu, ka mani pārsteidz tas, ka tomēr principā tev vajadzēja 4 punktus, lai tie ietu ārā.
2: Ar trim viena komanda?
3: Jā, ar trim punktiem tikai viena komanda. Jā, un otrs, manuprāt, lielu skaistumu turnīram iedeva tā papildus kārta izslēgšanas spēles, jo izslēgšanas spēlēm vienmēr būs tas šarms, viena brauc mājās, viena paliek, viena turpina cīņu un tās bija papildus 16 brīnišķīgi spēles, kur lielākā daļlīdz pēdējiem mirklim bija intriga cīņa par šo ceļazīmu tālāk.
2: Nu, ir aprēķināts, ka izslēgšanas spēlēs 40%, gandrīz puse no spēļu, viss izšķīrās vai nu pēdējās minūtēs vai papildlaikā.
3: Jā.
2: Nu, tas arī apliecina to, ko tu nu pateici. Bet attiecībā par komandām. Nu, tas, ka pirmajā četrniekā pasaules ranga pirmās četras komandas, nu, laikam likums sakarīgāk vairs nevar būt.
3: No viens puses jā, bet tā nekad nebija bijis. Tas ir tas stāsts, ka vienmēr mēs prognozējam, mēs zinām, kas ir tās stiprākās komandas, bet būsim godīgi, jebkura no šīm četrām komandām, ja būtu aizstājusi, teiksim, Portugāla vai Nīderlande vai varbūt
2: Vācija vai Brazīlija.
3: Brazīlija, jā, tad mēs teiktu arī tā kā likums sakarīgi. Tā kā tas elites komandu loks ir krietni plašāks un tur tā vieta četriniekā, tā teikt, ir tikai četrām, bet nu tā ļoti simboliski, ka tiešām pirmo reizi vēsturē top 4 pasaules rangā un labāko četrinieku arī tās iekļūst.
2: Jā, nu tagad ir tikai 4 gadījumi, kad viena un tā pati komanda ir gan Eiropas, gan pasaules čempioni, turklāt gan Vācija, Spānija. Nu, Francija nedaudz krīt ārā no šī konteksta, jo Francija sākumā uzvarēja pasaules kausā un pēc tam Eiropas čempionātā. Nevis tā kā to izdarīja Spānija un Vācija un Spānija, turklāt divreiz tādu gājienu ir.
3: Spānija tiešām iespaidīga. Es pat vienā no sastīku vietnēm ierakstīju tādu frāzi, ka uz Spānijas fona pat elites komandas, ar kurām bija darīšana, izskatījās pēc viduvējībām. Tas tikai norāda, cik jaudīgi, cik spēcīgi ir Spāņi. Un,

0: Varbūt ne ļoti daudz vairāk, bet tomēr vairāk. Gan no Brazīlijas, gan no Vācijas. Pārējās, nu, plus, mīnus. Nu, tu izskrīti ceturtdaļfinālā. Vai tas ir slikts rezultāts?
1: Noteikti nav. Un, tas ir, kā mēs mērām, skaidrs, ka no 48 komandām beigās apmierināta ir tikai viena. Tā ir čempiona. Bet, ja mēs tā racionāli pieejam, tad absolūti, ja tu esi top 8, ceturtdaļfināls, tur satiekās grands ar grandu, nu, neizbēgam, ka kāds brauc mājās, 4 tajā gadījumā iet uz priekšu, 4 izstājās, bet jā, noteikti. Es teiktu, mēs varam runāt par komandām, kas neizmantoja savu potenciāli. Vācija noteikti viena no tām. Vācijas spēles satura kvalitāte bija laba, manuprāt. Tas dominējušais sniegums arī pret Paragvaju, bet nu, šie ir tie scenāriji. Stiprām komandām ar to jārēķinās, ka pretī būs ļoti grūti uzlaužama aizsardzība pretspēle. Paragvaja to nodemonstrē un izslēdza vienu no, var teikt, grandiem. Jā.
0: Bet tas ir pierādījies futbolā un tās reizes lasīts jau kura līmeņa, vai tā būtu Premier Liga, vai tas būtu nu, zemāka līmeņa, vietējais čempionāts, visi treneri apgalvo un viņiem ir taisnība. To mēs arī Latvijas Virslīgā par to pārliecināmies, ka arvien grūtāk favorītiem spēlēt pret tādu labi organizētu masīvu aizsardzību. Uzlauzt pozicionālu aizsardzību, tas ir grūtākais, kas var būt.
1: Mm-hmm. Un tur pat dažas fotogrāfijas, tad, kad Anglija arī spēlē pret Argentīnu, vienā brīdī izskatījās, ka tur bija principā 9 cilvēki aizsardzības tā kā līnijā. Okay, tā bija, tas ir mazliet cits stāsts, ne tajā kontekstā, ko tu saki, bet principā tas tā ir. Un tur vēl viens tāds secinājums, kas man tā pārliecinoši atnāca šī čempionāta laikā, ka šis globālais tirgus atļauj tās atvērtās durvis jebkuram paraguajietim izcīnīt savu vietu Premjerlīgā, arī jebkuram latvietim, ja viņam ir varēšana izcīnīt.
0: Cik ekvadorieši spēlē?
1: Jā, izcīnīt vietu labos klubos, labās līgās Eiropā. Un tātad tas vidējais līmenis ir krietni audzis un arī tās pārējās izlases apkārt elites izlasēm. Paraguaju mēs nevaram nolikt vienā plauktā ar Brazīliju un vēl droši vien ilgi nevarēsim, varbūt nekad nevarēsim. Tā pašā laikā nekas neliec brazīliešiem labi strādājot, izaudzināt labu pauzi, viņiem izcīnīt savus vietas labos klubos un viņi var sacensties. Ja, un tāpēc šī turnīra paplašināšanās ne tikai no finansiālā biznesa viedokļa, kas varbūt ir pamats, kāpēc tas vispār notika, bet arī no sportiskā viedokļa ir absolūti loģiska. Tās komandas ir no 48 jānosauc, varbūt kādas 4-5 lika tā pamatīgi vilties ar spēles satura kvalitāti, bet pārējās bija tā pati Kape Verde, nu zin kā...
0: Kirasau.
1: Jā, Kirasau, ļoti cieniems, ļoti saturīgs sniegums. Jā. Tieši tā. Tāpēc Irāna, kuru mēs tā kā reti redzam, bet patiesību sakot, ļoti labs futbolspuņu demonstrē.
0: Tieši tā. Tāpat Irāna tur vienā grupā ar Jaunzēlandu spēlē to pašu Ēģipte. Nu labi, Ēģipte visu zina. Skaidrs, tur ir Salahs.
1: Bet tāpat laikā Ēģipte ir tā komanda, kas var sacensties ar Argentīnu, ja? Kas ir kā citā plauktā ir. Ja? Nu tomēr, ja?
0: Jā, viena no tām spēlēm, kur nu, gandrīz neticami Argentīna izglābās.
1: Tas pats tāds bija, Anatoli, ar Eiropas čempionātu ienāca Islanda, likās, ko viņi tur dara, 24 komandas, ko mēs tagad daram, sabojāsim turnīru, bet tagad mēs redzam, ka Islanda izslēdz Angliju, ka tā ir izlases, kas var sacensties, un arī šīs tā saucamās mazās izlases, tās spēja Horvātija arī ar savu mazo iedzīvotāju skaitu, bet ar kvalitatīvu darbu, visu laiku ir elites komanda, kas spēja cīnīties ar elites
0: visi. Atskaitot labāko vārtu guvēja labākie futbolisti no Spānijas. Nu, laikam jau likumsakarīgi. To, ko Spānija izdarīja pusfinālā un finālā, neļāva spēlēt ne Francijai, neļāva spēlēt Argentīnai vispār. Mēs jau pieminējam pirmo reizi vēsturē, bet pirmo reizi vēsturē vēl divi gadījumi. Spānija kļuva par pirmo čempioni, kas visā turnīrā tikai viens vārtus zaudē. Argentīna kļuva par pirmo finālisti, kuru pamatlaikā neizdarīja nevienu sitienu vispār vārdu izsietā. Tas ir Spānijas nopelns.
1: Nu, absolūti. Tas bija absolūti Spānijas spēks. Liekas nereāli. It kā mēs to spēli visi redzējām, bet liekas, nu, kā tas var būt, tas pats Messi. Tur jau bija saskaitīts, cik Messi reiti vispār pie bumbas pieskārās tajā spēlē.
0: Mēs kopā skatījāmies. Otrajā puslaikā radās jautājums. mēs šodien spēlējām, vai varbūt jau nomainījās?
1: Mums bija vēl melnais kumors, jā, bija tas jautājums zālē, jā, vai viņš arī izlaist laukumā. Jā. Jā, viņam arī gan ļoti maz pieskārienu bumbai, gan vispār pirmā reize, kad viņš pasaules kausa spēlē, nerada nevienu vārdgušanas iespēju partneriem. Tā nebija bijis.
0: Bet kopumā viņam visvairāk tāda iespēja, tur jau tā.

0: Tā kā tas apbrīnojami, kā Spānija spēja noturēt. Bet tad, kad mēs sākām šo finālu skatīties, kolēģiem arī teicu, man 7 minūtes vajadzēs, pateikšu, kas notiks. Un kad 7 minūtes bija aizvadītas, es teicu, Spānija uzvarēs, man vairs vispār nav nekādu šaubu. Tad tā trīs momenti izgāja viņiem cauri. Pēc tam bija grūtāk, bet tomēr, jā, Spānija
1: spēja. Mēs ar Jurgu Gajo vakar par šo tematu runājām. Un mums abiem bija viena doma, izrādās papildu laikā. Ja Argentīnai izdosies novilkt līdz 11 metru sitienu sērijai, Martinez, kādus divus varētu atvairīt.
0: Es ap citu, pieminot Martinezu, es gaidīju, ka viņam iedos labākā vārdsarga balva,
1: jā, godīgi. Jā, es arī, jo viņš finālspēlē atvairīja 11 sitienus, tas ir rekords. Spāņu vārdsargs. Simons atvairīja
0: 10
1: visā turnīrā.
0: Viņam vienkārši bija salīdzinoši maz darba, un tāpēc man šķita loģiski, ka Martinez, kurš labu turnīru aizvadīja.
1: Pagājušajā viņš dabūja labāko.
0: Jā.
1: Mēs arī tā domājam, ka būs šajā, bet jā, par Jamalu daudz runās, jo ja viņš iziet sākums sastāvā, Spānija nezaudē. Principā pēdējās, cik tu tagad jau 8 spēles, bet cik tu to uzvari ir. Šajā turnīrā Spānija neuzvara vienīgo spēli. Tā bija spēle, kurā Jamals neilgai sākums sastāvā laukumā. Bet Kubarsi, mēs jau par viņu runājām, dabūja labāko jauno spēlēt, 18 gadu vecumā tā nospēlēt centra aizsarga pozīcijā pasaules čempionātā. Tas ir vispār kaut kas, nezinu.
0: Tribīnēs bija Pujols, viņam arī acis bija uz kādiņiem, es domāju. Jā.
1: Kurš, bet viņš prot, zini, ko tas nozīmē un kā to novērtēt.
0: Jā,
1: tur gandrīz visa bija tā iepriekšējā Spānijas paudze tribīnēs. Un, protams, mēs daudz pieminām pa Messi, bet es tomēr gribu vēl pieminēt, ka viņš ir pirmais vēsturē spēlētājs, kurš trijos pasaules čempionāta finālos visos izgāja sākums sastāvā.
0: Jā.
1: Ir vēl tāds spēlētāji tur Pelē, ir bijuši un kas tur vēl tur, jā, bet neviens no viņiem, Ronaldo ir bijis, Cafu, Ronaldo, Mateus, Lidbarskis, bet viņi nav bijuši visos trijos finālos sākums sastāvā.
0: Jā, jebkurā gadījumā Messi ir unikāls spēlētājs, lai arī varam teikt, pēdējā spēle viņam neizdevās tāpat kā visai Argentīnas izlasei, bet loģiski, ja tu zaudē finālā, tāpat laikā tādus ierakstus, ko viņš ir veicis savā karjerā, tas ir apbrīnojami. Un arī 38, un jau čempionāta laikā 39 gadus vecam paliekot, joprojām rādīt pasaules klases sniegumu, tā statistika runā pat par sevi.
1: Tieši tā, bet viņš vairs nav rezultatīvāk. Kylians Mbappé ar 22 vārtiem, 10 vārti šajā turnīrā, pirmo reizi kopš Gerda Millera, kopš 70. gada, kas ir guvis 10 vārtus turnīrā. Mbappé vēl uzlabo šo rekordu. Es domāju, 22 summā, galu galā.
0: Noteikti.
1: Ja viss kārtībā ar veselību, vēl 2 pasaules čempionāti viņam vajadzētu būt.
0: Tā,
1: viens noteikti. Par treneriem. Skolotājs pret skolnieku. Ja otrādi, skolnieks pret skolotāju. Šoreiz skolotājs apspēlē savu skolnieku, kaut gan par abiem viņiem pirms tā runāja, cik viņi perfekti, cik viņi gudri, tāredzīgi veids spēlētāju maiņas. Spāņiem vispirms Merino divreiz izgāja uz maiņas, un tagad izgāja uz maiņu. Viljams, rezultatīva piespēle.
0: Un Torres.
1: Abi, kas izgāja uz maiņu. Tas laikam ļauj De La Fuente ierindot pasaules līmeņa labāko treneru sarakstā.
0: Noteikti, jā. Šī tomēr turnīri ir ļoti unikāli, tikai reizi 4 gados, un līdz ar to tas ir zīmogs uz visiem laikiem. Jā.
1: Tieši kā viņš to komandu vadīja, kā viņš sagatavoja, un viss tas pārējais.
0: Viņš jau tur paskaidroja, arī detalizētāk sako, ka viens ir salikt kopā meistars, otrs ir salikt kopā raksturs, un radītu atmosfēru, ka tik tiešām viss ir kā viena dūra, kā viena ģimene, ka ir ļoti, ļoti, ļoti draudzīga atmosfēra, ka tur neskatās viens uz otru šķību, jo būsim godīgi. Skaidrs, ka ir spēlētāji, kas grib spēlēt vairāk, kas nāk uz maiņu, tikai tas pats Gavi, tādas klases spēlētājs vai Pedri. Es Pedri prognozēju, godīgi sakot, principā vienmēr starta sastāvu, un tā nebija. Viņš vairāk bija rotācijas spēlētājs, Gavi loma bija vēl mazāk, kas arī ir pasaules superklases. Skaidrs, ka tāda var ņurdēt un pīkstēt, bet beigās viņam izdevās izveidot to kolektīvu tā, ka kopumā lielākajai daļai iedeva tās spēles minūtes, bet bija tas smagums jāiznes tam kodolam, un pārējie bija gatavi strādāt tik minūtes, cik kuram atvēlēja.
1: Tā ir vieta. Un vēl es jau pieminēt vienu komandu. Madrides Atletico.
0: Aha.
1: 9 spēlētāji spēlētāja finālā no viena kluba. Pēdējo reizi tās gadījums pasaules kausā bija 34. gadā. Toreizējā Čehoslovākijas izlasē bija 9 spēlētāji no Prāgas kluba Slavija. Kopš tā laika tā nav bijis. Un ja mēs pareiķinām iepriekšējos vēl 2 pasaules čempionātus, tad 15 spēlētāji finālos ir 17 spēlētāji no Madrides Atletico.
0: Nu, fantastika tā.
1: Galvenais treneris Simone varbūt ļoti priecīgs par šādu statistiku. Nu, viņa dēlam neizdevās likt par pasaules čempionu, tas ir cits jautājums.
0: Bet tam... Bija finālā, bet...
1: Jā.
0: Bet tas noteikti rāda to abrīnu.
1: Ne Madrides Real, ne Barcelona, jā, ne? Bet Atletico.
0: Jā, tas rāda to unikālo arī pieeju, kāds ir Atletico klubā, ka ir ilga uzticība šim Diego Simeones darbam, un tā abrīnojumā stabilitāte vienmēr var teikt četrinieks, vienmēr Champions League ceļzīme, alleš laba cīņa par ceļu uz finālu, tā skaitā arī finālā ir būts, ka spēj, un stāsti par to, ka visu laika ir viens un tas pats rokraksts. Ja? Un tā ir tā kvalitāte, arī viņa dēls ar to kvalitāti arī ir ienācis Argentīnas izlasē. Jo, nu, sākotnēs šis, ka nu, nav tur, varbūt viņam īsti vietas, vai ne?
1: Nu, tā ir
0: to raksturu, cīnes.
1: Daudz bija pārsteigts, viņš izgāja sākuma sastāvā pusfinālā.
0: Jā, jā, jā, bet redz, viņš ar to raksturu, kuru ir iedēstījis burtiskā kodu ielicis
1: DNK.
0: DNS, jā.
1: DNS.
0: Jā, Atletico klubā tas arī strādā, un tas pārnesās pēc tam uz tām komandām, kuras...
1: Nu, mēs neesam pieminējuši 2 komandas, beigās pieminēsim, Anglija, Francija.
0: Jā.
1: Nu, par tādu spēli nedrīkst nepieminēt. 6-4. Jā, tas nedaudz pēc šova varbūt izskatījās, bet...
0: Aizmirst par aizsardzību, tā jā, ir vispārīgi brīdī.
1: Bet, nu, par, spēlēs par 3. vietu, ne tas vien notiek, un ja notiek tā, kā tagad notika, nu, tad, lai spēlēs par 3. vietu, vienmēr tā notiek.
0: Jā, tas bija abrīnojami. Man bija gods komentēt to spēli, jā. Un no vieniem vārtiem kakls bija stīvs, jo no vieniem vārtiem uz otriem, 4-0 pēc pirmā puslaika. Jā, 4-0 pēc pirmā puslaika, pēc tam Francija tiek klāt 3-4, tas sižets viss, un Olisē 3 tādas izcils iespējas, lai panāktu arī 4-4 vienā brīdī, viņam bija moments, un, nu, jā, tas bija karuselis pamatīgs. Es domāju, ka tāda tiešām ballīta, jo fināli parasti ir tādi ļoti uzmanīgi un piesardzīgi un netik bieži tik rezultatīvi kā iepriekšējais pirms 4 gadiem, un līdz ar to, jā. Bija šī spēle.
1: Nu, jā, pēc 4 gadiem 3-3,
0: jā. Jā, jā.
1: Kad vēl tās būs finālas? Nu, ko, futbola svētki beigušies, bet jūs ziniet, futbolam ir viena raksturīga īpašība.
0: Nekad nebeidzas.
1: Futbols nekad nebeidzas, jā. Jūs to tagad arī ziniet, tāpēc, ka tagad atgriežamies varbūt uz kādu īsu laiku mazliet tādos seklākos ūdeņos, bet pavisam drīz jau sākas lielās līgas. La Liga pirmā, pēc tam arī Premier Liga, Bundesliga, A-sērija, La Liga un tā tālāk.
0: Jā, pa vidu vēl tam ir
1: Eiropas kausi un var sakot, futbolu spēlē vienmēr visur un visu laiku. Paldies, kā tad laiku, paldies jums, ka sekojāt, skatījāties. Futbols turpinās.
2: Futbola studija ar Kreipānu.
3: Ar Kreipānu.
2: Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūties silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energoefektīvs ar Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea.

0: Lai vienīgā vētra, kas šodien nāk pār mūsu galvām, ir prāta vētra. Mēs arī Alešu gaidīts. Šis ir viņa svaigākais kopdarbs, kur ir tā jūra? Macy Peters un Julia Michaels pēc brīža tavai uzmanībai. Ceru, ka šis nu diena ir tavs.
1: Tavs labākais laiks.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandimotors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandimotors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandimotors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
8: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
7: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
9: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SVH.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 11:40.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ātri savu piekari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Nīderlandē dzīvojošā latviešu mūziķe un producente Anna Madara Pērkone. Viņa arī vienkārši Anna. Un viņa arī elektroniskās mūzikas projekta Maidlīlēra radītāja. Un, oj, mēs par viņu vēl kā dzirdēsim. Daudzās lielās skatuvēs viņu redzēsim. Un tagad viņa mūs atvedus līdz Ventspils ziņām.
1: Ventspils aktualitātes.
2: Ar Ventspils aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Ventspilī noslēgušies būvdarbi pirmajos ēku pagrabstāvos Ventspils augstskolā un daudzdzīvokļu ēkā Lielajā prospektā 35, kas tiek pielāgoti trešās kategorijas publisko patvērtņu ierīkošanai. Tuvāko mēnešu laikā patvērtņu ierīkošanu plānots pabeigt vēl sešās ēkās, tajās kopumā varēs uzņemt vairāk nekā 3800 personas. Pie Ventspils sastās vidusskolas plānots uzlabot satiksmes infrastruktūru, izbūvējot papildus automašīnu stāvvietas savienojumus. Jošos gājējceliņus un jaunu gājēju pārei. Vairākās Ventspils ielās šobrīd notiek novecojušā ielu apgaismojuma nomaiņa pret jauniem energoefektīviem LED gaismekļiem. Kopumā šovasar plānots nomainīt ap 80 gaismekļus. Ventspils notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksā ar Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu uzsākta jaunu tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana, nomainot vairāk nekā 20 gadus kalpojušās iekārtas. Turpmāk jaunās iekārtas nodrošinās efektīvākus un vidēji draudzīgākus notekūdeņu attīrīšanas un dūņu apstrādes procesus. Gatavojoties apkurss sezonai, uzņēmums Ventspils siltums veic tehnoloģisko iekārtu remontus un apkopis, pilnveido automatizācijas sistēmas, kā arī stiprina katlumāju operatoru praktiskās iemaņas, simulējot dažādas darba situācijas, katlu iedarbināšanu un apturēšanu, kā arī rīcību iespējumu avāriju gadījumos, lai sarežģītās situācijās darbinieks spētu rīkoties ātri, profesionāli un pārliecinoši. Pasažieru pārvadātājs Ventspils reizes sekmīgi aizvadīs integrētās vadības sistēmas resertifikācijas auditu, apliecinot, ka uzņēmums strādā atbilstoši starptautisko ISO vadības sistēmu standartu prasībām, kā arī veic regulāru šo jomu uzraudzības pasākumus. Ventspils piejūras kempingā turpinās aktīvā turisma sezona, uzņemot viesus no Latvijas un ārvalstīm. Šo sezonu kempingā veikti infrastruktūras uzlabojumi, atjaunots bērnu rotaļu laukums un paplašināts atpūtas un izklaides iespēju piedāvājums. Līdz 24. jūlijam turpinās iedzīvotāju balsošanu par konkursa pilsētas rota favorītu nominācijā skatītāju simpātiju. Konkurss tiek organizēts jau 28. reizi, kad žūrija vērtē individuālo dzīvojamo māju dārzus, lai noteiktu pilsētas skaistākos īpašumus. Un vēl starptautiskajā ziedu paklāju festivālā, kas no 31. jūlijā līdz 2. augustam notiks Ventspilī, piedalīsies floristu komandas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Čehijas un Ungārijas. Šogad ziedu paklāji tiks veidoti uz stateniskiem stendiem, kas būs jauna pieredze ne tikai dalībniekiem, bet arī Ventspils pilsētas svētku apmeklētājiem. Tas bija Ventspils aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Tās bija Ventspils aktualitātes.
3: Ventspils aktualitātes tapušas ar Ventspils domas finansiālo atbalstu.
0: Paldies Inesei par Ventspils ziņām. Pēc nepilnām 15 minūtēm tiksimies atkal, lai uzklausītu svarīgākās ziņu aktualitātes tuvumā un tālumā. Bet tev es gribu atgādināt, ka MobiVip konkursa biļešu īpašnieku mēs arvien mēģinām noskaidrot un līdz viņam aiztikt un izlausties. Un ja arī tu gribi pieteikt savu kandidatūru uz tām, tik vien kā tev jāsagaidā radio sākā klausoties šis signāls. Tajā brīdī jāiezvanās uz radio SRK studijas tālruņa 3 minūšu laikā un iespējams tieši tu būs laimīgais, kuram zvanīšu 31. jūlijā un informēšu par to, ka tās biļetes ir tavējās, bet tas nebūtu nav viss. Arī nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā un arī gardu brokastiņu uzklāsim tev. Tā ka šī iespēja viennozīmīgi ir jāizmantot, ja mobīs ir arī tavs, nu, viens no ļoti mīļiem māksliniekiem, kā tas kā tu nojaut ir manā gadījumā. Un iespējams, ka tev tas telefons, lai iezvanītos, būs vajadzīgs pavisam drīz, bet mēs ar tev tagad klausimies The Heavy, How You Like Me Now. Ceru, ka tu otrdien ir brīnišķīga, ja kas aktuāls tavā pusē 2733 9933. Lūdzu, līnijas brīvas!

0: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedevām?
3: Bez piedevām.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami. 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironix veikalos un Eironix.lv.
5: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaide no 21. Līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz āķu savu piegari.
8: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā

0: koncerts zvana attālumā.
1: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
0: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
1: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
0: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
2: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvia.
3: Hi, this is James Blunt.
4: Hi, this is Ellie Goulding.
5: ¿Cómo estás? This is Enrique Iglesias.
6: This is Gwen Stefani.
7: Hi, this is James Morrison.
8: Hi, this is Janet Jackson.
9: Hi, this is Jamiroquai.
10: Hi, this is Lady Gaga.
11: Hello, Latvia. I'm Elton John, and you're listening to Radio SVH.
12: Jūris ar tādu skaistu bildi mūs sveicina uz SVH studiju. Jumts tiek labots tādai nopietnai mājai, un nu pašu reizi tā jumta nav tajai mājai. Un viņš saka, SVH skan galvenais, lai nelīst. Un bērzē precīzi, Jūris ir, un tas nozīmē, ka man un tev jātur īkšķi, lai tur patiesi nelīst, Jūri. Turam, un The Strokes klausāmies.

0: tas labākais laiks.
1: Redzi zaudējusies summu, maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
2: Metāla jumti un noteksts sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestri. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Baldarīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās
4: kurpēs. Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
0: Tas labākais laiks.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Arī šī diena Latvijā mākoņaina lietaina. Pēcpusdienā un vakarā vietām gaidāmas intensīvas pērkona lietusgāzes, kur zemē arī līs ilgstoši. Pārējā valstī starp mākoņiem brīžiem var uzspīdēt arī saule. Vējš pārsvarā būs lēns, kur zemē stiprāks, piekrastē brāzmas līdz 18 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra no plus 15 grādiem. Vietām Kurzemē līdz 18-22 grādiem valsts lielākajā daļā. Rīgā pēcpusdienā un vakarā arī uzlīs iespējams pērkonīgais gaisa temperatūra plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Divas minūtes pār pulksteni 12. ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Reģionālā autoceļa sloka Talsi posms starp Dursupi un Laucieni Lietuvu izraisīto bojājumu dēļ uz laiku būs slēgts, tā informē Latvijas valsts ceļi. Bojājumi ir pārāk lieli un tiks organizēti ceļa remonta darbi. Stipro Lietuvu dēļ slēgts arī vietējā autoceļa Liepkalni Stumbri posms pie Dursupes upes un Latvijas valsts ceļa aicina iedzīvotājus ziņot par izskalojumiem un aplūdušiem autoceļa posmiem, zvanot uz Latvijas valsts ceļa dienakts bezmaksas informatīvo tālruni. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzdevis līdz septembra beigām uz valsts austrumu robežas izveidot radaru sistēmas, lai būtiski pastiprinātu robežas aizsardzību pret bezpilota lidaprātiem. Tā ministrs šodien sacīja intervijā Latvijas televīzijai. Pašlaik vienā vietā uz robežas jau ir izvietota automatizēta sistēma, kas tiek izmantota, lai apgūtu tās darbību un pārbaudītu risinājumus praksē. Savukārt līdz septembra beigām iecerēts panākt, lai visa austrumu robeža būtu nosakta ar savstarpēji integrētām sistēmām. Ungārijas banka OTP Bank ienāks Baltijas tirgū un iegādāsies Luminor Bank. Tā liecina paziņojums bankā, kurā teikts, ka OTP Bank ir parakstījis līgumu ar ASV investīciju kompānijas Blackstone pārvaldīto privātā kapitāla fondu konsorciju un DNB Bank par Luminor, trešās lielākās banku grupas Baltijas reģionā iegādi, un OTP grupa plāno nostiprināt ilgtermiņu klātbūtni Baltijas reģionā un kļūt par vienu no vadošajām banku grupām Centrāla Eiropā un Austruma Eiropā. Satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis no jaunās vienotības piedāvā atkal palielināt SIA Eiropas dzelzceļa līnijas valdes locekļu skaitu no 1 līdz 4. Eiropas dzelzceļa līnija jaunā vadības modeļa ieviešanai finansējumu, meklējot no iekšējiem resursiem, kopš uzņēmuma dibināšanas 2014. Gadā uzņēmuma valdē pienākums pildījuši kopumā 11 valdes priekšstādātāji un valdes locekļi, šogad tik pieņems lēmums pāriet uz vienu valdes locekļu pārvaldības modeli, lai nodrošinātu efektīvāku lēmumu pieņemšanu. Piektdien vakarā Rīgā Milgrāvī no daudzdzīvokļu ēkas 4. Stāva loga izkrist 4 gadus vecs zēns, par laimi bērns smagas traumas nav guvis un jau izrakstīts no slimnīcas, tā vēsta raidījums Degpunktā. Pašreizējā informācija neliecina, ka notikusi vardarbība, noskaidrots, ka negadījuma brīdī mājās atradusies arī bērna māte ar vēl vienu bērniņu un nelaime notikusi, kamēr sieviete pieskatījusi otru dēlu. Informācija par notikušo nodota izvērtēšanai bāriņtiesā un sākts arī krimināla process. Pasaules čempions pludmales volejbolā Tīnas Graudiņas iniciēto vēstuli Starptautiskajai volejbola federācijai ar lūgumu pārskatīt Krievijas volejbolistu atgriešanās sacensībās ir parakstījis 81 sportists no 19 valstīm, tā informējis pats sportisti. Krievijā Ļipeckā naktī bijuši dzirdami sprādzieni un izcēlies liels ugunsgrēks termoelektrocentrāles un Novaļipeckas metalurģiskā kombināta rajona. Liels ugunsgrēks naktī izcēlies arī netālu no Sanktpēterburgas un par sprādzieniem tiek ziņots arī okupētajā Mariupolē. Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu nemiernieki paziņojuši, ka sāk pret Saudu Arābiju vērstu jūras blokādu, un tas vēl vairāk apdraud Saudu Arābijas iespējas izvest ārā tās iegūto naftu apjot Hormuzu šaurumu. Ziņo aģentūra Bloomberg tikmēr vēsta, ka pasaulē lielākais supertankuģu īpašnieks šondēļ izplatīja piedāvājumu, kas paredz piedāvāt kuģu apkalpēm papildu 6 mēnešu algu, ja tas ir gatavs kuģot cauri Hormuzu šaurumam. Savukārt Indijas ārlietu ministrija saukus Krievijas pagaidu pilnvaroto vēstnieku saistībā ar 4 Indijas pilsoņu nāvi Krievijas raķešu triecienā tirdzniecības kuģim Golden Leo svētdien Melnajā jūrā netālu no Odesas. Uz kuģa bija 18 cilvēki, 5 Indijas pilsoņi, 12 Sīrijas, kā arī locis Ukrainas triecienā. Tika nogalināti 10 cilvēki un piebildīšu, ka Golden Leo kuģoja zem Gvinējas Bisaus karoga un tas ir vedis kukurūzu skravu. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

0: Tas labākais laiks. Radio SVH.
1: Čau jaunā stundā, čau pusdienlaikā. Veiksmes darbos un labas apetītes vēlējumi. Tā stunda ir situsi. Stunda, kurā mēs segmentam man kā vēsturniecei ķeramies klāt. Un kamēr es tajos arhīvos te vēl pēdējos štrihus velku un mapas kārtoju, klausāmies grupu Idille. Vienu dienu 21. jūlijā šodien.

Yeah, don't let the bastards get you down. Tas vispār ir tāds brīnišķīgs padoms. Neļaut nedēļiem sevi salaust nekad un nepār ko. Turpināsim mēs ar vienu enerģisku kompozīciju. Tā nevar neuzlabot omu nekad un nekādos apstākļos. Tas

0: labākais laiks. Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršojo šodien! Hesburger!
3: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz āķu savu piegari.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
2: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
1: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Swedish Kai Newman är man of the house. Sveitsin vistoskus mums radiossa HTV pieslaagusies. Sen gaidi jo. Prieks, ka ieradušies. Turpinājumā klausamies Dima Jānauda vidu ar Born with a Broken Heart un pēc tam no tā vēsturnieces rubrikā.
1: Tas labākais laiks.

0: Man kā vēsturniecei.
1: Redz, viņai kā vēsturniecei.
2: Nu, kas tā tev tur ir?
3: Oi, kas tik te nav šodien 21. jūlijā zīmīgs noticis? Pirms 62 gadiem Rīgā atklāts akmens tilts. 1957. gadā tas noticis. Savukārt 62 gadus atpakaļ, saputrojos kaut ko, pirms 55 gadiem savukārt Rīgas starptautiskā autoosta un arī universāla veikals Bērnu pasauli. Vispār Rīgas arhitektūrai un panorāmai 21. jūlijas ir ļoti zīmīgs, jo neba tikai tas vien. 81. gada 21. jūlijā tika atklāts Vanšu tilts, tolaik Gorkī tilts. Un šodien tas Vanšu tilti jautājums tāds diezgan sapīgs mums ar tevi ir, vai ne? Sazin, kā mums tur ies, kā tur ies, tava dievs vien zina, bet īkšķus vajag turēt profilaktiškos nolūkos. Savukārt pasaules vēsturē 21. jūlijā zīmīgs ar to, ka 1983. gadā Antarktīdā Vostokas stacijā reģistrēta pasaulē zemākā gaisa temperatūra. Nu, uzmieni, cik? Mīnus 89,2 grādi! Ai! Baisi domājot paliek spār. Mēs sūdzamies par to, ka jūlijā 14. Vai nesūdzamies? Neoficiāli 21. jūlijā atzīmēta Junk Food Day, jeb diena, kad daudzi attaisno burgeri, picu vai kādu lieku saldējumu ar samaidu. Nu, ko ne? Ja viss līdzsvarā tiek turēts, tad drīkst. Par mūziku runājot, Guns N' Roses debitē ar vienu no visu laiku slavenākajiem albumiem 87. gada 21. jūlijā, tā nosaukums Appetite for Destruction. Un tajā mēs pirmo reizi dzirdējām tādus hitus kā Welcome to the Jungle, Paradise City un arī zini kuru? Lūk šo. Otrdiena. Guns N' Roses ar radio SVH ar Sweet Child of Mine, kas 21. jūlijā īpaši zīmīgs.

Hoyt and Freddy, Showgirl at the Heart. Klau, kā būt ar vienu veco, labo, nostaļģisko no pašmāju estrādes? Dons, Lili, viss jau ir bijis.

0: laiks.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Stop! 10,000 eiro ietaupījums! Vai tiešām?
3: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
4: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10,000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
6: Redze zaudējusies summu maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
7: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka izstrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījuma Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

Visādi cenšos to sauli mūsu virzienā sasaukt. Šī ir kompozīcija Moving to the Sun. Lai top! Fugels, Emails, Angels un Ultranate. Tajā piedalās tagad kaut kas tāds mums visiem labi pazīstams, lai skan. Un arī, Zana, virzienā uz to sauli mēs manifestējam. Sarunāts! Kā tev otrdiena, ja kas aktuāls tavā pusē, nekautrējies, 2733 9933, tagad Keen, Somewhere Only We Know, Radio SVH.

0: Rītdienas skan radio SVH, tuvumā un tālumā. Ceru, ka tev ir pusdienlaiks, un arī tur skan radio SVH. Andis šādā saistībā arī Džan man ir uzrakstījis un saka, ka dodas pusdienās un cienē ēstuvis, kurās skan oranžais vilnis. Arī es cienu, sveiciens jums, vislabākās apetītes, sveiciens arī viesmīļu komandai un arī pavāriem. Es atradu internetā ļoti saistītu ar pusdienlaiku diskusiju karstu. Tās, kā tā, pankūkas plānās amerikāņu vai kartupeļu. Un, ja domājies, drīkst izvēlēties tikai vienas. Ko tu izvēlētos? Nu, daudz ta versija ir par kartupeļu pankūkām. Ieviņa raksta, ka iet pret sistēmu un izvēlas visas. Un Agnes iestartē ar vēl vienu versiju ar raugu pankūkām, kuras arī nedrīkst aizmirst. Nu tad varam turpinājumā nedaudz padiskutēt par to, kādas pankūkas izvēlies tu. Vēlreiz labu apetīti pēc brītiņa Intars Busulis.
1: Tas labākais laiks. Stop. 17,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandija Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
2: No 24. līdz 26. jūlijam Depo Open piestāja Vēju pilsētā Liepājā. Trīs dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas – volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
3: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 gramu 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

0: Nē, nu baigie jūs kalējies. Tagad strādāju par pankūkām. Mēs esam parunājušies. Aigars saka, ka viņam vismīļākās esot plānās vai pankūkas ar gaļu. Kuram tad tādas negaršo? Ar Arti man bija diskusija. Viņš saka sakojoši.
1: Visgaršīgākās ir sievas ceptās pankūkas.
0: Nu, un tad es tev viņam stāstīju, ka daudz klausītāji atkar saka, ka mammas pankūkas ir vislabākās. Un tad Artis atkal nepalika atbildi parādā. Un jāteic, lai viņš runā pats.
1: Mammas pankūkām ir savādāka garša. Sievas tomēr ir labāka.
0: Jūs dzirdējāt, jā. Nu, katram tādu sievu un katrai sievai tādu vīru, kurš ir gan drosmīgs atzīt, ka sieva no tavas pankūkas ir labākas, kā tās, ko cepa mamma. Stundas izskaņā klausamies Kamilu Kabeljo un tad Agnes Vasermani ar aktuālajām ziņām sagaidām. Nu, par pankūkām diskusija tur vēl nav noslēgusies, tas ir skaidrs.

Mākoņaina, lietaina pēcpusdienā un vakarā vietām gaidāmas arī intensīvas pērkona lietusgāzes. Kurzemē šodien ilgstoši lietus, bet pārējā valstī starp mākoņiem brīžiem var uzspīdēt arī saule. Vējš pārsvarā lēns, kurzemē stiprāks, piekrastē brāzmās sasniedzot 18 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien no plus 15 grādiem vietām kurzemē līdz plus 18-22 valsts lielākajā daļā. Rīgā pēcpusdienā un vakarā ir iespējams lietus, arī pērkons un gaisa temperatūra ap plus 21 grādu.

Minūte pāri pulksten vieniem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Sveicināti! Reģionālā autoceļa sloka Talsi posms starp Dursupi un Laucienu uz laiku būs slēgts Lietuvu izraisīto bojājumu dēļ. Uzņēmumā Latvijas valsts ceļi pamato, ka ceļa bojājumi esot pārāk lieli un tos nevarot novērst ar ikdienas uzturēšanas darbiem. Stipro Lietuvu dēļ Talsi apkārtnē ir aplūduši un izskaloti divi valsts ceļu posmi, kas pat labam ir slēgti un satiksmi novirzīti pa apbraucamajiem ceļiem. Par izskalojumiem un aplūdušiem autoceļa posmiem iedzīvotāji aicināti ziņot, zvanot uz dienakts bezmaksas informatīvo tālruni 800 00 55 55. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir sācis autostāvvietu pakalpojumu kompānijas Sija Park ekspert komerc prakses izvērtēšanu un aicina cilvēkus būt īpaši uzmanīgiem, izmantojot šī pakalpojuma sniedzēja autostāvvietas. Par to strauji pieaudz sūdzību un sniegto konsultāciju skaits, tāpēc vērtē gadījumus, kad līgumsots piemērots uzreiz pēc noteiktā 5 minūšu termiņa beigām, ja patērētājs nav paguvis veikt apmaksu vai reģistrēt transporta līdzekli. Tiek arī vērtētas situācijas, kad līgumsots ir piemērots patērētājam, kurš jau atstāja autostāvvietas teritoriju. Liepājas olimpiskais centrs dažu nedēļu laikā cer pilnībā atjaunot prātvētras koncertā sabojāto stadiona Daugavu zālienu. Pašvaldībā norāda, ka prātvētras koncerta organizatori esot paredzējuši šādu risku un pirms koncerta bija apdrošinājuši iespējamos zālienu bojājumus. Pat labam notiek zaudējuma izvērtēšana sadarbībā ar apdrošinātājiem, precīza summa būs zināma pēc apdrošinātāju atzinuma. Latvijas robežu Krievijas un Baltkrievijas virzienā kopš elektroniskās reģistrācijas ieviešanas pagājušajā gada 15. oktobrī ir šķērsojuši vairāk nekā 108 tūkstoši transporta līdzekļu. Apmēram 2/3 bijuši kravas transporta līdzekļi, 35 tūkstoši vieglie pasažieru transporta līdzekļi un motocikli. Lielākā kravas pārvadājuma plūsma bijusi Terehovā, vieglo transporta līdzekļu un motociklu plūsmā būtiski vairāk rezervāciju, savukārt bijis Pāterniekos virzienā uz Baltkrieviju. Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Aleksandrs Sirskis intervijā atklājis, ka viņam tas esot bijis pārsteigums no medijiem uzzināt par it kā pastāvējušu konfliktu ar atlaisto aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu. Attiecības ar ministru viņš raksturoja kā darba attiecības ar sarežģītiem jautājumiem un atšķirīgām nostājām. Viņš arī norādījis, ka neizvirzot ultimātus valdībai un nevadot armiju, izmantojot ziņojumu apmaiņas programmas. Indijas ārlietu ministrija ir izsaukusi Krievijas pagaidu pilnvaroto Vladimiru Ladanovu saistībā ar 4 Indijas pilsoņu nāvi Krievijas raķešu triecienā tirdzniecības kuģim Golden Leo svētdien Melnajā jūrā netālu no Odesas. Par to vēsta laikraksta The Times of India un ziņu aģentūra Reuters. Golden Leo kuģoja zem Gvinejas Bisavas karoga un tas veda kukurūzas kravu. Un Latvijā Āgenskalna tirgus pagalmā ir tapis jauns lielformāta mākslas darbs mākslinieku un āgenskalnieša Ērika Caunas sienas glaznojums, kas izvietots uz viesnīcas sēkas sienas pretī tirgumu un iecerēts kā dāvinājums Āgenskalnam un Rīgas pilsētvidei. Darba centrā ir galds pēc svētkiem, pēdas, ko atstāja kopā būšana, sarunas un svinības. Cauna ir āgenskalnietis, viens no Latvijā pazīstamākajiem lielformāta sienu glaznojuma autoriem. Apkaimē īpaši iemīļots ir viņa veidotais murra Rālis nometnielā 18 ar āgenskalna kaķi Persiku, kas kļuvis par atpazīstamu un sirsnīgu apkaimes pilsētvidas zīmi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: Vibes, Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
1: Tātad nu diena ir prieks, ka darbus un nedarbus darām un kopā peldamies oranžajos viļņos. Līdz pulksten trijiem, kā katru darbu dienu, priecājos būt tava kompaņone un darīt visu, kas jaunajā dara, lai diena būtu ne vairāk un ne mazāk kā izdevusies. Ceru, ka tev viss ir forši, ja kas aktuāls tavā pusē ziņojams 2733 9933.

0: Mums ar tevi ir jātiek galā ar to pankūgu diskusiju. Kamēr pusdienlaiks vēl nav pārāk tālu mums aiz muguras palicis. Mēs jau pagājušā stundā sākām pievienojamies diskusijai, kas internetā radusies par pankūkām. Ja būtu jāizvēlas tikai vienas plānās amerikāņu kartupeļu kādas, tad tu izvēlētos. Un Sanita ir iestartējis ar brīnišķīgu atbildi, kas atgādināja man arī to, ko es saņēmu šodien pirmo reizi šajā sezonā savā telefonā. Saistībā ar kabačiem es saņēmu pirmo ziņu, hei, kabaci vajag? Un Sanita saka, ka viņai nerauga ne parastās plankukas, ne, bet kabaču. Tās gan dodiet tikai šurp. Blandrausi saka, ja uz plankukas uzliek mīļāko ievārījumu, tad plankukā nemaz nav tik daudz kaloriju. Na, tur ir kā. Un Laima piebilst to, ka vislabākās kartupeļu pankūkas cepot Madonā, ēstuvē azaits. Tas viens ir brīnišķīgs iemesls, kāpēc uz Madonas pusi arī mēs varētu kaut kad tuvumā aizdoties. Un šo diskusiju es domāju, ka ir brīnišķīgi nobeigt ar Arta kārtējo audio ziņu. Ļoti novērtēju, Arti. Nekas nevarētu šo savēl kopā labāk kā tava ziņa, lūdzu.
1: Visām pankūkām ir viena piegarša, mazuma piegarša.
0: Nu tādas nu diena ir un vienu garšīgu otrdienu es tev vēlu. Varbūt, ka mēs te kopā ideju vakariņām esam uzbūruši. Un ar lielu mīlestību arī pankūkas, protams, katram latvietim asociējas. Par to arī Brooks Brothers kompozīcijā Big Love.

0: labākais laiks.
1: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju, darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu, vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Nektarīni 1,99 € kilogramā. Klasiskais siers smiltene 50%, 5,99 € kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
4: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – apotēka.
5: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
6: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
7: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nējas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
8: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
7: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašāka informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.

Role Model, High Hope, 3000, skan Radio SVH. 21. jūlijā, nu jau veidot saulainā otrdienā. Ilze ziņu saņēmu, viņa ar savām meitām Samantu, Madaru un Emmu nu pat atgriezusies no The Weekend koncerta Amsterdamā. Tas viņa Eiropas koncertos ietvaros un dāmām prasoties pakavēties atmiņās par šo piedzīvojumu. Un ja dāmām prasās, tad mēs nelieksim viņām to prieku. The Weekend Sacrifice, Radio SVH.

0: ziņo, ka dienā esot laba tikai dunduru daudz. Un tad mēs vienojāmies, ka, ja gadījumā radioaparātu skaļāk pagriežot, tad tie dunduri arī tā nelido tik tuvu. Un nākamā kompozīcija arī dzēna būs taisni tādu, nekādu dunduru. Bet pirms tam, cik pulkstens?
1: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-līzings. E-līzings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
2: Pareizs laiks – 13:27.
3: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tāvi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārķi savu piegavi.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30.

0: Otrdienā tāp 13.30 ir īstais laiks klimata ziņām Radio SVH. Luktum!
1: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem Radio SVH ēterā klimata ziņas.
2: Dabas aizsardzības pārvalde un Jūrmalas pašvaldība parīt no pulksten 6 līdz 8 vakarā rīkos talku Raga kāpas piekrastē, lai atbrīvotu teritoriju no invazīvā Tatārijas salāta. Lai organizatori sagādātu pietiekamā apjomā cimdus un maisus, talkas dalībniekiem jāreģistrējas vietnes tiekamies dabā LV sadaļā notikumu kalendārs. Talkas koordinātes tiks nosūtītas tikai reģistrētajiem dalībniekiem. Talkas laikā viņi arī varēs uzzināt vairāk par jūras kāpu un piekrastes dabas daudzveidību un invazīvo sugu izplatību tajās. Pēc ravēšanas organizatori piedāvās nelielu pikniku, ko apvienot ar atpūtu jūras krastā. Tatārijas salāts ir stepes joslas suga Eirāzijā, kas Latvijā nonāca ar labības un koksnes pārvadājumiem. Tā ir izturīga pret sausumu un sāļiem, tāpēc īpaši labi iedzīvojas pie jūras smilšainajos biotopos, apdraudot vietējo augu un dzīvnieku sugu pastāvēšanu to dzīvotnēs, mainot pie jūras biotopu struktūru un radot draudus bioloģiskajai daudzveidībai. Nelielais augs ar gaiši violetiem ziediem nav indīgs un daudzi to uztver kā dekoratīvu. Iepriekš rīkotās Tatārijas salāta ierobežošanas talkas ir sekmējušas piekrastes dabisko biotopu atjaunošanos un saglabāšanu. Bet Eiropas komisija piektdien publiskojusi elektrifikācijas rīcības plānu, kura mērķis ir padarīt Eiropu par pasaulē pirmo kontinentu, ko darbina elektroenerģija. Tāpat komisija ierosina stiprināt oglekļa tirgu, lai atbalstītu Eiropas Savienības rūpniecību pārejā uz tīru enerģiju un elektrifikāciju. Komisija norādījusi, ka Eiropas atkarība no importētā fosilā kurināmā vairāk kārt ir pakļāvusi to ģeopolitiskiem satricinājumiem. Tas ir veicinājis enerģijas cenu pieaugumu gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem un mazinājis Eiropas Savienības konkurētspēju. Lai gan 70% bloka elektroenerģijas pat labam tiek ražoti no vietējiem tīras enerģijas avotiem, enerģijas patēriņa elektrifikācijas līmenis pēdējo 10 gadu laikā ir apstājies 23% līmenī. Tāpēc Eiropas komisijas ieskatā ir jāpātrina to nozaru elektrifikācija, kurās tiek patērēta enerģija, jo īpaši rūpniecībā, transportā un ēkās.
1: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas Klimata ziņas saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Dāmas un kungs, mazie pirāti, šis ir tavs labākais

0: tuvāk sev pašai. Viņa arī dienos palīdzēs nokļūt līdz labo vārdu telefonu būdiņai tirzniecības centrā Sāga. Un man ir tāda pamatotājas doma, ka tur ir kāds vēlējums noslēpies, kuru, nu, nekā nedrīkst laist garām.
1: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
2: Lai jums viss izdodas dzīvē un lai jums ļoti labi vienmēr iet. Atā!
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
1: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!

0: vislabākais laiks. Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Festivāls Sporta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antti Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
6: Trīs dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstam atmosfēra. Ieeja ir bez maksas. Un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas trīs dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!
7: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks.
8: Radio SVH tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

kompozīciju White Noise otrdienā. Tavā labākajā laikā. Prieks, ka klausies Radio SH. Lai kāds arī būtu tavas dienas plāns, raudzīšu, lai tas izdodas. Un man ir vērīgāts. To es tev saku. Pēc pusdienlaika iespējams prasās tā kā nedaudz izkustēties, tā kā nedaudz izlocīties. Lucu, Medūza un Good Boys. Peace of your heart. Show me a piece of your heart. Kustās, kustās. Piece of

0: Labākais laiks. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Viens klikšķis un tavs. 220 LV plus biedriem preces atpūtē līdz minus 40% un peldbaseins Best Way tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV.
2: Jau pavisam drīz 24. un 25. jūlijā festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam Saldus Kalnsētas parkā Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarna un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
4: Alejas un vaļu nav ved mūsu jaunai stundai pretim. Dodam roku un laižam.

0: Major Lazer nopaļo stundu no vieniem līdz diviem un sveicien to divos. Un divos mēs kā alaži apaļā stundā sākam ar aktuālajām ziņām, un tas mums ir sarūpējis Agnes Vasermane.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām valsts austrumos, brīžiem debesis skaidrosies, daudz viet lietus, pēc pusdienām vietām iespējams arī stipras lietus, gāzes un pērkons. Šodien pūš ziemeļu ziemē rietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 14-20 grādu. Rīgā debesis brīžiem skaidrojas, palaikam lietus, lēns vējš un gaisa temperatūra līdz plus 21 grādam.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Divas minūtes pār pulksten diviem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Reģionālā ceļa sloka Talsi posms starp Dursupi un Laucienu uz laiku slēgts Lietuva izraisīto bojājumu dēļ. Tāpat slēgts vietējā autoceļa Liepkalni Stumbri posms pie Dursupas upes, tā ziņo uzņēmums Latvijas valsts ceļ. Pirmdienas stiprais lietus nodarīs postījumus ceļiem arī Ventspils novadā. Situācija pašvaldībā vēl tiek apzināta. Tā plūdes ceļš Ance Pūze. Lietus postījumi tomēr neesot raksturojami tur kā dramatiski. Par izskalojumiem un aplūdušiem ceļu posmiem iedzīvotāji aicināti ziņot pa Latvijas valsts ceļu diennakts bezmaksas tālruni 800055555. Patērētāju tiesība aizsardzības centrs ir sācis autostāvvietu pakalpojumu kompānijas SIA Park ekspertu komercprakses izvērtēšanu un aicina iedzīvotājus būt īpaši uzmanīgiem, izmantojot šīs autostāvvietas. Par tām strauji pieaudzis sūdzību un sniegto konsultāciju skaits, tāpēc vērtē gadījumus, kad līgumsots piemērots uzreiz pēc noteiktā 5 minūšu termiņa beigām, ja autovadītājs vēl nav paguvis veikt apmaksu vai reģistrēt transporta līdzekli. Vērtēts arī situācijas, kad līgums sots ir piemērots patērētājiem, kurš jau atstāja autostāvvietas teritoriju. Liepājas olimpiskais centrs dažu nedēļu laikā cer pilnībā atjaunot Prātvētras koncertā sabojāto stadionu Daugavas zālienu. Pašvaldībā norāda, ka Prātvētras koncerta organizatori esot paredzējuši šādu risku un pirms koncerta apdrošinājuši iespējamos zālienu bojājumus. Pat labam notiek zaudējuma izvērtēšana un precīza summa būs zināma pēc apdrošinātāju atzinuma. Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Aleksandrs Sirskis intervijā atklājis, ka viņam tas esot bijis pārsteigums no medijiem uzzināt par it kā pastāvējušu konfliktu ar no amata atbrīvoto aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu. Abu attiecības Sirskis raksturojas kā darba attiecības ar sarežģītiem jautājumiem un atšķirīgām nostājām. ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis rīkojumus par jaunu 50% muitas tarifu noteikšanu daudzām Kanādas precēm, kā iemeslu minot Ottavas diskriminējošu attieksmi pret ASV alkoholu, automašīnām un piena produktiem. Tarifi stāsies spēkā 30 dienu laikā un attieksies uz plašu preču klāstu, tai skaitā vīniem, hokeju nūjām un cementu, tā ziņo Baltais nams. Un Starptautiskā futbola federāciju asociācija jeb FIFA sākus izmeklēšanu par dažu Argentīnas futbolistu rīcību pēc zaudējuma pasaules kausa finālā Spānijas valsts vienībai. Īsajā paziņojumā gan nav minēts neviens spēlētāja vārds. Kā zināms, Spānija pasaules kausa finālā ar 1-0 papildu laikā uzvarēja Argentīnu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Tagad ir īstais laiks. Tavs. Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
2: Paldies, Agnesei, par ziņām. Apaļā pustonā mēs vēl uz biznesa aktualitātēm tiksimies un Agnesi uzklausīsim. Bet pa vidu tam sānos un visapkārt pa maliņām tikai labākā mūzika. Un es tev kompāniju vēl līdz pulksten trijiem. Mans vārds ir Madaru Kivkucāni. Sveiki visapkārt!

Zemēnes 2026. vasarā izklausās šādi. Sapņainās Zemēnes žipsī izpildījumā. Prasās drusciņi tā kā ballīti iekurināt otrdienā arī dzen. Ko ne? Daša, here for the party! Kurina, aiziet!

0: tā daša. Viens labs veids, kā darīt otram zināmu, ka, nu, es par tevi domāju, man rūp, kā tev iet, ir pasveicināt radio. Jāni, ko tu teiksi?
1: Čau, Madara, čau visiem! Vai varētu

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ.

0: Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaide no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārķi savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 3.

0: koncerts zvana attālumā.
1: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
0: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
1: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
0: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
2: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

Goldinga Black Prada Dress. Viņai tur kaut kas pēc sajūtām nešķiet kaut kā mīlestība. Ceru, ka tu nepavisam tā nejūties. Mēs turpinām ar Aloe Black and the Man, un pēc tam mēs turpinām ar biznesa aktualitātēm, un tad man tev būs kāds muzikāls pārsteigums no pašmājas skatuves. Paliekam uz vienu viļņu ar Radio SVH.

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ēterā Agnese Vasermane. Latvijas kredītreitings atbilst esošajam A3 līmenim ar stabilu nākotnes novērtējumu. Tā konstatējusi starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's. Tā norāda, ka Latvijai ir mērens parādes loks un laba parāda saistība izpildes spēja, lai gan abi šie rādītāji visticamāk nākamajos gados pasliktināsies, ņemot vērā aizsardzības nozarei paredzēto izdevumu kāpumu līdz apmēram 5% no iekšzemes koprodukta. Nelielais Latvijas ekonomikas apmērs un tās lielā atvērtība padara valsti arī neaizsargātu pret ārējiem satricinājumiem, tā skaidro Moody's. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis piedāvā palielināt SIA Eiropas dzelzceļa līnijas valdes locekļu skaitu no 1 līdz 4, biežās uzņēmuma valdes maiņas dēļ. Valdē plānots piesaistīt cilvēkus, kuri sevi profesionāli ir pierādījuši ar infrastruktūras attīstību saistītos valsts nozīmes projektos. Ministrs uzsver, ka kopš 2014. Gada Eiropas dzelzceļa līniju vadība mainījusies 11 reižu, kas esot nepieņemami un neveicina ne stabilitātes sajūtu, ne pārliecību par projekta kvalitatīvu virsību. Un Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic Igaunijas struktūra vienība vairs nav Igaunijas patērētāju aizsardzības un tehniskās uzraudzības iestādes melnajā sarakstā, tā ziņo Igaunijas portāls Delfi. Pēc Air Baltic sniegtās informācijas kompensācija pasažierim faktiski ir tikusi izmaksāta laikus, taču kļūdas dēļ šī informācija nenonāca līdz uzraudzības iestādei. Iepriekš vēstīts, ka strīda iemesls bija kompensācija par bagāžas kavēšanos.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
4: Esmu droši, ka pareizā mūzika, oj, kas tā ir pa spēku, un tā kā mums vēl kāds brītiņš ir atlicis, ko kāptu veiksmes un saldu darbu augļu kalnā otrdienas virsotnēs, nu, lai šis mums palīdz. Skaņas celiņš katra paša nosprausto virsotņu iekārošanai Everestā. Gustavo, Aleksandrs Volks, Radio SVH, Dūnes, vēl līdz pulksten 3.

0: labāks. Veikalos Maksima zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. Līdz 27. Jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. Līdz 27. Jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas uzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskatīs tādi mama, māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
0: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā. Vasaras piedāvājumu Vilnis 220 LV. Tikai tagad piedāvājumi līdz minus 60% 220 LV plus biriem. Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk informācijas 220 LV.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
3: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Un te tas ir pats jaunākais no Teddy Swims, Break Up in Universe. Tu man sūti. Tīk tev vai netīk, tad lai zinu, kā tās plates uz turpmākajām dienām piekoriģēt.

0: baby, I'm a fireball. Tas labākais laiks. Metāla jumti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biezpiens 9%, 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks.
5: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
6: Nu, šodien ar mani notika tas, kas kaut kad notiek ar mums katru vasarai pilnbriedā esot. Es saņēmu pirmo ziņu par to, vai kabaci vajag. Un tad, kamēr vēl esam uz tādas robežšķirtnes starp masālīto gurķu laiku un kabaču laiku, labvēlīgais tips – masālīto gurķu laikā. Saņemam!

0: Mansālīto gurķu laikā Ārts Volfs bez 5 minūtēm trijos.
1: Tu mani kārdini vienkārši, es gribu ēst.
0: Es zinu.
2: Es gribu ēst.
0: Es zinu, Volf, bet tavā varā būs spēlēt tikai garšīgās dziesmas šodien braucam laikā.
1: Jā, tas kaut kādā mērā varētu apmierināt manu, jā, nu, apetīti. Jā.
0: Apetīti. Jā. Un galā mums bija paši foršākie klausītāji ar visgaršīgākajām ziņām. Un piedod, es vēl tev nedaudz pakārdināšu. Mums bija šodien diskusija, kādas pankūkas tu izvēlētos, ja tikai vienas būtu. Plānās kartupeļu, raugu, kābaču, kādas tur vēl mums ir?
1: Labi, lai iet plānās. Lai iet plānās, jā.
0: Nu, tad es tev solu kādā dienā ar tādām arī atnākt. Jā?
1: Ok.
0: Nu, sarunāts. Coldplay no manis uz atvedām tev ar Adventure of a Lifetime, lai to tāds šodien arī sanāk galā.
1: Piedzīvojums dzīves garumā.
0: O, lai to...

Arī rīt daudz viet Latvijā ir gaidāms lietus, vietām pērkona negaiss. Šonakt un rīt dienā debesis Latvijā pārsvarā mākoņainas, brīžiem skaidrosies. Naktī no rīta valsts austrumos veidosies mīgla. Pūtīs lēns līdz mērens ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā plus 15-20 grādu. Rīgā šonakt un rīt dienā brīžiem lietus, iespējams arī stipras lietus un pērkons. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 19.

0: Minūte pāri pulksten trijiem pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Lietuvu dēļ Talsu apkārtnē un Ventspils novadā aplūduši vai izskalot vairāk valsts autoceļa posmi, tostarp slēgts reģionālā ceļa sloka Talsi posms starp Dursupi un Laucieni un vietējā autoceļa Liepkalni Stumbri posms pie Dursupas upes, satiksme novirzīta pa apbraucamajiem ceļiem. Izskalojumi izveidojušies arī uz citiem vietējas nozīmes autoceļiem, piemēram Ugāla Blāzma Ance, Talsi Gravas Ģibuļi pie Dunduru Meža un uz autoceļa Pastenda Iliņas pāre. Bojājumu vietās strādā ceļu uzturētāji un satiksme var būt organizēta pa vienu joslu. Izglītības iestādēm Latvijā sadarbībā ar dibinātājiem, kas pārsvarā gadījumi ir pašvaldības, būs jāizstrādā darbības nepārtrauktības plāni rīcībai apdraudējuma gadījumos. To paredz Saeimas komisijas izstrādāta likuma grozījumi. Jaunajā regulējumā paredzēts izmantot jau pašvaldībās ieviestos labās prakses piemērus, tostarp divu sienu principu un citus risinājumus, vienlaiks nodrošinot vienotu valsts mēroga regulējumu. Likuma projektu paredzēts virzīt steidzamības kārtā un tas varētu stāties spēkā līdz jaunā mācību gada sākumam. Latvijas finanšu iestāžu klientiem pašiem apstiprinot maksājumu šogad pirmajos sešos mēnešos izkrāpti kopumā vairāk nekā 7,8 miljoni eiro. Finanšu nozares asociācijā norāda, ka līdztekus telefonu krāpšanai un investīciju krāpšanai īpaši izplatītas bija pikšķerēšanas kampaņas, kurās izmantoti banku, valsts ieņēmumu dienesta, sociālās apdrošināšanas aģentūras, kurjeru un citu uzticamu organizāciju vārdi, lai panāktu, ka cilvēki paši atklāja iekļuvis datus vai apstiprina krāpnieciskus maksājumus. Vasaras sākumā aizvien biežāk izmantotas arī ar ceļošanu saistītas krāpšanas schēmas. Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltica Igaunijas struktūra vienība vairs nav Igaunijas patērētāju aizsardzības un tehniskās uzraudzības iestādes melnajā sarakstā, tā ziņo Igaunijas portāls Delfi. Pēc Air Baltica sniegtās informācijas kompensācija pasažierim faktiski izmaksāta laikus, taču kļūdas dēļ šī informācija nenonāca līdz uzraudzības iestādei. Iepriekš tika vēstīts, ka strīda iemesls bija kompensācija par bagāžas kavēšanos. Katara, Ēģipta, Pakistāna un citi vidutāji ierosinājuši ASV un Irānai uz 10 dienām pārtraukt kara darbību. Par to vēsta tīmekļa izdevums Axios atsaucoties uz avotiem. Paredzēts, ka pamiera laikā Hormuza šaurumā tiks atjaunota kuģu satiksme, bet ASV un Irāna sāks apspriest nosacījumus par šauruma ilgtermiņa izmantošanu. Un par jauno Starptautiskās futbola federāciju asociācijas FIFA pasaules ranga līderi ir kļuvusi pasaules kausa ieguvēja Spānija, kas apsteigusi iepriekšējo čempioni Argentīnu. Trešo un ceturto vietu rangā saglabā Francija un Anglija, uz piekto pozīciju pakāpusies Brazīlija, sestā ir Maroka, seko Portugāla, Beļģija, Nīderlande, labāko desinieku noslēdz Meksikas valsts vienība. Labāko desinieku ir atstājusi Vācija, kas atkāpusies uz 12. vietu. Bet lielākais kāpums bijis Norvēģijai. Par 12 vietām, kas no FIFA pasaules rangā atrodas 19. Vietā. Latvija FIFA pasaules rangā ir 137. Pār ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Meitenes un zēni. Artis Wolfs ir ieradies ofisā.

0: nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Sirsnīgs paldies Madarai par tavu labāko laiku. Madara tikko devusies, tā teikt, savā tālākajās darīšanās. Paldies, Madara. Mēs būsim kopā ar Agnesi visu šo vakaru. Agnesi Vasermann pie ziņu lietām. Arts Vops pie pogām šeit un pie monitoriem Radio SVH dižajā studijā. Otrdien, paskat, kā laiks skrien jau. Otrdien šīs nedēļas 21. Datums. Kā tev? Kas ar tevi notiek? Ko sadari? Kādi plāni? 2-7-3-3-9-9-3-3. Par mūziku runājot, mēs vakar klausījāmies garas naktis, garas dienas. Raum jaunākais sasarējums pirmo reizi izskanēja Radio SVH. Šodien plānā ir paklausīties divas jaunas kompozīcijas. Rose Grey ir jauns gabals Just Be Bodies. Tāds dubult singles viņa iznāca ar vēl vienu citu dziesmu. Šis jau gan agrāk iznācis, man šķiet, ka maijā vai pat aprīļa beigās, bet nav dzirdēts par RDSPH. Aleksam Prestonam, te mūzikas čalim ir Let Me Tell You, kas vēl nav skanījis ar RDSPH ēterās, tāpēc citiem. Tādas lietas plānā šodien. Aigars raksta darbi. Jā, nu tādā ziņā mēs esam uz vienas tātnīgi nots. Mums arī darbi.

0: Sveiki!
1: Mēs esam Prāta Vētra, un jūs klausāties Radio SVH.
2: Ha, jē! Mēs esam Prāta Vētra!
3: Un jūs klausāties Radio SVH!

es ceru, esat atpakaļ galvaspilsētā pēc Liepājā piedzīvotā. Nu, pēc prāta vētras koncerta. Paskat, Fajers ir Ventspilī šobrīd jau. Vadā paciņas Ventspils rajonā. Cits kaut kur citur pēc Liepājas nedēļas nogales pagājušajā nedēļas nogalē. Dārznieks, volume 2, prāta vētru un fiņķis. Ziniet, kas šausmīgi sen nav dzirdēts radio. SVH ir šis... You are the best thing.

0: šis iesniedz precīzi pirms 18 gadiem. Nu, gandrīz 20 gadi ir pagājuši. Wow, kā laiks skrien. Ray LaMontagne. You are the best thing.
1: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
4: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaide no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
5: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
6: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
7: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Nu vairs nav ilgi jāgaida. Viņa jaunākais albums Sunshine nāks klajā augusta vidū. Šie Jungle, tad iznāks albums, tad varēs krūstu šķērs klausīties. No viena galas otru. Šie Jungle on the wave.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
2: Pareizs laiks – 15:24.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegari.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 3.

0: Klausot, ir šo vienmēr nāk prātā slavenais gabals. I didn't know I was looking for love until I found you. Šī ir Olivia Dean ar So Easy to Fall in Love. Kā es pieslēdzies rādējas vai hām? Braucamajam laikam tagad rubrika dzīvot gudrāk.
1: Esi saskāries ar aizdomīgu zvanu no bankas? Pastāst par savu pieredzi mums. Dzīvot gudrāk. Rubrika, kur tava pieredze kļūst par praktiskiem padomiem.
2: Radio SVH otrdienās pēc 15.
1: Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Programmu administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Par atlaidēm ir grūti neinteresēties. Ieraugi sarkanu cēnu zīmi, lielu mīnus 40% un uzreiz šķiet. No šito gan būtu muļķīgi laist garām. Pat ja vēl pirms minūtes par konkrēto preci vispār nedomāji. Veikals it kā saka, tu netērē, tu ietaupi, bet patiesībā nauda no konta tik un tā aiziet. Tāpēc šodien rubrikā Dzīvot gudrāk pavisam vienkārši par to, kā saprast, vai atlaide tiešām ir izdevīga, vai arī tikai labi noformēts impulss. Sāksim ar pašu galveno. Ja lieta tev nebija vajadzīga, tad atlaide nav ietaupījums. Ja jaka maksāja 100 eiro, bet tagad maksā 60, tu neesi nopelnījis 40 eiro. Tu esi iztērējis 60. Tas nenozīmē, ka jaku nedrīkst pirkt. Vienkārši sauksim lietas īstajos vārdos. Man pašai patīk ļoti vienkārši trīs jautājumu filtrs. Pirmais. Vai es šo lietu meklēju jau pirms atlaides ieraudzīšanas? Ja tev tiešām vajadzēja jaunus ziemas zābakus un tu atrod tos lētāk, lieliski. Bet ja iegāji veikalā pēc zeķēm un iznāci ārā ar blenderi, sporta somu un vēl vienu pannu, tad visticamāk atlaide atrada tevi, nevis tu atradi izdevīgu pirkumu. Otrais jautājums. Vai es tiešām šo lietošu? Nevis gan jau noderēs, bet konkrēti, kādu un cik bieži? Ja nevar iedomāties nevienu reālu situāciju, kurā šī lieta būs vajadzīga, iespējams tā drīz vien dzīvos skapī kopā ar pārējiem ļoti izdevīgajiem pirkumiem. Trešais jautājums. Vai šī cena tiešām ir laba? Īpaši lielākiem pirkumiem nevajag paļauties tikai uz lielo atlaides procentu. Ātri paskaties, cik tā pati vai līdzīga preci maksā citur. Dažreiz mīnus 50% cena ir tieši tāda pati kā citā veikalā ikdienā. Un vēl viens ļoti labs paņēmiens – nepērc uzreiz. Ja tā nav pārtika vakariņām vai pēdējais riepu komplekts pirms sniega, atstāj pirkumu līdz rītdienai. Ieliec internetu veikala grozā, nofotografē veikalā vai vienkārši pieraksti. Ja nākamajā dienā joprojām šķiet, ka lieta ir vajadzīga, vari atgriezties. Bieži vien jau pēc pāris stundām saproti, ka bez tās vari mierīgi dzīvot. Pirms lielās izpārdošanas palīdz arī ļoti vienkāršs saraksts. Piemēram, man vajag vienu kreklu, ziemas zābakus un dāvanu mammai. Budžets līdz 150 eiro. Viss. Tad atlaides strādā tavā labā, jo palīdz atrast vajadzīgo lētāk. Bez saraksta ļoti viegli nopirkt 5 izdevīgas lietas un beigās iztērēt divreiz vairāk, nekā bija plānojis. Vēl paskaties ne tikai uz cenu, bet arī uz pašu lietu. Vai izmērs tiešām dar, vai kvalitāte ir laba, vai preci var atdot. Reizēm izpārdošanā nopērkam kaut ko tikai tāpēc, ka cena ir laba. Un pēc tam nelietojam, jo krāsa nepatīk, izmērs nav īstais vai preci nav tik laba, kā likās. Šodienas uzdevums ir pavisam vienkāršs. Nākamreiz pie atlaides apstājies uz 10 sekundēm un pajautā sev. Vai man to vajadzēja jau iepriekš? Vai es to tiešām lietošu? Vai cena patiešām ir laba? Ja uz visiem trim vari godīgi atbildēt jā, pērc un priecājies par izdevīgu darījumu. Ja ne, iespējams, lielākais ietaupījums ir atstāt preci veikalā un visus 60 eiro paturēt savā kontā.
1: Praktiski padomi tavai finanšu ikdienai. Radio SVH rubrika Dzīvot gudrāk. Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Čau, mīļie! Te Rīgas Modis.
5: Un tu klausies Radio SVH.

Tomēr, zini, kādreiz jau gadās, ka galīgi nesaprot, kā gan viss nonācis ir tik tālu. Dažreiz pats nesaprot, kā gan viss ir nonācis tik tālu. Kā gan viss ir nonācis tik tālu, ka es esmu atkal braucamajā laikā. Un tik tālu tas ir nonācis tagad. Un tik tālu mēs esam, vai ne? Klasisks izteiciens. Tik tālu nu mēs esam. Rīgas modes es nesaprotu. Drīz jau arī paklausīsimies jaunāko no Rose Gray. Dziesma Just Be Bodies. Rose Gray nu pat ir iznācis jauns tāds mini albums. To nevar saukt tādu dubult singles drīzāk. Tas visai drīz vispirms. Kāds klasisks gabals no pagājušā gadsimta 80. gadiem. Billy Joel's A Matter of Trust.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio. Šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maksima.
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 € ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 €. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
4: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
5: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, 100 satikšanos un 1000 emociju. Finķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
6: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
7: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
6: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
8: Laiks jaunumiem ir Radio SVH, Angļu disko, Angļu day mūzikas, pareizāk sakot, meitene Rose Grey, kas mūzikā darbojas jau kopš, ja neaudos, 18. 17. Gada. Pagājušajā piekdienā laid klajā tā dubult singlu, Clap to your arms, ar zīmīgu nosaukumu. Mēs no šīs singlas, starp citu, klausīsimies otro gabalu, tur ir divi gabalu. Just Be Body, šī ir Rose Grey.
9: Pirmas skaņojums.

0: dimineața, aer colorit, am Ed & Ray, ar Worded, Pim Stammery, Rose Grey, ar Just Be Bodies, mums atkal draudzē kāds no Vācijas un prasa, kā mums iet. Tu zini, ka nevar žēloties, galīgi nevar žēloties, mums iet ļoti labi. Ir vasaras pats vidus, mums ir brīnišķīgi, paldies par ziņu.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Nektarīni 1,99 € kilogramā. Klasiskais siers smiltene 50% 5,99 € kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējiem teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalas piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo, dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
0: Pēcpusdienas šovā Hello! Turn your radio on! Cik zīmīgi! Shakespeare's sister!

0: Is There Anybody Out There? Labu, labais jautājums. Vai kāds tur ārā ir? Otrpus radioaparātam izrādās, otrpus radioaparātam ir Madara.
1: Labdien, nu tātad Korķis no Gustava Zemgala gatavis braucot uz Carnikavu virzienā. Tik baiss, ka man raudāt gribas.
0: Neraud!
1: Nezinu, ko tagad darīt, kā man būt un kā visu paspēt, bet tas ir jāzina arī varbūt tev.
0: Un arī Andis ir atsūtījis ziņu.
2: Sveiks, Arte! Paklausu Shakespeare Sisters on Turn My Radio On. Braucam kopā.
0: Jei! Braucam kopā! Un uzgriez to radio pēc iespējas skaļāk. It sevišķi šajā brīdī.

0: Out the Water. Ulaşın pe microfon Agnes.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Arī rīt daudz viet Latvijā gaidāms lietus, vietām pērkonu negaiss. Šonakt un rīt dienā debesis pārsvarā mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, naktī un no rīta valsts austrumos veidosies mīgla. Lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā plus 15-20 grādu. Rīgā šonakt un rīt dienā brīžiem lietus, iespējams arī stiprs lietus un pērkons, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 19 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Lietuvu dēļ Talsu apkārtnē un Ventspils novadā aplūduši vai izskaloti vairāki valsts autoceļa posmi, tostarp slēgts reģionālā autoceļa sloka Talsi posms starp Dursupi un Laucieni un vietējā autoceļa Liepkalni Stumbri posms pie Dursupas upes. Satiksme novirzīta pa apbraucamajiem ceļiem. Izskalojumi ir izveidojušies arī uz citiem vietējās nozīmes ceļiem, piemēram Ugāla plāzma Ance, Talsi Gravas Ģibuļi pie Dunduru meža un uz autoceļa pastenda Iliņas pāre. Bojājumu vietās strādā ceļu uzturētāji un satiksme var būt organizēta pa vienu joslu. Izglītības iestādēm sadarbībā ar dibinātājiem, kas pārsvarā gadījumi ir pašvaldības, jāizstrādā darbības nepārtrauktības plāni rīcībai apdraudējuma gadījumos. To paredz Saeimas atbildīgās komisijas izstrādātie likuma grozījumi. Jaunajā regulējumā paredzēts izmantot jau pašvaldībās ieviestos labās prakses piemērus, tostarp divu sienu principu un citus risinājumus vienlaikus nodrošinot vienotu valsts mēroga regulējumu. Likuma projektu paredzēts virzīt steidzamības kārtā, grozījumi varētu stāties spēkā līdz jaunā mācību gada sākumam. Latvijas finanšu iestāžu klientiem pašiem apstiprinot maksājumu šogad pirmajos sešos mēnešos izkrāpti kopumā vairāk nekā 7,8 miljoni eiro. Finanšu nozares asociācijā norāda, ka līdztekus telefonu krāpšanai un investīciju krāpšanai īpaši izplatītas bija pikšķerēšanas kampaņas, kurās izmantoti banku, valsts ieņēmumu dienesta, sociālās apdrošināšanas aģentūras, kurjeru un citu organizāciju vārdi, lai panāktu, ka cilvēki paši atklāja lai piekļuvis datus vai apstiprina krāpnieciskus maksājumus. Vasaras sākumā biežāk izmantotas arī ar ceļošanu saistītas krāpšanas schēmas. Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltica Igaunijas struktūra vienība vairs nav Igaunijas patērētāju aizsardzības un tehniskās uzraudzības iestādes melnajā sarakstā, tā ziņo Igaunijas portāls Delfi. Pēc Air Baltica sniegtās informācijas kompensācija pasažierim faktiski ir tikusi izmaksāta laikus, taču kļūdas dēļ šī informācija nenonāca līdz uzraudzības iestādei. Jau iepriekš vēstīts, ka strīda iemesls bija kompensācija par bagāžas kavēšanos. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šķietami tuvojas lēmuma pieņemšanai par armijas virspavēlnieka Oleksandra Sirska nomaiņu. Tā atsaucoties uz vairākiem medijiem vēsta Latvijas sabiedriskais medijs. Viņa vietā Zelenskis varētu iecelt apvienoto spēku komandieri Mihailo Drapatiju. Atbalstot viņa kandidatūru, viņa vārdu Ukrainas pilsētu ielās aizvadīto dienu laikā skandējuši arī Ukrainas iedzīvotāji. Katara, Ēģipte, Pakistāna un citi vidutāji ierosinājuši ASV un Irānai uz 10 dienām pārtraukt kara darbību. Tā vēsta tīmekļa izdevums Axios atsaucoties uz avotiem. Priekšlikumos paredzēts, ka pamiera laikā Hormuza šaurumā tiks atjaunot kuģu satiksme, bet ASV un Irāna sāks apspriest nosacījumus par Hormuza šauruma ilgtermiņa izmantošanu. Un par jauno Starptautiskās futbola federāciju asociācijas FIFA pasaules ranga līderi ir kļuvusi pasaules kausa ieguvēja Spānija, kas apsteigusi Argentīnu. 3. un 4. Vietu rangā saglabā Francija un Anglija, uz 5. pozīciju pakāpusies Brazīlija, 6. ir Maroka, seko Portugāla, Beļģija, Nīderlande un labāko desmitnieku noslēdz Meksika. Labāko desmitnieku ir atstājusi Vācija, kas atkāpusies uz 12. Vietu, bet lielākais kāpums bijis Norvēģijai par 12 vietām, un nu Norvēģija FIFA pasaules rangā atrodas 19. Vietā. Latvija ir 137. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Meitenes un zēni.
2: Artis Wolfs ir ofisā.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Joprojām ofisā, joprojām Arts Volfs, ne vairāk un ne mazāk. Joprojām braucamajā laikā, labs vakars vēlreiz visiem, labi pēcpusdienu mēs esam sveicināti, prieks un pagodinājums šeit būt. Daram lietas kopā, dzīvojam radio dzīvi un dzīvojam mūsu kopīgo dzīvi kopā. Un Madara joprojām mums ziņo, ka...
2: Labdien, nu tātad Kortis no Gustava Zemgala gatavis braucot uz Carnikavu virzienā. Tik baiss, ka man raudāt gribas un nezinu, ko tagad darīt, kā man būt un kā visu paspēt, bet tas ir jāzina arī varbūt tev.
1: Skaidrs, ka tas ir jāzina arī tev, bet ko man darīt, ko man būt, tu vienmēr var uzzināt no radio. Radio ir tavs draugs un tavs labākais palīgs gadījumos, ja nezinu, ko darīt un kā būt. Paldies tev, Andēri, par ziņu, un kas tas bija, jā? Uldis, jā, atsūtījis ziņu ar jautājumu, vai Chaka Khan un Snoop Dogg ar Boogies in My Soul kaut kur mūsu kasetēs esot tā, kur tās kasetes palika? Kur viņš nolikts tās kasetes? Nu, kaut kur jau, kaut kur te bija. Vispār jau ir tajās

You came to party, I came to party. Tad neliela otrdienas pēcpusdienas ballīte ir radies VH. Ar Snoop Dogu un Chaka Han, viņa jaunākais gabals. Kristaps ir atrakstījis komentāru par šo, kāpēc balss atgādina Aiken. Aiken? Tu domā šo? Kurš no viņiem atgādina Aiken?

0: Komentāri par to laikam ar šeit dzīvojamies radio spēkā braucam laikam. Blakus radiostacijā Magnus Seriņš ielās kopā ar tevi. Un tieši šobrīd viņš sarunājas ar Raumu. Mēs vakar noklausījāmies Raumu jaunāko gabalu garas naktis, garas dienas. Raumu ir ciemos radio spēkā LV tieši šobrīd. Mēs savukārt turpināsim ar Martu. Welling up the day. Marta pēc brīža.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Čau, te Marta, un tu klausies Radio SVH.

0: šī ir tā dziesma, ko gada sākumā atskaņoja BBC Radio 1. Prieks un lepnums par Marti. Jau villain of the day. Pa to laiku Igors ir atsūtījis ziņu šādu.
1: No Gaujas ielas, lai tiktu uz Viestura prospekta, būs bišiņ jāpasēž korķi.
0: Tā izskatās. Video ir atsūtījis. Igor, paldies tev. Kurš no jums bija radējis VH 5 gadu jubilējā? 98. gads, ja? Fool's Garden ar Lemon Tree.

Jā, 1998. gads Ķīpsāles hale. Rādēs VK 5 gadu jubileju. Es tur biju. Pūles gādiem tur biju. Prāta vētra arī tur bija. Vēl kāds tur bija? Atrakstiet, ja kāds bija. 2, 7, 3, 3, 9, 9.

0: Alex Preston, Let Me Tell You.
1: Jā, ļoti precīzi, Let Me Tell You. Ļauj man pat tev pateikt. Ļauj man tev pateikt, ka pēc brīža būs Carnival Youth un Evie Weber ar labākā doma pasaulē. Tāds Wolfram Blāniņš šajā pēcpusdienā. Es ceru, ka nav nekāda pretenzija.
2: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linolēju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs! Ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv / satiksme vasarā.
5: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. Līdz 27. Jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. Līdz 27. Jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
6: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!

0: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki. Tik līdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē, nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
3: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
4: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
3: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
5: Karnevala Youth, turpinam baudīt vasaru un klausīties Radio SVH.

0: Pilnīgi iespējams, ka tieši šodien tavā prātā ir ienākusi labākā doma pasaulē. Tā var notikt, tā var notikt. Carnival Youth un Evie Weber ar labākā doma pasaulē. Laiks medicīnas jaunumiem.
1: Radio SVH medicīnas ziņas. Ēterā Agnese Vasermane. No valdības darba kārtības vēlreiz ticis izņemts labklājības ministrijas ziņojums par invaliditātes novērtēšanas sistēmas izmaiņām, jo pastāv bažas par izmaiņu finansiālo ieteikumu uz budžetu. Ziņojumā piedāvāts no 2030. Gada invaliditātes noteikšanā lielāku nozīmi piešķirt cilvēku funkcionēšanas spējām nevis diagnozei, kā arī kopšanas pabalstu palielināt līdz 450 vai 540 eiro mēnesī atkarībā no nepieciešamās aprūpes intensitātes. Bērnu slimnīca šonadēļ 23. Jūlijā rīkos karjeras dienu topošajām un praktizējošajām māsām. Varēs iepazīt māsas profesijas iespējas bērnu veselības aprūpē un uzzināt vairāk par darbu slimnīcā. Pasākumā paredzētas arī neformālas sarunas ātrā randiņa formātā ar aprūpes vadītājiem un darbiniekiem, kurās varēs uzdot sev svarīgus jautājumus un uzklausīt slimnīcas darbinieku pieredzes stāstus. Karjeras dienai iepriekš jāpiesakās. Un izstrādāts mākslīgā intelekta rīks rakstiviegli.lv, kas ļauj bez maksas pārveidot sarežģītus tekstus vieglajā valodā. Platforma ir turpinājums iniciatīvai Lasi viegli LV, kurā pieejamas Latvijas politisko partiju priekšvēlēšanu programmas vieglajā valodā. Informācija tiek pielāgota tā, lai tā būtu saprotama pēc iespējas plašākam cilvēku lokam, taiskaitā cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, mācīšanās grūtībām vai ierobežotām valodas prasmēm, kā arī citiem cilvēkiem, kuriem standarta valoda var būt grūti uztverama.
2: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.

0: puisis Shane's Michaels Booze, jeb skatos vārdā Summer. Jaunākais no Summer braucamajā laikā, My Body Isn't Ready. Viņš vēl nav gatavs braucamajam laikam. Es ceru, ka tu esi gatavs braucamajam laikam, un tu esi gatava braucamajam laikam. Un tā vajadzētu būt, jo ir jau puspiecs, bišķi pat vairāk.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

Gracie Abrams. Viņas jaunākais albums iznāca pagājušajā piekdienā. To sauc Daughter from Hell. Noklausījos no A līdz Z un runājot par albumiem. Atcerējos, ka manā vinilu plašu, skaņu plašu kolekcijā, kur mētājs albums, kas iznāca pirms 10 gadiem, pat vairāk. Albums sauc The Pimp a Butterfly. Un vien Kendrick Lamar jau dar braucamajā laikā atskaņot.

0: starp citu, viens no šī brīnišķīgā albuma producentiem ir lieliskais Kamasi Washingtons. Kendrick Lamars, to Pimp a Butterfly. This is a King Kunta, braucam laikā 21. Gadsimta klasika. Ar 21. Gadsimta klasiku mēs arī turpināsim pēc brīža Echo Smith un Cool Kids.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Latčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

arī šī dziesma ir paspējis iesakņoties 21. Gadsimta mūzikā. Diezgan pamatīgi. Šie, ka 10 gadi ir pagājuši kopš Echo Smith slavas laikiem ar dziesmu Cool Kids. Aptuveni, jā. Laiks skrien. Kaut gan Fun Lovin' Criminals, nu šajā gadījumā saka, we have all the time in the world. Yes, we have.

0: Rūtēnis apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermokosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās! Apotēka.
1: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
4: Trīs dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstama atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas trīs dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!
5: Čau, te Mese! Jūs klausieties Radio SVH!

Tiešām dīvaini, brīdī, kad mēs dzied par Parīzi, par Franciju, par mūsu karstāko nedēļu Parīzē, joprojām mums raksta ziņas vācu valodā. Prasa, kā iet savā, viss labi. Kā jau teicu, nevar žēloties, un mēs klausāmies jaunāko no Phoebe Bridgers.

Rīt daudz vietu Latvijā ir gaidāms lietus, vietām pārkona negaiss. Šonakt un rīt dienā debesis pārsvarā mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies. Naktī un no rīta valsts austrumos veidosies mīgla. Lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā 15-20 grādu. Rīgā šonakt un rīt dienā brīžiem lietus, iespējams stiprs lietus un pērkons. Naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 19 grādiem.

0: Minūte pāri pulksten 5:00 pievakarē ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Izglītības iestādēm sadarbībā ar dibinātājiem, kas pārsvarā gadījumi ir pašvaldības, būs jāizstrādā darbības nepārtrauktības plāni rīcībai apdraudējuma gadījumā. Tā paredz Saeimas komisijas izstrādātie likuma grozījumi. Paredzēts izmantot jau pašvaldībās ieviestos labās prakses piemērus, tostarp divu sienu principu un citus risinājumus, vienlaikus nodrošinot vienotu valsts mēroga regulējumu. Grozījumi varētu stāties spēkā līdz jaunā mācību gada sākumam. Valdība šodien uzdeva ekonomikas ministrijai sadarbībā ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu līdz oktobrim izstrādāt patvērtņu tipveidu tehnisko specifikāciju, ietverot tajā optimālās prasības patvērtņu rūpnieciskai ražošanai, piegādai un novietošanai. Reģionālā ceļa sloka Talsi posms starp Dursupi un Laucienu uz laiku būs slēgts Lietuvu izraisīto bojājumu dēļ. Tāpat slēgts vietējā autoceļa Liepkalnes stumbri posms pie Dursupes upes. Tā ziņo uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Pirmdienas stiprais lietus nodarījis postījumus ceļiem arī Ventspils novadā. Situācija pašvaldībā vēl tiek apzināta. Par izskalojumiem un aplūdušiem ceļu posmiem iedzīvotāji aicināti ziņot pa Latvijas valsts ceļu diennakts bezmaksas tālruni 800055555. Satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis piedāvā palielināt SIA Eiropas dzelzceļa līnijas valdes locekļu skaitu no 1 līdz 4 biežās uzņēmumu valdes maiņas dēļ. Ministrs uzsver, ka kopš 2014. Gada Eiropas dzelzceļa līniju vadība ir mainījusies 11 reižu, kas esot nepieņēmami un neveicina ne stabilitātes sajūtu, ne pārliecību par projekta kvalitatīvu virzību. Bijušā Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna labēji populistiskā partija Fidesz ziņo, ka prokuratūra veikusi skratīšanu partijas datu centrā. Pēc Orbāna un Fidesz zaudējuma vēlēšanās aprīlī, jaunā Ungārijas premjerministra Pētera Maģera valdība ir pieņēmusi jau virkni pretkorupcijas pasākumu un grozījusi konstitūciju, lai liektu Orbānam iespēju atkārtoti kandidēt. Eiropas Savienība pārtrauc finansējumu Venecijas bienālē saistībā ar Krievijas dalību šā gada izstādē, tā paziņojas Eiropas komisija. Krievija šogad piedalās Venecijas bienālē pirmo reizi kopš 2022. Gada, kad atkārtot iebruk Ukrainā. Venecijas bienāle sākās 9. maijā un ilgs līdz 22. novembrim. Un Liepājas olimpiskais centrs dažu nedēļu laikā cer pilnībā atjaunot Prāta vētras koncertā sabojāto stadionu Daugavas zālienu. Pašvaldībā norāda, ka Prāta vētras koncerta organizatori esot paredzējuši šādu risku un pirms koncerta bija apdrošinājuši iespējamos zālienu bojājumus. Pat labam notiek zaudējuma izvērtēšana, precīza summa būšot zināma pēc apdrošinātāju atzinuma. Eterā bija Agnese Vasermane.
1: Meitenes un zēni.
2: Artis Wolfs ir ofisā.

0: Nav svarīgi, dārgumi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Nē, nu pasakaini. Turpinam radio dzīvi, mūsu kopīgo dzīvi kopā. Kopīgo dzīvi kopā, jā, pareizi pateicu. Ārds Valps joprojām šeit ir arī SVH brausuma laikā, kamēr Aleksis atpūšas. Esiet sveicināti visapkārt 2733 9933. Ko ir Ārtis atsūtījis mums vārdu brālis par kādu sastrākumu? Jā, par sastrākumiem droši ziņojiet.
2: Uz Salaspils Tallinā apaceļo šausmīgākais sastrākums. Izskatās kā avārija priekšējo, redzu, ka bākuguni zilās tālumā.
1: Jā, paldies tev, Arti, par ziņu, un Austris arī raksta labi. Jā, A4 virzienā uz visām pusēm pie Tīnuša krusta ir ļoti, ļoti slikti. 20 minūtes klāt jārēķina. Jā, protams, 2733 9933. Vēl pavisam drīz mēs spēlēsim spēli. Spēlēsim to spēli, kur divi ilgumi uz medību lauku tūri. Šīs nedēļas nogalē 25. jūlijā Kaļķīles kvartālā tas pilnīgi noteikti būs. Vispirms.
3: Šis ir vasaras radio, saule no dziesmu radio, radio SVH.
1: Šī bija episkākā intervija manas karjeras laikā, tā varētu droši teikt. Šeins Magovens, lai viņam viegli tur augšā. Man jautājumu, kā viņam iet, viņš atbildē apmēram tā. Un tas bija viss. Tā intervija arī beidzās. Tūlīt viņš to pateiks.
4: Hey, there!

Sveiki, sveicināti arī televīzijas skatītāji. Esam nonākuši Radio SVH tiešraidē, televīzijas tiešraidē. Ar brīnišķīgu dziesmu Fiesta. Shane McGowan's and Paul.

0: Labvakar, labvakar!
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

medību lauki. Ar savu autentisko skanējumu apvienojot latvisko sajūtu, kantri estētiku un mūsdienīgu enerģiju, sevi pārliecinoši pieteicis Latvijas mūzikas ainavā. Tā nu tas ir. Mūzikā savijas dabas tuvums, ceļa romantika un viegla melanholija. Tas ir stāsts par kustību, meklējumiem un brīvību. Jā, un vismaz balvas ir iegūtas ar medību laukiem. Tas ir Roland Šče, kas ir izveidojis šo spēcīgo projektu un dodas tūrē pa Latviju. Un pirmā pietura ir šajā nedēļas nogalē 25. Jūlijā Kaļķīles kvartālā Kuldīgā. Tad vēl 6. augusts von Stricka Villa un vēl arī dzen 14. augusts Zeit Līga. Divi ielūgumi uz Kaļķu ielas kvartālu Kuldīgā. Visu šonadēļ mēs izspēlējam divus ielūgumus. Vakar Kristaps ieguva, viņš bija visātrākais, kas atbildēja uz manis uzdoto jautājumu. Tur jautājums ir par to, vai tu dzirdēji, kas no rīta notika un pēc iespējas ātrāk arī jārakst uz 2-7-3-3-9-9-3-3, kurš pirmais atrakstīs, tas arī dabūs divus ielūgumus. Un šodien jautājums ir, man liekas, ka gaužām vienkārši. Šorīt no rīta pie trāda rīti ciemos bija Remunds Elbakjans un Einārs Zaltsmans. Elmārs Zaltsmans, atvainojos, jā. Viņi organizē Ghetto Games festivālu. Ghetto Games festivālu šajā nedēļas nogalē. Ventspilī tas notiek, jā. Tas nav jautājums, kur notiek. Ventspilī notiek, skaidrs. Šī dienas jautājums ir tagad klausies uzmanīgi. Kuro reizi notiek Ghetto Games festivāls? Kuro reizi notiek? Tātad. 2733 9933 Medību lauki, citos medību laukos.

Citos medību laukos būs arī 25. jūlijā. Kaļģijos kvartālā Kuldīgā divi ielūgumi uz šo pasākumu. Šodien balvā konkursā arī tāpat un aizparīt arī tāpat. Un līdz pat piekdienai šitā mēs darīsim. Jautājums bija, kuro reiz notiek Ghetto Games festivāls. Un puiši arī apstiprināja, ka notiek. To es tūlīt pateikšu, cik kuro reiz notiek, bet trīs nav pareizi atbildi, pieci arī nav pareizi atbildi. Kam vēl nepareizi atbildi, 17 arī nav pareizi atbildi. Kas vēl nav pareizās atbildes, 10 arī nav pareizi atbildi. Tā, laikam pareizi, viss ir pilnīgi pareizi. Pareizo atbildi meklējam šeit.

0: mēs satrakojāmies. Mums tāda viesi, ka mēs totāli satrakojāmies tev runājoties. Un, protams, arī daudzoties tepat, jo pie mums ciemojas par fantastisku pasākumu, kas jau šajā nedēļas nogalē norisināsies Ventspilī, ir gatavi pastāstīt Raimonds Elbakijans un Einārs Lansmanis. Labrīt, kungi!
1: Labrīt!
0: Jau 14 reizi vērienīgs notikums jauniem cilvēkiem, arī sirdīs jauniem cilvēkiem, es pieļauju, vai ne, kas ir gatavi uzzināt kaut ko par sportu, pilnveidoties kulturāli un šogad arī ar diskusijām pacelt savu līmeni latiņu augstāk arī uz citām dzīves interesēm. Ghetto Games Festivals!
2: Tātad pareizi atbilde ir 14. reizi šis festivāls notiek un pilnīgi pareizi pirmais atbildēja Māris. Māri apsveic ar uzvaru, divi ielūgumi uz Kuldīgu būs jābrauc. Jā, Kaļķīles kvartāls, medība lauki, Kuldīga, 25. jūlijs. Tā kā es gatavs ceļojumam uz Kuldīgu, nevis uz Tukumu, bet uz Kuldīgu. Jā. Vispār baigi satrakojušies no rīta bija, jā, Sandis sevi. Teic, baigi trāk. Redzēs, kas rīt būs. Tāpēc arī jāklausās rīta programma, lai varētu atbildēt uz manis uzdotajiem jautājumiem. Varēs sveiciens Mārim un tagad! Radio SP.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga vietējā bez piedevām.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami. 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Lidl Arena. Bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena. Sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena. Jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies. Lidl Arena LV.
6: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master, metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
9: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.
10: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
11: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
12: Lai tev katra diena nes prieku, mieru un daudz skaistu mirkļu.
13: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
11: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
13: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
11: Ierunā savus labos vārdus.
13: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
11: Lai labais vairo labo.
14: Radio SVH.
15: Braucam laikā, iebraucam pilnīgi dziļā nostalģijā. Nirvana. All apologies. No vakar, draugi.
14: Eiterā Artis Wolfs.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 17:27.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzveic man uz aču savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Vana ar All Apologies zviedrus raksta. Tā viņš sauc sevi. Liels paldies par smukām dziesmām The Pogues un Nirvana Super. Radies VH tikai lielas dziesmas. Radies VH braucam laikā ar Cvops un arī autoziņas šeit.
1: Radio SVH autoziņas.
2: Ēterā Agnese Vasermane. Lietavu dēļ Talsu apkārtnē un Ventspils novadā aplūduši vai izskalot vairāk valsts autoceļa posmi, tostarp slēgts reģionālā autoceļa sloka Talsi posms starp Dursupi un Laucieni un vietējā autoceļa Liepkalni Stumri posms pie Dursupas upes. Satiksme novirzīta pa apbraucamajiem ceļiem. Izskalojumi ir izveidojušies arī uz citiem vietējas nozīmes autoceļiem, piemēram Ugāli Blāzma Ance, Talsi Gravas Ģibuļi pie Dunduru meža un uz autoceļa Pastenda Iliņas pāre. Bojājumu vietās strādā ceļu uzturētāji un satiksme var būt organizēta pa vienu joslu. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs sācis autostāvvietu pakalpojumu kompānijas Siepark ekspertu komerc prakses izvērtēšanu un aicina iedzīvotājus būt īpaši uzmanīgiem, izmantojot šīs autostāvvietas. Par tām strauji pieaudz sūdzību un sniegto konsultāciju skaits, tāpēc tiek vērtēti gadījumi, kad līgumsots piemērots uzreiz pēc noteiktā 5 minūšu termiņa beigām, ja autovadītājs nav paguvis veikt apmaksu vai reģistrēt transporta līdzekli. Vērtēts arī situācijas, kad līgumsots piemērots patērētājiem, kurš jau atstāja auto stāvvietas teritoriju. Un Rīgā Lāčplēš ielā uzstādīti divi jauni gājēju luksafori, kas nepieciešami, lai uzlabotu satiksmes drošību un nodrošinātu drošāku ielu šķērsošanu gājējiem, tā pamato Rīgas dome. Luksafori uzstādīti pie Rūsiņa ielas un pie Abrenes ielas. Līdz šim abās vietās bija neregulējums gājēju pārejas. Luksafori darbojas ar sensoru palīdzību, kas konstatē pie pārejas gaidošos gājējus un automātiski piešķir viņiem zaļo signālu. Tādējādi zaļais signāls tiek ieslēgts brīdī, kad pie pārejas atrodas gājēji.
1: Tās bija Radio SVH autoziņas.

0: paskat, cik jauki pats esmu salicis mūziku. Divas meitenes, kas nu pat izgājušas pie vīriem. Dua Lipa ar Don't Start Now, pirms tam arī Taylor Swift ar Karma. Nu, paskat kā. Prieks! Savukārt pēc brīža Tupacs ar California Love.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

0: Fantastic, non pagace ragazzi, in 90 MGDM, Tupac con Dr. Dre, our California love.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, simtiem satikšanos un tūkstošiem emociju. Finķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
4: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grami 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
6: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijas Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

0: Jā, tā ir tā pati meitene, Bella Kay, kas šī gada sākumā mūs ļoti lutinē ar dziesmai Labitai, rakstu visu kopā. Šis ir jaunākais no viņas, Bella Kay ar Promise, viņa no Orlando, Florida. Mēs tieši gada sākumā četri uz koferiem braucām garām Orlando. Domājam iebraukt. Es teicu, nevajag. Nu, Ralfs Elans vienkārši tur būtu aizkavējies uz visu dienu, mums nebija laika. Nu, reāli nebija laika. Tā, draugi, es ceru, ka mēs visi esam gatavi beidzot šim.
1: DJ Mūšs ir kā brīnišķa dziesma. Studijā Artis Vols.
0: Ja nebūtu šīs dziesmas, dieska Arcade Fire karjera vispār būtu izvēršusies. Ar to tas viss sākās. Arcade Fire ar Wake Up!

0: oficiāli šī dziesma iznākusi pirms 21 gada, 2005. gada 14. novembrī, un tad, kad tā iznāca, YouTube viņus uzaicināja iesildīt viņus tūrē. Un tā tas viss sākās, tā tas viss aizgāja kopš tā laika. Arcade Fire ar brīnišķīgu dziesmu Wake Up.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Festivāls Sporta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antti Pallanen. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Time on Bon Iver ar Tie You Down, pwy bydd am George Michaels. Dod a wrth brysionad o fersiau. I Want Your Sex, Kill This Mossy Man. Yn golau i gais, mi'r sŵ, pastas ti ddco, mwns rachsti, mwn leis ga Ivert, e a Ivert rachsti, ca fans polisas dyn yn Sweden, o teg ari Latvijs kaos disc golfa. Ar i tad, zyn i riam. Mwn leis te Ivert, mar zyn, tag at zyns, tisham zyns.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Arī rīt daudz viet Latvijā gaidāms lietus, vietām pērkona negaiss. Šonakt un rīt dienā debesis pārsvarā mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, naktī un no rīta valsts austrumos veidosies mīgla. Lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā plus 15-20 grādu. Rīgā šonakt un rīt dienā brīžiem lietus, iespējams arī stiprs lietus un pērkons, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 19 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Izglītības iestādēm sadarbībā ar dibinātājiem, kas pārsvarā gadījumi ir pašvaldības, jāizstrādā darbības nepārtrauktības plāni rīcībai apdraudējuma gadījumos. To paredz Saeimas komisijas izstrādātie likuma grozījumi. Paredzēts izmantot jau pašvaldībās ieviestos labās prakses piemērus, tostarp divu sienu principu un citus risinājumus, vienlaikus nodrošinot vienotu valsts mēroga regulējumu. Grozījumi varētu stāties spēkā līdz jaunā mācību gada sākumā. Lietuvu dēļ Talsu apkārtnē un Ventspils novadā aplūduši vai izskaloti vairāki valsts autoceļa posmi, tostarp slēgts reģionālā ceļa sloka Talsi posms starp Dursupi un Laucieni un vietējā autoceļa Liepkalni Stumbri posms pie Dursupas upes, satiksme novirzīta pa apbraucamajiem ceļiem. Izskalojumi ir izveidojušies arī uz citiem vietējas nozīmes autoceļiem, piemēram Ugāle Blāzma Ance, Talsi Gravas Ģibuļi pie Dunduru meža un uz autoceļa Pastenda Iliņas pāre. Bojājumu vietās strādā ceļu uzturētāji un satiksme var būt organizēta pa vienu joslu. Par izskalojumiem un aplūdušiem ceļu posmiem iedzīvotāji aicināti ziņot pa Latvijas valsts ceļu diennakts bezmaksas tālruni 800 055 55. Satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis piedāvā palielināt sija Eiropas dzelzceļa līnijas valdes locekļu skaitu no 1 līdz 4, biežās uzņēmumu valdes maiņas dēļ. Ministrs uzsver, ka kopš 2014. Gada Eiropas dzelzceļa līniju vadība ir mainījusies 11 reižu, kas esot nepieņēmami un neveicina ne stabilitātes sajūtu, ne pārliecību par projekta kvalitatīvu virzību. Ārvalstīs bijušā Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna labēja populistiskā partija Fidesz ziņo, ka prokuratūra veikusi kratīšanu partijas datu centrā. Pēc Orbāna un Fidesz zaudējuma vēlēšanās aprīlī, jaunā Ungārijas premjerministra Pētera Maģera valdība ir pieņēmusi jau virkni pretkorupcijas pasākumu un grozījusi arī konstitūciju, lai liektu Orbānam iespēju atkārtoti kandidēt. ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs rīkojumu par jaunu 50% muitas tarifu noteikšanu daudzām Kanādas precēm, kā iemeslu minot Ottavas diskriminējošu attieksmi pret ASV alkoholu, automašīnām un piena produktiem. Tarifi stāsies spēkā 30 dienu laikā un attieksies uz plašu preču klāstu, tai skaitā vīniem, hokeja nūjām un cementu, tā ziņo Baltais nams. Eiropas Savienība pārtrauc finansējumu Venēcijas bienālē saistībā ar Krievijas dalību šā gada izstādē. Tā paziņojas Eiropas komisija. Krievija šogad piedalās Venēcijas bienālē pirmo reizi kopš 2022. Gada, kad tā atkārtot iebruka Ukrainā. Latvijā Liepājas olimpiskais centrs dažu nedēļu laikā cer pilnībā atjaunot prāta vētras koncertā sabojāto stadionu Daugava zālienu. Pašvaldībā norāda, ka prāta vētras koncerta organizatori esot paredzējuši šādu risku un pirms koncerta bija apdrošinājuši iespējamos zālienu bojājumus. Pat labam notiek zaudējuma izvērtēšana un precīza summa būs zināma pēc apdrošinātāju atzinuma. Un Āgenskalna tirgus pagalmā tapis jauns lielformāta mākslas darbs mākslinieka un āgenskalnieša Ērika Caunes sienas glaznojums uz viesnīcas sēkas pretī tirgumu un iecerēts kā dāvinājums Āgenskalnam un Rīgas pilsētu videi. Darba centrā ir galds pēc svētkiem, pēdas, ko atstāja kopā būšana, sarunas un svinības. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Oi, paskat, jau vakars klāt ir 6 vakarā, viņš pēc 6. Paldies Agnesei par ziņām. Arts Vops joprojām šeit uz komandu tiltiņa. Lielajā studijā ar RSVH studijām. Kā tev, ko tu sadari otrdienas vakarā? Man vispār tāds garais vakars, jo vakarā... RSVH LV, precīzi pēc stundas. Latvijas jaunās mūzikas radars, kurā mēs klausāmies visu jauno mūziku, kas radīta pat Latvijā. Šodien vesels 8 dziesmas jānoklausās un jānoklausās arī priekš no Latvijas jaunās mūzikas radara top 20-nieks. Un desmitnieks, nu cik mēs paspēsim. Pirmajā pozīcijā pagājušajā nedēļā šajā topā bija Baiļu nav no Alejām. Kā būs šodien un šonedēļ? Uzzināsim Radio SVH LV, pēc tam, kad Magnus pabeigs ēteru, viņš ir ielās kopā ar tevi blakus stacijā. Vēl mums jāpaklausās arī Deja Grīda kacinātājs, svaigākais

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Čau! Es sarenlaids! Ir skaista diena, tāpēc

Dievs mīlestība nekad nebeigsies. Sun and Lights, par to laiku Oskars saka, labi, ka tas džingls par to vasaru atgādina, ka tā vasara ir, jo Ventspilī jau diennakti līst ne Ventspils pusē, bet vispār temperatūra ir diezgan sakarīga, 21,7. Viņš ir atsūtījis bildi. Paldies tev, Oskar, par ziņu. Par sauli runājot. Moment to the sun, Hugo un Alternate.

saskaries viss sajauts ar tām temperatūrām, jo es teicu 25,7 ir ok, jā, bet tas ir iekšā. Piedod, jā, 13,5 ir ārā Ventspilī, jā, nu tas gan nav labi, tas neatbilst vasarai. Bet vismaz dziesma vasarīga. Hugeli! Alternator moving to the sun. Nu, labvakar! Jā, labvakar, labvakar visiem! Vajadzētu kaut ko klasisku. Ir tāda vajadzība, manuprāt. Rolling Stones ar Stormy Young.

0: Tūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Cepumi selga dažādi veidi 180 grami 79 €. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilējai visām precēm 25% atlaide no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
4: Bauties balvas. Grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.
7: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Labrīt, labdien un labvakar. Šeit ir grupa Citi Zēni un tu
9: klausies, skaties visā pasaulē.

Līdz kā jau varētu būt labāk, bet nav. Ulds atsūtīs bildi, ka viņam ārā iekšā ir 23 un ārā 18, tikko iebraucis ar Siguldā. Pie mājas piebraucis un nu, nofotografējis arī debesis, uztaisījis debesu bildi. Baigi draudīgi izskatās. Un nevar zināt, kurā brīdī sāks gāst. Tā izskatās, ka varētu sākt gāst. Bet kā ir, tā ir. Trade the market that you have, not that you want. Tāds traderiem teiciens. Un kā ir, tā ir. Psychpops no Čikāgas. Šie ir Sharp Pins. Jeb šis ir Sharp Pins. Tas viens čels patiesībā.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Michael Stipe of REM, and you're listening to

0: the end of the world as we know it, but I feel fine. R.E.M.
1: Pats sākums, jā, sensenos laikos tas bija. Lūdzu raksta, ka viņš sēž busiņā un klausās. Varētu it kā iet istabā, bet tur jau neļaus klausīties SVH. Tur būs jāskatās TV. Kaut kā televīzijas diktatūra jums tev mājās ir. Lūdzu, kas ir? Bet var jau pateikt, lai ieslēdz televīziju uz Rāda SVH televīzijas kanālu. Man Rāda televīzijā tieši šobrīd. Jā, nu kas? Tagad Shadow Crow!
2: It ain't no country club either. This is LA.

0: tas bija ap to pašu laiku, kad sākās ar RSVH.
1: Plus, mīnus.
2: All I wanna do.
0: Tā ir Sheryl Crow. Es ceru, Ulda, ka ir izcinājusi iet istabā un pateikt, lai pārslēdz uz RSVH TV. Tāda doma ir. Markus Rībo un DJ L pagājušajā piekdienā viesojās šeit pie Trāda Rīta. Viņam ir jauna dziesma patvērumā. To pēc brīža paklausamies.

0: piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimī 2,49 eiro kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3,99 eiro. Rimī. No 24. līdz 26. jūlijam Depo Open piestāja Vēju pilsētā Liepājā. Trīs dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
1: Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV.
2: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
3: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalncētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līni, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
4: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
5: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi. Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Šī var ievērtē Markus Vīva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH pie

0: ja tu nāks man pretīm, tad es zinu, mēs varam atgriezties. Bet tu kā nenāc, tā nenāc man pretī. Visu laiku es tā kā gaidu, ka tu nāk pretī, bet nenāc. DJ LO Markus arī var patvērumā. Ārprātīga ziņa, nu drausmīga ziņa ir atrakstījis Jānis. Man aizliedz skatīties SVH televīzorā iemesls, jo vakar nesazvanīja sporta studiju un nevinēja oficiālo pasaules kausa bumbu. Nu, nu šausmas! Kas jums par televīzijas diktatūru tur? Uldis sabijās, ka baigi sākas gāst un tāpēc iegāja istabā un tagad ir paskatīties televīzoru. Tomēr ļauj izrādās, nav tik trāk. Olivia Rodrigo, Stupid Song.
1: Ēterā Artis Wolfs. Tis ir, tis.

0: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka? Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv. Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Mani sauc Ernests Gulbis, un tu klausies Radio SVH.
3: Radio SVH. Jade, a church.

0: ir prom no ofisa līdz rītdienai.
1: Nu tā, šodien viss cauri, paldies visiem, kas pieslēdzās. Bet es tūlīt dodos uz Radio SVHLV studiju vadīt Latvijas jaunās mūzikas radaru. Tiekamies Radio SVHLV un tagad Justins Bībērs.

0: Stop! 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Scandia Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Scandia Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Scandia Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida!
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena – LV.
3: Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV.
4: Redzi zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
5: Koncerts zvana attālumā.
6: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
5: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
6: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
5: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
7: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
8: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 19:21 minūte.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piekari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozares profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermane. Lielbritānijas Medību un dabas aizsardzības asociācija ir uzvarējusi lietā pret valsts dabas aizsardzības iestādi Natural England. Tiesas spriedumā atzīts, ka iestāde ir pārsniegusi savas pilnvaras attiecībā uz medījumo putnu izlaišanas licencēm. Spriedums ir 47 lapuses garš, un Medību dabas aizsardzības asociācija pēc tā izskatīšanas sniegs papildu norādījumus medību saimniecībām, kas atrodas vai darbojas īpaši aizsargājamo putnu teritorijās vai to tūmā Anglijā. Šajā valstī jau vairākus gadus notiek diskusijas par dažādu putnu sugu medīšanas licencēm aizsargājamo putnu teritorijās, taču pēdējā laikā valsts dabas aizsardzības iestādi Natural England ir pastiprinājusi savas prasības, pamatojot tās ar putnu gripas risku un iespējamu negatīvu ietekmi uz aizsargājamām putnu sugām. Kā teikts Lielbritānijas Medību un dabas aizsardzības asociācijas mājaslapā, jaunais tiesas spriedums atgādina būtisku tiesisks valsts principu, valsts institūcijām savas pilnvaras jāīsteno tikai tādā apjomā, kādu tam piešķīris likumdevējs. Latvijā aizvadīta viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Edgara Tavara un zemkopības ministra Ulda Auguļa tikšanās, lai veicinātu ministriju sadarbību dabas aizsardzības un saimnieciskās darbības jautājumu risināšanā. Reģionālās attīstības ministrs paziņoja, ka viņa ieskatā lēmumiem par mežu apsaimniekošanu jābalstās datos un zinātniskā izvērtējumā, vienlaikus saglabājot līdzsvaru starp dabas aizsardzību, meža īpašnieku interesēm un tautsaimniecību attīstību. Zemkopības ministrijas pārstāvji apņēmušies sagatavot priekšlikumus, kas ļautu ārpus medību sezonas operatīvāk reaģēt uz vilku uzbrukumiem ganāmpulkiem. Vienlaikus rosināts lēmumu pieņemšanā izmantot jau pieejamos datus no informācijas sistēmām, tostarp lietotnes mētnis, lai nepieciešamos lēmumus varētu pieņemt iespējami ātri. Mēnešu laikā abas ministrijas sagatavošot informatīvo ziņojumu un virzīs to apstiprināšanai valdībā. Āfrikas cūku mērs pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 20 meža cūkām. Nedēļa iepriekš vīruss konstatēts 10 meža cūkām. Šādi pārtikas un veterinārā dienesta dati. Saslimšana pagājušajā nedēļā konstatēta 7 meža cūkām Talsu novadā, proti Laucienas, Ārlavas, Balgales, Lība, Grojas un Vandzenes pagastā, kā arī Kuldīgas novada Nīkrācas pagastā un Saldus novadā, kur slimība konstatēta Blīdenes un Ezeres pagastā. Tāpat vīruss konstatēts meža cūkām Dienvidkurzemes novadā, Kalvenes un Vaiņodas pagastā, kā arī Tukuma novadā, Engures un Jaunpils pagastā, arī Dobeles novada Naudītes pagastā. Tādējādi Āfrikas cūku mēris šogad Latvijā ir konstatēts 465 meža cūkām 20 novadu 90 pagastos. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
0: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Kristian.
1: Senlauzīs, Jusk veikalos, noliktavas tīrīšanā. Atlaides kļuvušas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
2: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
3: Divas dienas, īstas motogrāfijas emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
2: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
4: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ecotherm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsargu kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babe un citu iecienītu zīmolu saules kosmetikas. Labās rokās – apotēka!
7: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās
8: kurpēs. Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garš, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio. Šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maxima.
1: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, simtiem satikšanos un tūkstošiem emociju. Fiņķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
2: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslu Zuzeum Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
3: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams, jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Koncerts zvana attālumā.
2: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
1: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
2: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
3: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Stop, stop, stop, stop, stop. 10,000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
3: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandija Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida.
4: Redze zaudējusajā sumu maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv/Līpsvītra satiksme vasarā.
6: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo, dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: No 24. līdz 26. jūlijam depo Open piestāja Vēju pilsētā Liepājā. Trīs dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
1: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
2: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilējai visām precēm 25% atlaidi no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
4: Imantdienām 50. 25. jūlijā pulksten 20. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Kooperācijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Festivāls Sporta 20. augustā Fodstrīcka villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
2: Aktīvi! Aizraujoši un svaigā gaisā. Disko golfs ir izklēde, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higienas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Senlauzīs, Jusk veikalos. Noliktavas tīrīšana, atlaides kļūšas vēl lielākas. Ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
5: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalnsētas parkā, Skyforger, Cels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Kurskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.

0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā. Pasaules slavenais Teatro Delusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro Delusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēka ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes biļešu paradīze.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenovs cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
5: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironix veikalos un Eironix.lv.
6: Koncerts zvana attālumā.
7: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blu Lietuva viesnīcā?
6: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
7: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
6: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
8: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Nekārši nebaidīties. Yeah.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiki visiem, lai jums visiem jauka diena un turpināt klausīties SVH radio. Lai jums labi iet!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!